لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا

محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

وأزلفت الجنة للمتقين غير

0: صدق الله العظيم.
1: بيك اف ام.
2: وجعلنا نستريد بابا
3: Assalamu alaikum Boki, centre de formation professionnelle Assafin Obina ay buntam ci dëkk bu sel bi di Touba. Da ngeen bëggoon gëna suxat seen métier wala ngeen bëgg métier tagatu ci limu gëna gaaw gaaw mo xam ma su leen def métier wala ngeen am su leen di yëngu ngeen bëggoon ci doon professionnel am ci xarañte fu mucc ayib ubbeeku ci marché du travail gaaw leen gaaw ngeen ñëw ci centre de formation professionnelle Assafin ñoo ngi ci dëkk bu sel bi di Touba. Yembal leen formation diplôme monte tagatu bi tax ngeen mën am diplôme bu wër jëm ci walu électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xétu spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wër juin ci atum 2026 à sa fin fasiné ubi ay buntam tambalé ak CPS di certificat professionnel de spécialisation formation diroub ñent wër ci filière yi mé bëgg lim di diagnostic automobile électricité soudure métallique plomberie sanitaire ubil nak ñepp seen buntu mo xam mën nga lire wala mëno lire mo xam mësa dugg école française wala mëso dugg école française li nak moy tambali bi bu ngeen ci accès dirum ñent wër liko tambalé wër juin 2026 japp octobre ñu mën leen formé ngeen matchu ci CPS bi nak nombre de places yi dañ ko limité ah mbokki jamono moko laaj xam xam fook mën di wuté jar nako rawti nak bi assassin accès dekk bu sel bi di Touba di école d'excellence wër Sénégal di formé ay kangam ci filière yoy ñu lim gaaw leen gaaw ngeen ñew inscrire ou ci le centre de formation ñong si Touba Khaira centre commercial Cheikh Abdoullah Mbaki deuxième étage bu ngeen joggé Djoumaja bu ngeen rombé Penchum Palène touti ak Sigel bu ngeen joggé Mbaké lata ngeen di ag Penchum Palène inscription yi tambalé na wot len gaaw ci 78 380 91 91 78 380 91 91. Mbokki nak assafin yamul fofu dé di wadjal formation longue durée manam di gëna yaatu fassiyene ko tambli ci wéru novembre 2026 ci diplôme yi di CPS bobé amna formation 9 mois djum ci filière yi di électricité bâtiment mécanicien en diagnostic automobile plomberie sanitaire batay amna nu benen diplôme di CAP bobé formation bi 3 ans la niveau 4e la ñuy jëlé ci filière yi may bëgg lim électricité ak mécanique automobile waye tamit amna nu BEP formation 2 ans niveau 3e amna bâtiment électricité ak mécanique automobile batay am BT di brevet de technicien durée formation 3 ans niveau BFM ci filière yi di bâtiment électrotechnique ak mécanique automobile amna tamit BTS brevet de technicien supérieur ci diru ñaari at niveau bac ñu mën la former ci filière du génie civil bac S wala électrotechnique bac S ah mbokki li dal mom la len assofin indil ci dekk bu sel bi di Touba ngir ngeen mëna nak matchu mu don une première du centre de formation professionnelle bu ñepp rañé ci tagat bu xaral bi filière yi nga xamni ubbe ku na ci walu xey ci niveau bu mu mëna doon waye nak bi tew jamono ji mbokki modi formation CPS 4 mois fassiyene tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment diagnostic automobile ak plomberie sanitaire amul niveau mo xam jang nga wala mëso jang gaaw len gaaw ngeen mëna def sen inscription lata ñuy tambali formation à longue durée une fois sene amal ci mois de novembre ah boki dekk bu sel bi di Touba leppay ak ci leppay ñew niko serigne touba waxe won ci batlabul fosini à sa fin ma nga ci yoon wa gaaw len gaaw ngeen wo ñu ci 78 380 91 91 78 380 91 91.
1: Aynu au minéral naturel pur di balé ci Touba bogo de coup Serigne Fallou Mbaké aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokki waw aynu ndox mi setna aynu ndox mi selna ndox mi neexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññantef yi gën ci ndox amna ci aynu mbokki liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération aynu ndox mi neexna lol ma sha Allah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornisu Serigne Modou Bousso ci guuy jokolog ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27. Mbokk mi, tamulen aynu, tamuna aynu, aynu sama ndoxu magal aynu. Mashallah.
4: يا لائل أنتم بتحسيني يوم قروني سيقنا القديم.
5: بكتليني بكتلبي. السلام عليكم ورحمة الله. تنقل سرين توبا سرين منتخب سرين مكي خليف جنرال دي مريد يلنا في أقلال في أدوة تكلف تنفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فاليرو مكي خليف رسول أقبولم جبوتوك سرين فاليرو مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي نو أمبكت بلينيبل مغلوك باكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا تتوكيب جيجي دونون 10 août 1895 de Pau 18 safar 1313. Ren yeniko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw bi ñëkk ci safar bi di koy lool bolem ci li di ko fatali bolem jabotuk mamaram bakir musobe afia jaxate bolem talibe yi bolem bokku jayen jolof yi di ci penal wote jabotuk serigne mam mor ante sali bakke dale ko ci serigne mam mor jaram bakke ba ci cheikh musamba bakke di ci penal wote jabotuk serigne cheikh absalke Khalifa Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sokhna Fatia Mbake ba ci Sokhna Maymounatou Mbake bint Cheikhul Khadim bolem Cheikhou Yodou Mouride rewatina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbakhe Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali bolem Dara Alcorani ci rewmi ak bitim rew bolem jangakatou Khassida yi bolem daayira yi aju ci ci wo bolem ligueel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak li ko wër ci jital Jawrin Serigne Modou Tian bolem kurelu Bakke Bari yi ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Si Khalifa ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak bolem Soura Faoui yi rawatina wa Ndonga Doum Cherif Tislim Aydara Dara Djolof Cherif Doum Aydara Dichiro Djabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Djabotou Sambalaube Alaji Baba Djoum Ak Djabotou Ahmadou Mbaye Djoum Diko Yegal Jitu Rémi Bassirou Diomaye Fay Président Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malik Diaye Ak Mbolem Député Yi Dite Gwotebi Tilokhoy Honorable Cheikh Torombake Dichiro Ministre de l'Intérieur Mokhtar Sissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle Ak Mbolem gouverneur Louga, préfet Boulinguer, sous-préfet Sagata Djolof, maire de Tchamine Pass, maire de Sagata Djolof, maire Boulinguer, maire de Afé Djolof, et le maire de Tchivo Lamine Niang, le directeur de Soleil. Programme Magalgi, nous nous créons. Jangum Al-Quran du Karim, Jangum Khazida, Al-Istratu Al-Nabi, 14h du Likiswar Al-Bendeyi, 18h du cérémonie officielle et religieuse. Bespinek, moi, Bespi Serigne Bi, Jolewan Bakke Bari, Djem Chitoukibi, 10 août 1895, Depo 18 Safar 1313, Yisekhu Magal Touba. Rennak, Moudepo, 18 juillet 2026, Fukifan Al-Juromiyat Tituer, juillet 2026, Bakke Bari, Yubarabunangunyan, Nakhfale Serigne Touba, Gisel Tewan, Agyon, النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
4: في البار فرل لين إلى تحسين
6: يسر لهم بلسي تعسر
1: بكي مكتبتو سرين سليم بكي ñu ngi fi ci Touba tali jugo kebe keur serigne abdullahi jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok juma jidi ñaari témeri meter ak juroom fu lepp lo yittew ci bagage mbrit yobalu julit mbok yi jappandina ci baram ba sen jeurine di serigne abdullahi jahate foko sen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci le yengutu ak bagage rar te mengo ak jamono mbok yi Al-Qur'anul Karim bind mu rafet ak molem bu mucc ayib Kamilou Tindouzi bi Kamilou Serigne Ambi Dundo Kamilou Serigne Abdullah Hak mom Serigne Soyibou Kamilou Serigne Alaji Diakhate Kamilou Serigne Alaji Mbake Kamilou Darou Minam Kamilou Serigne Afe Bousso Kamilou Serigne Malik Si Kamilou Serigne Fallou Mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwéré xaj mbokki am nañ Mariam xat Samia ak Yassine diwanu khassida banunu ko xel Darou Minam Khassayit Darul Himma Asna Khadim diwanu Serigne Alaji Mbake diwanu serigne am satou mbake tere jambarul islam di serigne abdourahman mbake da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul am nañ téré Rawdu Rayahin téré Serigne Soye bu Thiaw téré Bay Bay Gueye Sylla di wax ci mbor ak téré Serigne Soye bu Kébé bo bindé ba nopi mo xam alquran wala khassida bo ñëwé ñu mbolol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khassida am nañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arabe wala franco arabe am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokk yi jomtu kay xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xaralé yi mbokk yi jappandina ci barab bi a xet bu neex nak banuno ko xel parfum yu rare parfum pompe ak huile xetu tura yépp nak amna fa liman faso oud ak tura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokk yi lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ku wax bagage mourid yobul julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko petit turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yitte wu kurs yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet te mburitu lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré si beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bok juma ji di ñaari témiri mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitté mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xaralé yi serigne khadim jaxaté ak serigne abdul khuddous jokolok ñom ci numéro yi 254 54 16 wala 33 978 90 24 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign yi di serigne abdullah jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokale nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbake ñoleen di ñaanal jam ak xewal
6: na jaga abdukal qadim sa salah musliman ala muzazil ghula
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxle jaxna ci joge mak ak bagage waw jokolel ak magasin Touba Belel makatal mu karama wak serigne Moustapha mom serigne Abdullah Hak Mbake lepp lu dem ci serigne cha makka ak yobul jurit bokki jappandina cha barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur serigne Mohamedane Mbake mbokki serigne cha makka yobul jurit mbokki semisi aladi abaya jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mag ak yu ndaw bokki yen ujaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolu aja kolu achine ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yen aladi kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbake yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belel makatal mu karaba waqer serigne moustapha mom serigne abdullah hak mbake mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu tiara ak xetu bona yep bokki jokolen ak magasin Touba Belel makatal bu karama mbokk amnañu ndoxum samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barke sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk amnañ ay dara de li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belel makatal bu karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokki amunu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu Serigne Mohamedane Mbake ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak jarambi di cheikh gay ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak bayoro sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 bokki jaxlé jaxni ci yobolu jurit seri ci makka mbokki jarru ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dila sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karama mbokki lepp lo yitté wu ci seri ci makka ak yobolu jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Bellal makatal mu karama ñu ñaanal seri Mustafa mu seri Abdoulaye Hadj mu yagg fi lo ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
7: man zallani khayra fatimi mustafa
8: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu raxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tannu ko raxas ko ba mu set saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel set jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër Serigne Sallio Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téxalé say gam sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage utaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp taam
9: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad Thieb la bu amul dara ci sucre mbokki gawares te meuna togg pla yep nak rawatina machallah Thiebou da ku jabet sax man nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi waw ah ñu ngi leen di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magal Touba mbokk yi gaw leen fekk leen ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakaru Stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamné amul sucre gawares mëna tok plan yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokk yi Massalik café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi Thieb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
10: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palable 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
11: Touba ci kanam yow talibou serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyeflu orange mone la Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam
12: Mesak mi abi jay khair manaba wajalilahi maskani Touba
13: بسلاس مي ابيجا يا خير من نبات
11: IKFM
14: mat matna bay ci rew
15: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko mi mujju bu rombe am doom da ko sukkal
16: de nga walam jaay di wax ne salaax bu ci bet gunt bant lukki batam
17: nga xi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
18: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli di mbokki talibe ñu ngi leen nuyu baax te di leen ziaré di jital ci nuyu bek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalid general de mouride di ko ñaanal di ñaanal jawtu cheikh amadou bamba khadimul rasul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cierna ibrahim mbake ci daru moti serigne mamour mbake mom serigne mohamedou murtala di ziar bu bax serigne takko mbake mom serigne mohamedou murtala ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba di leki soxna mam fatou soura mi ngi fi ci ke serigne takko di nuyu soxna mam ay mbake de ndey mom serigne mohamedou murtala di ziar bu bax soxna mam bu so mbake tambam aladji fallu serigne bu so be nak ñi ngi lay nuyu bu bax baye cheikh
19: Abdoulaye na ngi lay nuyu bax
18: ana wa Touba Taif
19: ñi bi di len nuyu lu bari ñu sant bu bax sama borom di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla na suru borom def nuyu ay deug deug julit te saxal na ci djub te defal no shahadatun la saqa wa tabahadaha budal sunu fan te wéral sunu ciir te fessal sunu jibate nu mom ko te nangu ci jaamu yalla je leggeel ci suru borom te dimbali ci ko wara dimbali yalla sunu borom defal yaram yu ne cyandang ak xel yu ne jar ak xol yu ne guy yi tarafatal sunu mujj te yaram nu bo legge te barkel sunu dundu te taxaw sunu gannaaw bi jay cheikhul khadim barke gay baxe cheikh lat no ngi lay sat di la bal wax yi tax xaq dafa xew nonu ñepp jéggal jéggal nonu ñepp ak seigne touba
18: damay dégg wala fi di wax ni sayu mat bu xamone fu mi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal may laaj ñeek ba xam ni lañu waxe ba dem de doora ñew ci laaj
19: waaw lol day walaf yu fi yagal ma waaw man de non la ko tan deg geum na ne non la sayu mat bo xamone fo muy mujj bu rombe abdom sukal ko bako na ci baat yi walaf yi ñor yu xom mom
18: sayu mat moy lan
19: mat de ay band lay doon cheikh abdou yu ñu tak bu fekke say wala bu fekke tane du say wa nak mat mom band yu waw la yo xamantene bi ci tal lañ ko jëmeete lañ ci jublu moy lak ko ngir togu dara wala ñu lak ko rek ngir jëfëndiko ko ci tal ba damo le lolou moy mat rek moy mat buñ ko takke ba jeme ko ci tal ba nak ko gañu ko takku wut genn fele ñu sore ñu dajel leen ba boole leen ci barap nak tak leen jeeli leen fa nak bu boba mom moy say wa
18: tak giñ ko tak boole leen motax ñaan kaw say
19: wa motax mu tuddu say waye bu gure nekké fa mu nekk nak kenn di duul sa borom dara mat la ci Allah ba
18: mom buñ ko takke won nak fuñ ko jeme ba tax ñu koy laaj ak mu jëm
19: wa bu fekke mat la jiblo matom ci tal rek lay jëm mat mom lu mëna xew ak mu jëm ci tal ba rek man na yag nak man na bari ab fu mu jaar yi waye mat mom taala ko taxaju yeexa gaaw ak jëm ci tal ba rek lay mujj
18: kon mom buñ ko defé ci tal da melni ak mu jëm bu noppé xana do tu nek mat de
19: dedet buñ ko defé ci tal bu noppé ak mu jëm do tu nek mat ndax ak ciopé ko dana am ci digënté bi ñaari soppé ko dana ci am wala yett sax da nañ ko def ci tal bi ba mu jagg mu soppé ko don ay xal mom bu fekkenté da lek bopam ba noppam day nek ay xal xal yoyé bu démé ba dé day tuddu kërign waye bu démé nak ba dé wett nak ba nga xamné manam dé na wett mom ab doom lay tuddu ab doom nak lu dé la wett ba nga xamanté bi mom dara nekatu fa mom lu noy la rek fa def la nga xamné mom la ka xay sumbu lay def bu boba nga xamné mom amatul ben yeg mënatut yi dara nak ci lañ ko ron doye muy xéet yi tangal wala togu mom mënatu ci dara leneen lay mat ndax bu nekké da wop nga xamné yegagul ci dé mom lay doon kërign bo bo nak man na dara batay mom ndax may sako fajj ba mbir ñu dundal ko bam dund ba doona di xal ah buy dund deug nak nek ci digu dole mom lay doon di xal waye bu fekke da xass faatu nak ba yegatul ne mom doon na lamu doon yegatul bopam bu boba lay tuddu nak dom bobu nga wax mom
18: kon sayu mat dal bu dee day nek riñ waye bu yegge ci dee wett ga nak mom day dal nek dom
19: waaw bu dee wettam day nek dom mom
18: bu dee ku melni man Abdoulaye degg ñu bari di wax nan sayu mat bu xamone fu muy mujj bu rombe ab dom da koy sukkal lan motax ñu ne bu rombe ab dom da koy sukkal ndax mom kat biñu ko defé aw say di dem rombu nañ dom bi muy naw waye nak mom xamu ci dal xamna motax mu ne sañ ki bañam di ko ré
19: aw xamna likoy li tax ñu diko wax man na bari man na ma baña wax yi xam yeb wala ma mëna baña wax yeb wala yeb ma jéxaj waye ñu wax ci yenn yo xamé téw na ci lu xel mom moy la tax mo diko romb diko réya bu fekkonté né ndax gëna waxin la wala da ko wax ngir djublu ci am ku mu yé wala djublu ci am lu mu xam la ndax ku né xam na ni am doom du suk waye wala lu mu wax am na lu mu ci rab boko téwlo dañ ko xam lu wër lay doon moy kon sayu matak dafa nékkon ci Allah ba doonon garab muy lundu di toy ba yag mu dé bam dé jogé ci garab ga nek ci Allah ba yag nit fekk fa for ko am lu mu koy doyé for ko for moromam ba dajélé len jëme ko ci kër ga am lu mu koy réé té lam koy doyé moy lak ko té bu ko laké it bu noppé do ma dama lam ci bëgg bu ko mat défalé mat mom ci bopam ci doom lay mujj bu nekké ci doomit doom adama do ko soxla ci lam ko don doyé bu bobay da koy génné wat ci kër ga déllo ko ci Allah ba té Allah bam koy dél nak moy doom ba seun ba ci seun ba la ko jëmé kon nak mat mom bu féké am nam xel té yow bu mu rombé seun bi jëm ci ci kër gi don mat yek bopam tollu ci ab tollu wayam am lu mu man na xamné fi mu jëm bu fi yeggé ak ki ko yor bu ko bayé dana dem ba xamni mom ak man du sax ak am du sax ak xam du sax lo gi ci amna fu mu yam te fu mu yebit amna leneen lu fa tambulé kon lolu mat na souralé kon nako souralé na xamné mom deugrayam bi ñawayam bi mu ñew pejjem yi talayam bi mu tal bu taggo kiko yor da na dem ba yoyu dootu ko man dootu ko tal dootu ko xamte bu mu war ak fi la jëm ci lolu ab yéta la ci képp ko amuk tal wala nga am doolé wala nga am alal wala nga am xam xam bo japp na yow rek ya xam wala nangam ci ne am nga delu way bo xamne da nga fa delu ci bala yag inshallah te bo fa delo nak da nga xamne amna lo xamul won waye amna lo mul won kon nak fa ngay delu bo bo tel ko bayyi xel
17: kon dal dafa melni baat bi ñepp la engagé ñepp ko wara ding ndax kenn ku ci nek amna fo tollu ta fa nga tollu yag yag da nga fi jugge am fo jaar am fo muju
19: waaw baat bi de ku dul yalla engagé la kenn ku amna fo jugge amna fo delu te fofa yit ak lu meena xew delu fa ci neex wala delu fa ci nakari waye dañ ci delu waxaguma sax delu waye alakhir waye aduna ci dong rek lay wax kon nak tel ko bayyi xel tay mat lak lo te di ca wax lo xam te di ca def lo xane bo leggee ko la ne li ya ko waxo li ya ko defon dañ ko ñame confirmer mat na ca bayyi xel ndax delu waye bobu dana am meena am ay fan meena am ay weer meena am ay at meena muy suba
17: suma degge ni nga wax day mel tay ñu ngi dugg kon ci buntu ki nga xamne dafa toll ci wax ak jëf ta man ko lol di wax di jëf yow nga diko alerter pour muy wax lu waxu di jëf lu jëfu ndax bisa ngi ñew nim ko mané won ci wax ji ak jëf ji mi ngi koy télé ci
19: wala ñu kay waxat ko warna sét kon way di gënë ci lamb ñam nga sét waxat ga
17: kon man suma day dox ba rombu bay cheikh kandi ab wax kat wax tay bañ ko nous téé ko ne ko señ bi ya waxon di delu ci
19: ngel yalla téré
17: yalla téré bay morgue di wax bañ ko kay
19: bay morgue mom xamna bi muy tek wax xamna li muy tek wax xamna ko bu ko waxe mom bay morgue mom do kala
17: ko legui bay mor bu day wax bañ def ko nonu bay cheikh bu ko rombe bu ko re ndax xamne ne mom day wax xamne ne mom day wax ta fi bay mor nek ni tay euleuk meuna nek place am bu ko re kon day mel day jangale wat fofu waxal
19: waaw ko rombu muy wax ba wax am lum ko def bu ko re jangé ci nak yow deglu lamu wax ba tax la ko dal dal ko lañ ko def ñu def ko nga xamé ci né bo leggé may bo leggé suma ko waxé kon li mo la ci fekk cheikh abdallah wala da wax né bo duggé ci lu ko jëru lu ko mat sekk da la ci fekk bala nga ca genn
17: ilaha illallah
19: kon nit ki bu duggu ci lu ko jëru duggu ci lu ko jëru nak jëf dana ko def wax dana ko def té wax nak da ci bari wax rek wax kon lu di wax bala makoy wax na wëndel aw lamiñam ci gimiñam bu baax set ko bu baax japp ne nangam ak nangam man na ci mujj japp ne man na tass ay dëkk japp ne man na fi bokk japp ne man na té ci pass passu nit yalla téré japp ne man na tax mbolo jappande japp ne sax man na tax mom ci bopam ñu xéx ko ci wala ñu xañ ko ci lu warona am té lepp bu xamako ko yobé
17: kon wax limi juru bari na kon wax naka day dafa jabot
19: waaw wax na jabot te doomi mam yenn nuro wu ci ak morom ji nak te yep bo xalen jur te buñu xeye yit bokku ñu fu ñuy jaar ñoy bokku nak fu ñuy xeye te buñu xeye nak kenn ku nekk bo demé fa nga jëmon la nga fa jëlé mom ngay dello ci wat ci kiko waxon kon wax mat nay set don te jamono nak da melne ubbiku na ci lol da am ben way bo xamne ben borom xam xam la ci sun rew mil dekk parce que ko deg mo wax lam sox da wax ne waxkat yi amna ci ño xamne don te dañuy len di fay ñu nopi ndax seen dépense dafa nek ci wax ba buñu waxul duñu am dépense seen wax jojel lamuy yak jarna société bi fayal mom tañu nopi
17: hmm
19: waye amna ñu nopi te waxuñu ngir lan xey sangu ji dépense ndax ñom amuñu dépense buñu fa togué di wax duñu am dépense kon sangu ji dépense mo leen té di wax waye seen wax nak da am jariñ ci rew te day jariñ te day da bax ci diine bax ci dunya ñoña jarna société bi fagul leen am dépense ñom dañuy wax limay tekki moy wax kata gi ci bu wara noppi waye noppi kata gi ci bu wara wax fexé bañuy wara wax te waxuñu nak di wax waye fexé bañuy wara noppi te noppi wuñu da xana di wax nak loolu mom jafé jafé la ci sunum rew sunum rew mom yi ëppay wax
17: ñaar ñi nga fi wax ni muy ki wara wax ta noppi ak ki wara noppi tay wax kan mo gëna yell ci ñu gaaw ci ay mbiram gaaw bu gaaw mu nda ñak
19: xana ki ma japp man ki ki wax te ke wër la wax mom
17: waaw
19: mom la japp ne mom lañ wara fexé dabañ mom ba noppi waaw mom lañ wara fexé dabañ mom da bu deer wax te kay noppi noppi wut fuko diga fuko ci wolen waye mom lay noppi noppi bu ko defé nak lim waxon bañu ba wax yaq ko ba noppi rek ñu wax nak ka nga xamanteni bi mom waxul won te wara wax nak nek nak kay ñew nak xoti xoti yi nga xamne ki doon wax ba xoti ko mom waye bu kelay ko de xoti kelay ko ne ñew ap xoti ko du fi jox
17: kon noplu gi xoti kat di nopli moy gëna nopal ñew kat di bu ñewé ak seenum ñew gëna mëna gaaw
19: waaw ndax day taxé ñu xam li ñi ñew fu muy tambalé ak fu muy yëm waye bu fekké ki ngi ñew kelay ko ne xoti bu yagge ñew kat mi man na tayal wala mu sonu wala du xam limi def sax lu muy doonati
17: kon baat bi man na wax ne kep kuy dund ci adina rek man nañ wax ne yow aw sayu mart nga kuy dund nak wotere ko am jafé jafé mbako am trof trof mbako nek ci lilu mu doon
19: dedet ba xam nga lu tax ki dund dara wessagul ci mom te li wessagul ci momit amna ci lo xamantene bi fitna la koy jural te waxuñu ko kañ lay ñew te amna ci yo xamne yalla ko koy tek way amna ci yo xamne yalla da ko bay ci loxom mo koy sabab lu bu mu ñewal bako aduna lu bari yaqku na ci te ci loxoy li ñi la yaqko yaqawul ci yalla yalla wax na nako kon nak ñi nga xamantene bi ñom ñi ngi dund ci kaw suusi ay say mat lañ kenn ku nek rek ak la nga doone sayu mat wa nga do waye kon nak da nga ci romb sepp sen yow waye bo rombe sepp sen nga xamne yaag mo demé amana yaag mat yi nek ci bir yeb fi ngeen jëm ci te bu ngeen fi jëm ci sax kay da ci lu yam manam ki len doon xam da len mo len fi indi far bari wa na ñuy di wax dara wala ñuy def dara te amana ñañ koy def wala ñañ koy defal bo moy duul bu ñuy ñew ci sen ba ñoo ñe len fa indi bu len fa indi wu jëm da len fa indi ci seeni haq len fa yidde amel nit ñi ak ju bari fat len tarak ci ay kaddu yo japp ne mo ñu ko safara nek ci resources yo di saga yo xamé da ngay japp ne kenn mënu ko fajj nek ci marap la ko ci ginnaw kilifa biine wala kilifa sayir di def jifi yo xamanteni bi japp ko yu jex mu ko wala amul gap wala li ci ngay continuer xexé do lay jambo wala nga nek ci ginnaw men mboro mo xamne japp nga ne mboro momé duñu fi joggé muko ba tax ngay def defin wo xamne nak bis bo fi joge ci san ba nga jëm gis nga bo demé ci san ba nak ñu di la gëd dina faaje
17: bis bu fi joge xana
19: waaw mom waaje waaw bis bu fi joge ñu gëd dina faaje bu ko defé nak mu bëggé doon mat doon mat doon ma doon patte ba mu ko mom kenn soxla watu kon nit ñi biñu lay soxla fiñ lay soxla dang fi soxla sa bop yow sa njabot soxla la fi yalla soxla la fi aduna ci bopam soxla la fi kenn ko ci nek nak ko ngon nga da nga wara xet lim lay doye lu ci gën ci yow ak buñ la yobbo ci sun ba lan mo la fay fekk ci sun ba ak ba xam ndax kenn da la fa fekk am deet kon nak bala nga dem ci sun ba fexel ma bo demé ci sun ba don dom bo xamne sax da nga don dom bo xamne bis buñ soxla dom mom ci bula waye boko bo nek ci sun ba sax don dom bo xamne ku yuru dom bayila fa te lolu amna ci hmm amna ci dom yo xamne kenn du ko soxla mom ko do wutum do bit fang koy bayyi
17: kon suma degge li nga wax day melne nit ki
19: tollu wamina nasikay waw
17: nit ki tollu ci dig adinam ak ki do dig dolem nit ñu bari jox ko bop mbañ jox ko lamine koku warna sam dingitem sam dinem sam ngorom te xamne li ñu ko jox du wey yaw ji ñu lay wax ñeeku ñu lako won wax te duñ lako mujjé wax kon jamono bi ñal na yaw nak samontel bu baax yaw ji lay wax ba xam bo legge bo fi jugge ñeñ ñiko yor nu ñu nekk ak yow
19: hmm da lol yow mëna xam cheikh abdullah man de degguma ben lire bu judd ñu ne indi wala nangami million lire bi million yi moko judd walé wala bo ñu dalay jundi
17: hmm
19: deggugumako aw ta dañ né amna wërseuk ana wërseugam amna wërseuk kay waye wërseuk wi da nekk ci loxoy nit noni mu ñëwé fekk ko fi aduna li fi nekk kenn momako fi yalla ko fa pour ñëpp li fi nekk ci kaw suuf nak wërseuk aduna julit bi yéfer be ci yëm mom ki ñëw ci aduna dañoo jël ci li nekkon ci loxoy jox ko na xamné lu nekk ci loxo lañ ko jox ci loxo la ko fekkon kon momu té mom kenen nga ñëw ko xamanteni bi li nekk ci ay loxom walu kenen nga ci ñëw gu bu ñëw dañuy jël ci loxom nekk ci loxo bi jox bu ci défé lim ci wara def ak defu ci lim ci wara def lepp ëlëk lañuy jël lepp jox kenen mu ñak lepp mom lool nak amna ci alal yi amna ci doole ji amna ci xam xam bi amna ci jot gi amna ci dund gi ci bop kon nak bi ngay am katan yow jappal ne katan yalla ko mom bi ngay juddu mëno dara té da nga fi nekkat lu yag bo gudé fo ndo man dara té loy gëna wéri gën di man na ci da ngay mujj yag dem ci son ba son ba bu mako waxé moy armélé ci nit bu ko défé fofa kon nit ki lim fi def nako xam lim ci defit nako xam ndax bu démé ci son ba lool du ko fa fekk chablat yep mune bakki makku melne yow wala amara yow xamna bo demé ci ay dem nga bok di xam yu bi waye man de wax deug yalla ak bakki bo fa duggé bu ma taxawé fi du ba bu ma xolé bamélé du ma xamé ba xam ki borom milliard la woram ci dan xey di jënd ji dépassé xamé mo ko ci bamélé
17: do ci xamé borom pexé do ci xamé ko
19: mo ko xamé borom pexé du ma ci xam ko ci woru tour wala ko amone doolé mbeur mañ fa sul dal fiñ toll ni du ma ko xamé ka nga xamne dafa gënalu neew doole manam xol ko ci bameli rek
17: même borom milliard yi teud sax
19: buñ mako waxul waaw
17: set
19: kon nak seun bobé mom matna bayyi xel
17: da nga wax légui luma jaaxal da nga né lire bi buy juddu ñaare du indi dara dama gis sama lire yu bari buñ juddé ñëpp seen loxoy bolé ko ak di joy man nak mbir momu jaaxal na ngeebum loxoy ak joy dal jaaxal na
19: waaw lool de bari na ay wuté ki wax amna ci lu yanu manam amna ci loxoy manam man nako yanu waaw manam wax nañu ne mom mom bi muy ñew xet na wécci ba ngeub loxom yi loxom bu ñu ngeup nak ku ne xam na ne mom biñu ko ngeubé manam bu diké talal ko ci ëdd mom dar na ci war tégué ko indaléwul dara mom indaléwul dara fi muy ñew bi ne ciëp fa mu nekkon manam fi muy ñew xam na ne fitnay kessé la xam na ne cionop kessé la xam na ni yalla mi bindo ba dama bindu ko ci ciono kon xam na ne mom ay ciono la fekk ci am nañu wax ni wéraluma wéradiluma amna ñu wax né der gogou muy joy fi mu jëm ci lay joyal aw fi mu jëm ci ciono yi fi nek ak lim fi jangontel mom la fi fekk ci mu xam ko diko joy nak
17: xam nga ni lire mëna joy non la mëna ré té dama gis ni waana nga gis lire bu jott rek xaqtaay té bu ko defo tam da jaxal ñi nga xam né ñom ñoy ay bokkam
19: ah waaw joy day joy
17: waaw
19: te joyam gogou nak du joyu yegugou sayer nak li mom amul yegugou sayer kon yegugou ruh la am ruh gi mo am lu mu yeg ndax ruh gi mom dafa am fu mu nekkon ba yag ñu genné ko fa andi ko fu mu xamul te dañu genné wat fi fu mu xamul yobbal ko fenen fu mu xamutul
17: te xol bu dem ba nek mak bu nekké malade bu don joy ñi don ré bam juddo ñepp dañuy tit buy joy bu nekké mak mak muy joy mom señ bi
19: waaw joy gogou muy joy buy ñew bu joy nit ñi dañuy ré ndax bala ñoo ré sax ñu la lire ba joy kon ci joyam gogou lay rélo mom ñi bi fekk
17: taxamu ñu li ñi ré
19: kon mom mi ngi joy lu bu xam ñi yëm ñi ngi rélu ci xamul
17: eh ilaha illallah
19: té bu fi yagge ba doon mag bala delu bi mu fi nekké rek sa bu joyé ñi doon ré bam joyé joy gu jëk dañuy joy né mom waaw dañuy joy né mom
17: waaw mom la né mag jëm muy joy ñepp da nak dañuy xam
19: dañuy and ak mom di joy
17: la ilaha illallah
19: kon nak lolu ay mbir la yo xamne mo ci japon tay jël ko ben fananoko li ci def sam xel li ci def tababur manam diko setantal man nga jaa jëlé lo xamne manam comme ben baat bi mo wax rek manam lutax lire di joy wala nga jël rek lutax lire di ngeb loxoy rek nga jël ko rek di ci diko setantal rek diko setantal mo di la jox yu bare bare bare nga fanan ci rek ma fajar wallahi bala fajar da nga doli ko lo xamé te do ko fa rek ci warna da fekk ben baar bobu rek ngay jël rek diko xettal gëm yalla
20: ci lool lañ koy jëlé jël ben mbir rek ak li ci aju baré né ciñéer jënt bi babu upp ko li ci sun borom def nga diko sétantal rek mu di la jox ben nga diko sétal muy gëna xoor rek ba mu jàng boko topé sa da nga yaakar lool da kay dal yalla mo tol non kon limu def ci fayu mat nak ba bu rombé ab doom nak war ko sukkal te fayu mat mom robum doom jëm jëkër ga mom japp ni teukër ga lay dëkk té doom mom nekk ci ginaaw gëgg nekk ci ab sun bu gattém xel day yaakar né dañoo manam da gën doom mom té doonut doom ndax doom nak amon na jarj way nak def na la ko war nak mom doom
17: ci yalla lool motax may faral di wax né jigen ji nga xamné amuna boot feral def ko defatiko bu regalul yalla waxi kessa motu tax mo regal yalla ndax fofu yep am jang da fe nek bo xamanteni ne ku ci yemout yalla nit motu tax lu lay yem
20: waw ndax secret bi sun borom def ci jigen def ko muy am magasin mo defi denci lo xamne mom miñ ko denci ci biram sax mom magasin bi sax am lu ko ci denci kal bi rek ko xam mu denci ko fi diko ci xamal partout tout mu diko xam te li ci nek li ci denci ci bir mom ci bopam da lay yegne mom denci nañ ci mom waye lan lañ ci denci nak lolou da ci am luñ koy xamal par étape ba ba denci bi gën kon mom warna jangé ci lolou ñu denci ci mom ndax ab denci la won mom dembu namu denci won dembu ëlëk mom lañuy denci ci mom kon bis buñ denci ci mom liñ denci ci mom nak na am luñ ko fagul mom lolou da ci lu am solo lolou yobbal la bo xamne mom suñu bokk soxna yi nak war nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baax
17: da yenn say tam ci ñi dundu da nga ci gis ko xamne xeyna mu nek jigen xeyna mu nek goor tollu ci digg dolem waye nak da fay rombo ab magat mo xamne yaram wa dafa ras ba nga xamanteni ne boko ngebe sax man ci ngeub sax waye nonu ko yalla bind ci magat ak nonu mu kumure ba buy dox di sug seug mom mi nek ci digg dolem ñak xam fu mujj motax bu ko rombe da koy reenan xol len soxna ci mi dox wañam xol len goor gi kon ki dafa melne mom xamut ne sayu mat la te mi ngi rombu ak dom waye ñak xam fi mu mujjé motax muy ré dom bi te sukuluko
20: waaw fofu sax cheikh abdallah bokku ci li xolum wax ji teñ man ko leral sax ngir mu mëna jariño ngir ñu toll fofu man ko jariño tax lool dafa xew fi mu ne bari wal nit ñoo xamne yalla jox leen carton ba japp na seen carton gogu day sax wala ñu yaaka na seen carton gogu bis buñu magate lay jeex te yalla waxu leen loolu carton gi la yalla jox man nako nangu suba gi ko yalla jox mom koka man nako nangou suba ak façon bum ko nango ndax kenn xamul lu la fi jele bari wa nak kuy re nit wala kuy becc ngene cheikh blat gis nga lolou warna bayyi lo xel ko gis fonku ko te jox ko ciir ndax ko gis ku nek rek jeefi yalla la
17: ilaha illallah
20: boko fonku ngir jeefam fonku ko ngir waxam fonku ngir yalla mi ko fi def te bim koy def ta bim ko fi indi ta ngul te xamul tax mu bayyi ko nim ko fi baye non la fi baye yow cheikh lat mari wana ko xamne li tax sayu mat bu rombe ab doom war ko sukkal moy mari wana nit ko xamne rombu na nit ñak ko nuyu wala ñak ko considérer muy ko am solo wala mu ñak ko jox ben geuda te fekk man na am fi ne waju ju bis buñ koy denc ko xey mu ron becc ngeenal moy japp ta jaar ga te xam ko
17: ya ilaha illallah
20: ndax waji sun borom waxuko foy faato waxuko ndax suba ngay faato ci diga amé doone wala bis bo magate ngay faato waxuko lulay ray waxuko ci yan circonstance ngay faato waye waxuko it ci yan armel lañ koy denc ak ñukoy fang yoy yep bari wa na ño xamne yalla umpal na ko legi nak yow bu fekke da nga rombu ni amana manam sama classe gi nga xamne ñom daraka def yu mel non la len di yomb nga xamne ko ñu romb rek am ci yow aw yoon wala ju jëm la be ci ngeral manam boy def fi ne man na am bo debé magat gi nga romb muy jall dimbali woko sax wala nga ak sax tel ko ci mbolo mi yow ngir jall wala nga saboté ko taxaw re ko amana koku fi ne bo debé xamoko waye moy ki nga xamne bis bu ne wacc gam la ngey bo debé moy ko mo lay sumi taxal
17: te gis nga baye cheikh fofu nga wax limu koy deugale yeen sayi da ngay dekk ak nit xeyna mo wut ño xamne ñom la def ñi ay classam xeyna yow mi nga xamne yow lay rombu nga nek ci atelier bi di liggey mu jappelo ko xamanteni yow amo personnalité wala amo dignité ci sa bop té mom day bu démé ba faatu ña nga xamné ñoy borom personnalité yam doon andal ñom ñu ci bari ñëmmu ñu ay néw yow mi nga xamné yow la doon japp né da nga doyé di yow yaay tëj sa atelier and ak say empreinte buñ démé ci jappal ja ak jubantil ja ak tawel ja ak talal ja ak kan moy duggu ñu yor lako ñoo ñoy ñuy futti ku ñoy duggu ci bir
20: loy lepp ñoo ñakoy def
17: da gis nga da nga defoon na ñom ñoy say xarit ñoy say andando ñom ña nga tok ci kër ga di géré gaay ya wara ñew jël fa fekk ci kon li nga wax ni war na ku rombati nit war ko jox yitté ji nga xamné mom la yel lol ngir ëlëk bu añ du rër dafa mat seet
20: jablan yalla na sun borom dool muju rafet yalla na sun borom dool muju rafet yalla na sun borom dool muju rafet li xex nak li nga waxi da melne bi koy waxe dama gis ñukoy def cheikh lan dama tew ci ay denc ba tay gis ño xamné bi wajirul foolen masal seen ñom ngay seen ñom la defo ni classe ñoko dan ñoñu buñu massa ñew ñokoy mëna gis bu massa di genn ñoña lay andal ño bokkon ay jida gis nga buñu denc ko manam fi ne ñoña ñom bu ko mëna sax bëgg ni nga da dul ñëwé jégué ñoña la ñu ragal fi waji jëm
17: ci yalla
20: ba tax na amna ci ño xamne yacc biñu dan yacc ci gëdaw suñu nokk la yëbë yoolu diko yoolu di jëm bëgg sax seen ba tek ci balanu waja
17: ak di yoyor lu kurus
20: ak li yor lu kurus
17: fekk dañ ko
20: la ñi yees nak moy fi ne yalla fekk ñu xam lu ñi wax luy jëri waajal lañuy wax amana bo démé waajal jëmi fi jitt nañ ñom
17: ci yalla
20: yi nga xamanteni bi ñom lu becc ngeen wala amul woon soxla ci lañuy wax ñoñe bu ba wa lañuy wax mokay jëri bo fa dara bu boba dara xalset na xamna ñoñe la dara xamna jëri
17: waaw ndax gibiñ
20: mo lañuy tim diko ko wax buñ koy sang buñ ko muré ba lañu soti dox luñuy wax muñuy bombu luñuy wax muñuy yéru lañuy wax buñu duggal ci mpax lañuy wax buñu duggalé ba nat lañuy wax waaji ñu defoon ci classe ñepp bo leen laaj war lañuy wax fofu xamuñu ko won
17: illa
20: buñu fa wax lu koy jëriñ mom
17: ndax xam nga gemeñ mom bu farlu wut ci tuddu yalla yit nak yalla do farlu ci nangok ñaanam
20: dé ah dédet señ bi loogi ci xaw dar lay tégué té loogi lu nekk moko tégué ci lam wurtu tégué bu ca tégué yalla daam fulu ji mbokam ba taxna manam lepp limuy nangul nit da am lum ko wax ne ko ni la koy dango ni lay mel bu melul non dama la koy dello kon gemmiñ guy tuddu yalla te tundu geji deug ci xol ba te and ak yene te sel ak yef yalla da ko dul yamale guddu go xamne borom ci tangi rek wala jaxale tax mu tuddu
17: ci yalla
20: te da ci am ci nit ñi ño xamne ba lañu tuddu yalla dañu jaxale wala ba lañu tuddu yalla dañu tiit wala bala ñu tuddu yalla dañu ñak ta amna ño xamne kérok bañu gëné giyal bañu gëné womal bañu gëné wër kérok lañu dakk tuddu yalla yaari tuddu yalla yoy dañu yëmul kon motax yalla du len sante du len yëmalé ké day tuddu yalla ngir diko sante mom dana andakum tiit nak ay man luma defal yalla bam defal ma xéewal gi ay man luma defal yalla bam may ma tay ji ma mëna jokk diu sangam më ma dénal kër mom mën ta jokk mo man luma defal yalla bam jox ma abdé passé té xagn ko diw di tuddu yalla tuddu yalla gogu tuddu yalla titangé la way tuddu yalla sant la
17: ci yalla
20: lol nak da mata xam lol ci nit ki xamna yalla luma la defal amna kum ko xagn
17: xam nga
20: kon nak yow ko xam ko xagn nak yow li santé ko yalla cheikh lan ma ngi denk sa morom ñu ndaw ñi ci tollu ci dole donte man awu ma dole mom ak ñabula waye ku yalla jox dole xamal na la denk waxon na la fi bis na la yalla dafa am yu mu denkane am yu muy maye am yu muy jay legi nak yu yi nak bu la ci yalla denké dara wala mo abal lako gawal def ci lo xamne bo legge yalla dana la ko fay gis nga ki nga rombu mo dik magan nga diko sanni tarag wala dimbali woko wala da diko xass wala da diko becc ngene gis nga li nga yor ni ci mom la nekkon demb yalla ko tagaw ci mom jël jox la ko yow
17: la ilaha illallah
20: kon jappal ne yalla mi ko joxon nga ko ci mom mi ngi talal loxo pour nga ko jël jox ko kenen
17: te jamono
20: yaangi dem ci fi ki nek
17: te jamono ji sax la raw ndax li tax man jamono ji la raw
20: da jamono ji la raw nak
17: da ngay rombu nit nga deg ma la man sama tanke lay tamale ruh ñi na la man sama loxe lay tamale ruh ñi na man sama gis bi dafa leer tut legi mu leer la
20: lay ñi la man dama ramage tokore man sama beuri da mel ñu yalla katarak la
17: ci yalla taw da lay leer ni yi yep jamono ñu genn tut ci ginaaw rek dara jot tut da nga gis bu baax
20: dara jot la wa andal di kursu ya ko raw sa ñaar tanke yang ko rawon da ngay dem ba mu jagg nga soxla benen tanku manta bo ci do lewte pourtant ya tak yo yaangi bi
17: wa ndax li metti mi ngi metti te xamoo fan la dem ak yow
20: xamoo fan la dem ak yow te da am lu ci yalla rocc nak am lu ci roof lu ci nekkuton am lu ci rocc lu ci nekkon te lolou ko dina la gade
17: setti
20: da dina la gade nak kon nang ko te la baye xel bul ko re bul ko yeb bul ko xeb bul jappu ne da gor gor lu wut te jappal ne timam ngay mujj te cheikh blan lolou nak ñu bari baye ko xel jamono ji
17: ci yalla
20: te buñ fa yegget ndo rek ka cey mujj da mel ne dafa am lu fambi sunum xel ba kenn ko nek da ngay japp de

Nande.

Yeah.

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Fiti Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ño sañjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen ñité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay te don qualité lol ñu top ko topatoko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen ñité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni machallah Waïd amène du fromage gruyère de qualité supérieure. Bi fromage. Koko nyam, dinga del suat wout siwat ko. Hol suni boisson importé yi ak boisson local bi. Lolu loti sokle, Touba Madina Kaboufal et frère nyingi takaw ti senwet. Rawatine yit ren di, lungen jite wo chi ndokh, ndokhu kalite nak. Ti jemo noy tangor di nyune, lep lungen di jende tu supermarché amène nyu ko. Mo kham doulin la, mo kham tchep la. Tchepu basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Me ou lek ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen jité wo ci seen magal lu ngeen jité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Madina Kaboufal et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Moutakha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
5: FFM ak Sosyanap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
6: wajalilay maskani Touba ba mesak mi abijay khair manaba
7: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekkou sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duru mën def ko fuñu xam
8: Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
6: Misak mi abijay khair manaba
9: Assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de téléphone 30 jours 20 gigas la wax tay defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
8: mo len di may cette émission
5: li ñi waxtane
10: Assalamu alaykum mbokki tay la gaaw ñaar fukki fana juroom ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ak ben ci wéru zulia ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñu ci taamu moy ko ca watu liñu ci taata rek watandiku moy ko ca sangu wala ko ca foot ñaanu bis bi yow yalla yalla bul ma gatchal bisub taxaway ba اللهم لا تغزني يوم القيامة اللهم لا تغزني يوم القيامة آية بسبي سنو بنا وحنا في القرآن يالله مو تن آدم اك نوح تن نجبوتك إبراهيم اك نجبوتك عمران تي كوم بنديفي سورة آل عمران آية فانوير اك نيت hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena sarax manul wañi alal sunu borom doliwul ab jam jegal ludul ne dako teral amul kenn koy toroxlul yalla ludul ne sunu borom dako yekati hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu allah rawahu muslim waxtu julli suba waxtom da tabbi 5h33 juromi waxtu tegal fanweri simili ak ñet tisbar 13h40 ben waxtu tegal ñen fukki simili takusan 16h40 ñenti waxtu tegal ñen fukki simili timis 19h40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20h50 jurom ñetti waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina wañe ben simili soko fete sow ñaar fukk ak jurom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala garnar temeri kilometer june yokal ben simili jant bi dana 7h48 jurom ben waxtu tegal ñen fukk simili ak jurom ñet diso 19h36 jurom ñaari waxtu tegal fanweri simili ak jurom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki ñu ngi leen di nuyu di def ziar di leen balaq di leen balaq di rafetlu seen ànd ak ñun ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ci bande FM bi internet bi ñett du www.sunfm.com YouTube UCAP TV Live Pape Sayar Mbaye ci Abdoukaay Beg machine bi yéen askanu ci déglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtaane li ñuy waxtaane di jotaay bu UCAP da leen koo tànnal altine talaata àllarba gaaw 10h30 jàpp midi ñu ciy waxtaane dëkk bee ñi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin wi waaye lépp luy warmaal dëkk bi ñu ciy laayante biir altine talaata ñuy indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu ànd ca ñu ànd ca ak moom tey la gaaw di samedi fukk ak benn fan ci weeru tubaab di weeru juillet atum 2026 dëppoo ak ñaar fukk ak juróomi fan ci weer wolof di tam xarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaay gi 10h39 fukki waxtu ci suba fanweer ak juróom ñeent similee boot ci ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant ak gërëm mboole mbokk yi nga xam ñu ñuy bàyyi xel ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom seen jotaay bi di li ñuy waxtaane mu doon jotaay bu UCAP da leen koo tànnal ñu ciy waxtaane dëkk beeg yi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekk wi lépp luy warmaal dëkk bi ñu ciy laayante biir xam ngeen altine talaata moom dana faral di indi ay tem di ko waxtaane àllarba gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu ci ànd ak moom ñuy ziar ba xalif général des mourides sëriñ Muntaxa moom sëriñ Basirou di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér te yàlla suturaal ko kattanal ko ba lépp lu naal na ko yéene na ko rek ci yan bi mu man koo matale di ko ndokkale tam ci bés bu am solo bi nga xam moom lañu yendoo démb muy bésub alxuraan xasaayit ak zikrullah bu sëriñ bi moo ko woote tu woon duguleet ay yoon yoon kon léegi ñu tam lu ko miin mu doon lu am solo waaye tam di ndokkeel mboole mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñépp maasoo noonu wuyu jukko te nag lépp ñu teg ko ci yar ak teggin def ko ci ana bu mujj ayib waaye tam wuyu su ko ci yéene wuyu su ko ak xol bu nangu kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaan rek lépp loo xam ne ñaan nanu ko ci sa borom suturaalu defal ñu ko ay xéewali xéewali xéewal ñu dellooti di santati bu baax sëriñ bi ak taxawaay yi nga xam ne kon ñu ngi ko ciy def ñuy jaajëfal bu baax.

0: fokk yi nga xam ne nag saa su ne dëkk bi rek mooy li leen ñor ak lépp lu soxal na dëkk bi. Dëkk bi nag jàpp naa ne jamono ji moom itte ji mujj na doon benn si ñun màggal gi mooy sunu itte. Naam xam na xëy na am na yeneen itte yu fi nekk itam muy ay gàllankoor yu kenn ku ci nekk dalay ñor lool. Nga bëgg mu saafara wu rawatina nag yenn jafe-jafe yi danu koy jànkuwanteel ci nawet bi, waaye itam danu koy jànkuwanteel ci dëkk bi, danu koy jànkuwanteel ci nekkin wi. Itte la, itte la, itte ju ñor la, waaye nag dafa doon ne ak itte juñ mën a am ak itte juñ mën a toll ak itte ju mën a doon daanaka moom bu ñu xasee ba egg ci màggal moom la ca des lépp rek dañ koy muñ jublu ci màggal gi. Ndax mooy sunu bis moom lañu am di ko sagoo di ko ndamoo, te kenn ku ci nekk na nga mën a def ba bis bi mucc ayib doo ci xeeb dara. La nga ca man lépp da nga ko ca def, da nga ca def ba def ca loo xam ne daf lay bir ni yow lii mënoo ko, da nga koo jéem rek waaye mënoo ko. Waaye nag noonal la, ndax kenn du ca def lenn loo cay réccoo. Kon yàlla nanu yàlla suturaal ba lan ca war a mën a def lépp ñu mën ko caa am. Kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci dëkk beeg liaaji ci dëkk bi, rawati nag bis bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy séentu. Yàlla nanu su yàlla yóbbu ak jàmm, ñu fekk ko ak jàmm, ni ko sëriñ bi wootee ñu santale ko sunu borom ñu mën ko di defee, te def ko itam defuñ wu sell, defuñ woo xam ne wu mucc ayib lay doon. Yàlla nanu yàlla suturaal ba loolee ñu mën ko, yàlla mën na lépp, yàlla nanu ko defal. Kon mbokk yi ñuy jaajëfalaat leen bu baax rek ci bàyyi xel gi nga xam ne kon ñu ngi leen koy bàyyi xel, ñuy siyaar nag mbooleem julit yi. Sëriñ Abdou Baaxem ngir ngi neew mi nga xam ne yàlla dafa wàcce dogal bi ci Mombokki Démb, ñu koy jaal mbooleem julit yi waa ngir ngi neew Saalum yëpp, ñu ngi leen koy ziar di ko ziar mbooli mbokki taalibe yëpp. Mu doon kilifa gu seere yu jot na ko dégg ci moom ku matoon a bàyyi xel la wax dëgg ci ab taxawaayam. yàlla ko sama borom yërëm te xaare ko aljana te teg loxo ci njaboot gi. ñu yeesalaat sunu ziara sunu ñaan rek ci sunu wasila wa Sëriñ Bakke Abdourahman, ñu gën koo xam ci Sëriñ Bakke Dabasaar, di ko ñaanal rek sama borom yokk ay leeram, waaye di ko ñaanal ak njabootam sama borom teg ci loxo bàyyi leen fii ba lii mu doon liggéey ñu mën ko wéyal. noonu lañ koy ñaanalee nag mbooleem ñi nga xam ne kon jiitu ji nanu, di ñaanal ñépp jàmm mbokk yi fi desandi, di ñaan rek lépp loo xam ne rek doon na la gën sama borom suturaal nu mën caa nekk. mbokk yi yaakaar naa ne xam ngeen ko ne tey la samedi, ni nu ko baaxoo rek samedi moom dañ leen di bàyyi kàddu gi. kenn ku ci nekk yow yaay xool foo bëgg àddoo mu rafet nga àddu ca ñu ànd ci ak yow. kon yoon yu benn la ci 33 976 09 09 33 976 09 09, mooy yoon wi ngeen di jaar ngir mën a ànd ak ñun jotaay bi. ñu jël mbokk bi njëkk tàbbi ci jotaay bi. UKAB, asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam sëñ Pape Cheikh Mbaye.
0: Mbacke,
1: maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: Mbacke jërëjëf.
1: di rafetlu liggéey bu baax a baax. di nuyu équipe rédaction bu UKAB yëpp, Sidi Colobane Touba Bakhtate. Di nuyu bépp kilifa goo xam si ni yaa ngi teewlu 103.5 rek. di nuyu waa Bakhtate ak waa Daaru Manaar. di nuyu Baye Tall foofu ca xayra. di nuyu njaboot baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière yi ak sama mbokki marché Ambila yëpp. waaw sëñ Pape, waaw damay ñëw ci bisub démb rek, waaw di ñaan liñ fa ñaan yëpp yàlla na ci suñ borom bis xéewal ak ndox mu sedd guy. waaw man moom démb maa ngi woon ci bundu kër sëñ Fall foofu laa dogal, waaye man position bi ma tax dama doon yor sama kër rek. képp koo xam ne am nga mbokk mu réer rek boo xamee numéro bi moom may la nga woote 10h ba 19h démb, man noonu laa fa nekkoon. mooy sa si jumaa ji d'accord bundu ko sëñ Fall di ñaan rek ñu yàgg koo teew rek suñ borom gën a dolli sutura si. su loolu jàllee sëñ Pape damay daal fii di Bakhtate si autorité yi ñu gën a bàyyi xel gox bi. bu dee ndoxum naan moom ñu ngi sant waa oto waaw daanaka ne lu mat ata ngi ni moom wax di yàlla amatuñ jafe-jafe ndoxum naan. Bakhtate moom wax di yàlla amatuñ jafe-jafe ndoxum naan. loolu nag ñu ngi sant kilifa ofoor yi. beneen bu ci topp bu dee wàllum yoon wax naa la ko fii, nee naa la yoon moom bu yàlla jaxasee wis ndoxum jàmm salaam ñun fariwuñ ñu rub tali. xam naa kuy laaj ay làmp amagoo ko nag moom kooy laaj stali ay ree ngay def nit ñi. kon damay daal di ñëw ci wàllum esclarage public. boo ñëwee fii nga xam ne mooy maa ngi see bàyyilu jàpp jàpp see man ci machine wàllu foofu laa dégg. waaye mooy boo xool depuis 2020 ba léegi boo duggee ci penk Bakhtate am na daara ju fi Touba ci kanam dem bokk ci mbir ni jàkkaarloog penk Bakhtate mooy fi boo yi di fa balee jàpp fi Sénégal def seen poste foofu ci penk Bakhtate la bokk. mais boo xoolee depuis 2020 ba léegi 30 photo yo xamanteni ben bu fi am escalara public buy tak amul du lampe Touba ci kanam du lampe mais du lampe ader Touba ci kanam amna lampe yu ñu defal fa lay bok ci partar ci benen côté balé ci côté tableau mbay su ko lu ñu leen ci sant mais ñu ngi sax ku ndimbal dal ci su bala magal bu soobu yalla jotna ay source nak ñu ma Touba ci kanam jot nañ ko lampe da ma ngol lampe yi ñew na nenañ maire bi yek nako way dal ñu ngi sax ku ndimbal ñu dimbal ci bala magal bu soobu yalla ñu mën ñoo xey mu tak nak bo xol ci 2020 ba légui ben lampe ader bu tak ci Baghdad 2 wala lampe mairie wala lampe Touba ci kanam ci penku Baghdad 2 bi 30 photo man ko ko konté amul bu ñu guddigi bu ñu gisé ay lampe ay tafé fi jaar waaw benen bi ci def tamit ñu ngi sante mairie bu Touba di ndax fi la taxone ci antenne bi ni bepp lu sik ci dëkk bi mairie bi moko wara défar am nit ñu taxaw ni yoon yi maire du défaru téli té dégg na maire ñu ngi tambali té di kër Baghdad diko défar loolu ñu koy rafetlu diko ñaanal jamm sax daat waaw nit mom luñ lay wayan du téré diglu yenen auditeur yi waaw ndax daam ñu taxone fi ci antenne bi maire muñu défar téli maire bi dégg na ngi défar kon dañ koy ñaanal suñu borom bi sax ko di nom téek di wax téli bo muy défar nako taxaw baax di xol ñu ko jox da bu ko jox ay nit ñi koy tabaxé ay immeuble té bu koy défar na ci def ay duudan yu mucc ayib su ko défé bu paré nit ñi man ni gonga waye financer sa def na nangami milliard bu nopi du mat at tax mu yaquwat lolu jekku jëru nañ ci kilifi gëna bayyi sax té mu def ci ay duudan défal ko téli bu mucc ayib bañ ci yaqal ma sam bañ ci yaqal ma demba waaw ñu ngi saxu nak ci maire bi mu dimbali nak sun gox bi di éclairage public depuis bam yoré maire bi ba légui depuis 2020 ba légui lenn lo mën na tax fi ni mairie bi moko fi def amul buñu gisé ay lampe mbéd ap tarté fi jaar waaw bo ñëw fi penk bada de lendeum crise la def waaw kon ñu ngi sax ci autorité lolu ñu bayé ñu xey man sa ko wax li fi manki jëru dem ci suñu muntaha di ko laaj xamna waaw señ pap tant ak ngeeram ñëel na leen di nuyu clipé yépp
0: légui 33 976 0909 ikab radio université cheikh ahmed bamba sen jotaay bi di li ñuy waxtaane tay san bi la dañ leen baye kaddu gi la ku ci neeng nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci ñu and ci ayo ikab assalamu alaykum
2: wa seigne sant na la
0: may sant kay
2: mustafa cham bakay bawale
0: da kay cham seigne mustafa
2: ndakke mom ni marché bi ñu ci tabax ay supermarché ñu koy tabax nañ ko gëna tabax defar tabax bu baax baax té bu supermarché yi paré ñu bañé téral cantine ko défé tam ñu moytu di perron di dox sen digënté télé bi da amna supermarché yo xamné paré nañ ñu ngi commencé perron sen digënté télé bi duñ ko défé ñeneen ñi daal di koy def ko défé légui télé bi bay ak kambalé mu ci doon kon ñu sëstu télé yi biñu tabax ci biir doyna nit ñi dem nekk fa suuf fa nekk mooy assainissement bi ndax Mbacké dafa bariwut assainissement xëy na am na fi sax lu jóge foofu noonu rek ci boori kër maire ak Mbacké Ndaw dem ba jàmm gën ak Mbacké Xewar mais côté boobu rek la am te kooku li muy servir ci ndox bariwut ndax bu nawetee sax boo demee fa ndox may ci da nga xam ne ci digg ci ndox bariwut amna sax ñu ne dëkk am yo xamné yaquna canalisation yoyu ben canalisation bu ko la ci gis kon nak ab dëkk nak bu fekké ne amul ay canal suuf la am suuf ci la ndox mi jaar suuf soosu buñ ko taraw buñ ko défé nak manam bu ko ben supermarché défé ñeneen yi def ko day mujj utili bi ak kamb lay doon rek te tuli ak ndox mom da koy dag rek da di ko yaq ndax te li bañ ko buñ ko defare digg ba day yëkkati ko tout bo côté yi wacc pour ndox mi mëna wacc kon lolu lañ ci bayyi xel bu baax bayyi nonu ku defar dal baña tel mbedd mi te nit ñi ñu taxé ba réglementé leen ñu ne ci biir marché yi lolu buñ ko defé Mbacké dina delu ci wat place am commerçant yi ñew sëndi ci bari lu way soxla man ko am su ko defé jabanté bi mëna wañé ko waye lepp nekké ben côté ñepp bu xey jëm ben côté lu way bëgg fofu nga koy wuté ji loolu moy tax apprenti yi ak chauffeur yi li ñu def lu nekk gis nañ auto yi ni mi mel ci yépp ci kaw yépp ci suuf pastel mëno am fo tek sa tank mëno am fo dem te mënu ñu am yeneen auto yi ñu andil melne auto yi rek ñoo fi nekk ñu Mbacké Touba loolu yépp liko waral rek moy soxla ci daane ben côté rek Mbacké nañ ko defaraat bu baaxa baax Mbacké warna am syndicat Mbacké warna am fu ñuy jaay ay lujum ñi fi nekk ñepp Touba lañuy dem diko wuti.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: باخير
1: باكي
0: باي نارف
1: ماي سانت كاي
0: سما راجي مالون دون ديغلو كدا فا بانتي خاوا ما خم كومانس نينم بيت
1: نيويورك
0: ماغي تودي ريتيا ماغي ووتي في توا دارو مينام
1: واكاي تيام
0: ما
1: ما بس
0: او ماي نك دا فا خاوا فيبل دي واي ما واخ يا كارنا ماغي تيلي waama dal mbirum sachet yi rek la doon wax sachet ndox yi defar dal deg na ci demb ay opération yi ñu doon def ci Dakar man len nak lool mom warna aw bay ci Touba ndax ku jog rek defar ku jog rek defar danger bi ci nek mom ken xamul lu mu toll te am na ñoo xam ni mom ma de na gën xew ba ñu yibisi duma ko fa tax ndax do xam bi moy bi do xam bi moy be lool dal war nañu ci dimbulé bu baaxa baaxa ba ay samedi bo le passé amna légui ñet samedi ma don wax ci digënté isine xorom pardon isine karo ak station bi ci yoonu karo ci daru musti écartement bi ma am ñi ko doon defal radio bi bi par na amna ku doon intervenir waye li ma wax moy dëkk du télé bi bon dafa am écartement defar bi mo xawa sant sar buñ fa mëna jaar defarat ko rek du wañi dara nak ñun ñepp ñoo ci bokk yam señ bi rek lañuy liggéeyal wax nañuy nangu critique ak di woné li nga xamné téggul ci yoon benen bi ci def na dengen dal ma ñoo ñu waréte yoy seen numéro téléphone nañ ko nit ñi xam leg leg ñom ñuy def déplacement yo xam dañ soxla gasoil bu ko defé li kuy defal yalla ci bëgg dëkk bi ciop dara sañu leen jërëjëf ñu di bal wax ba ñëpp sant wa jërëjëf bay da
1: ñu sant ko gërëm ko ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba seen jotaay bi li ñi waxtane 33 976 09 09. Assalamu alaykum.
2: Aleykoum salam
1: rahmatullah. Ni zerba.
2: Moulay nuy baat la jadi fa dara ko ligey. Ñu sa Mohamed Rafa yi Cheikh Mohamed Murtada le ñaan ñak lo ci wax. Ñu bëgg katana le. Pater neeri du defal tali woon lolu ñu xamul ñokay wax. Neeri ginaal état bu état mané defal moy defal bu état mu defal ñu defal. Dëkk yi ma ko joxe exemple kéro ci neeri til. Duñ toge yagul ne dëkk bo demé tali yëpp moko defal. Waye yi ci bok lolu ñu xam rek ñokay wax benen bi moy Touba dafa dis ci ben bopum ben rosu mer Touba dañ ko wara découper par ay 5 wala ba 10 wala bo quartier yu magi dana yombal mer bi liggéey mer Touba ci bopum ñu toll dafa dis ci ben bop lolu mom yag na ko wax dina ko waxat ñu tané ben mer man ñu tané yeneen mer quartier yu magi ñu ñaar quartier yu ñu dox ko kenn lo tax dana xawa japp na yofi bu ko dafay ku liggéey fa la fa do ngay liggéey sax ndax da ngay bañ sa morom jitu la bu boba da ngay bañ sa morom jitu la benen du moy nawet bi bam commencé yag na passé bam tawé yag na nit ñi gerté serna lool ñu yoron yépp def nañ ko ci suuf ci tok bi xaar yalla bi ñu taw degg ñu taw lan Touba del ci yalla am nawet mo yorum rew nawet bu amul day fenc rew moy gi bari na lekifu jambur bari na jiko yaako yi bari na ak yenen ak yenen nan tut der ci yalla yalla indi ñu doxum jamm salam bam tawé yag na lool mat len mat tu mois ñu yoro ñepp ci nan ko ba ci dem rek ma ngi wote dekk bu ñu ne seen ki ñu commencé la xadi soxla ndox ba nan Touba del ci yalla ñaan kesse nak taxu ci ta amal taxu yalla di indi am ndox manam da nga ñaan ba paré la nga nekk ku ne xam nga sa bokk li jamm sa bokk da bayyi la nga doon def ci lu bon del sax ci lu baax ñaan ba pare bel ci la nga nekkal ni taxu ci lu borom sax ci la nga bëgg yiitu bu baax waye lu ci mëna am dal nan delu sun tal ko balance ak ci tutuma sun digënté ñun dulli nan balance ak digënté dal de tal ba pare tu ba tuwal yalla tu bu sel top ko ci digëlam yi bayyi baax na ni ci baax jëgul
1: 33 976 09 09 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu ga ngi baw ci ndam sen jotaay bi di ñuy waxtane tay sandi la tay dañ leena baye kaddu gi rek kenn ku ci nek nga xol fo bëgg addo mu rafet nga du ci ñandi ci yow 103.5 radio université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamu alaykum. Bismillah.
0: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Ibab ñu lay jaar
1: wa kay jërëjëf.
0: Alhamdulillah Ahmadou Bala.
1: Ka Seigne Amadou ñuy ziar ba.
0: Ñuy ziar bu baax.
1: Ñay jëf di.
0: Ñu la ngay di nuyu kilafa ci borom radio bi ak mënta ak gep rek.
3: di ñaan yalla fecc bay dem bi ñu yendo ñaan ñi yendo ñaan yepp yalla ko yalla nangu te sool ñu señ muntaha mi ko santane tamit yalla yagal ko fi lol te may ko wër ak ñebotu señ Touba gep ak mouride ñun ñepp rek ndax lool mom delo nit ñi ci yalla lu am solo la way ñu dugg ci nawe bi tamit ñu ñaan yalla tamit lu am solo la ñaan mom amul waxtu waye nak lu melni diko sakal bes tamit lu bax lool la kon nak liñ ci ñaan yépp yalla nako yalla nangu te fulo ñiko wa kon man dama ñëwaat ci walum tel yi ñi doon waxtane fi ndax bari na toj tay yima doon tuddu ci tali jantu bi ak ci tal yi nga xamanteni mo nekk côté escadron ba Philippe war ak yoy yépp wax di yalla fan yi mom gaay yañ koy defrat defal ba am solo takkat yu reey yi fa nekkul yépp wax di yalla defrat nañ ko ak yenn paax yu reey yi defrat nañ ko kon lool nak nekk na lo xamanteni lu am solo la ma ñaan yalla ñu continue ko ba tal yépp rek e tal yi ndaw ndaw yi ñi rombu yu ci melni tal yi hôpital bi ak tal yi marché jamatu ak yeneen tal yoo xamanteni ay tali secondaire lañ ko tuddee ñu xam ne tali yooyu tamit dëgg la ay tali secondaire la waaye kiiwut ñu oto yi di jaare ci tali yu mag yi noonu la fay oto jaare te dañ fay am soxla surtout nag tali bi nga xamanteni moo jëm hôpital ndax boobu nekkee tali boo xamanteni bu tawee day taar te dafa am fëcëj ba fa nekk boo xamanteni dañuy oblige di jàdd bu ndox mi baree dañuy ami ambulance fa ne la ñuy wiri wiri ma ñaan ñoom ñu ngi koy defar ñu boole ci tali yi ndaw ndawaan yooyu te xam ne ci dëkk bi lañ bokk di leen ñaaxaat tamit defar bi bu fekkee ne dañuy defar ngir bilan rek ni ñu defaree moom mayas na ko yóbbu ci bilan waaye bu fekkee dañuy defar tali bi ngir na tali bu baax kon bu ñu defaree toj-toj yu mag yi yu ndaw yi ñuy romb nañ ko ciy boole ndax ni ñu def ba defar toj-toj bu mag yaakaar naa duñ ko daj mucc ci fekkur bu ndaw boo xamanteni sii mutul sax génn wàllu meter waaye su fekkee dañoo defar kàmb yu mag yi bàyyi fa yu ndaw yi feeg màggal gi de tali bi mën naa normal waaye bu màggal gi weesoo ci biir nawet bi balaa nawet bay jeex dina melaat na meloon ndax toj-toj yu ndaw yooyu bu ndox mi tooyee ba mu taar bu ci oto yi jaaree day gën a rëy ndax daaw ba ñu defar toj-toj yi ñu doon defar yi ngand yi ñu defar lii ba daaw amu fi woon lu ko fi indi mooy yu ndaw ya ñu romboon daaw mu yàqalik ba doonaat yu rëy moom lañ defar den kon nag tali bu fekkee dañ koy defar ngir na baax bu romb fenn boo defaree tëcce bu mag bu ndaw ba ca wet ga na nga ko defaraale ak léeg-léeg ñi nga xamante si dañuy defar ay tiwo tamit dañuy ronu tali bi ronale ko tiwo yi léegi pax mu ngi fay bàyyi day am benn lu mel na daar doo daar mel day xóot yoo ko gis loolu sax doo daan moo ko daan ndax doo daan moom boo ko daanee dañ ko séen mais xóot-xóot yooyu képp koo xamante si gan nga ci tali bi xamoo ko da ngay dawal ba di rajax ci koom rek mën naa yàq sa oto bu fekkee ku yor moto xamoo ko mën na laa daane mën naa créer yeneen problème yoo xamante si mënoon naa ñàkk te gis naa ne defar yi ñu defar dañoo romb xóot-xóot yooyu defuruñ ko dañoo romb tamit dagg-dagg toj-toj yu ndaw yi tamit defuruñ ko defar gi nag baax na lool waaye loolu daal laa gis loo xamante si war nañ ko cee boole di leen sant bu baax a baax ci émission bi nag di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén déwén suñu màggal yi neex lool yàlla may ñu fekk ko ñu di jërëjëf.
1: Amadou Ba jënatu ma wax 33 976 09 09 33 976 09 09 rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bambacar bi gidi bawa ci ndam daru alimul xabir ICAP assalaamaaleykum. Waaleykum
4: salaam wa rahmatulah.
1: Kay di jaar ba
4: sonu
1: fas seen
4: di la ñaanal jàmm ak xéewal di sàkk ci yow nga ñaanal ñu
1: ko ñaan yaa ngi bëllam jëli tamit
4: di siyaar nag waa kër maam Balaak Maaram yépp waa kër maam Aïssat Sagne te bopp bi Serigne Moustapha nekk ci bopp bi ñu koy ñaanal gudd fa na ko wér lool yàlla sàmm ko aar ko di ko ñaanal Khalifa Général Baye Fall yépp ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di ko ñaanal bépp julli yàlla na yàlla guddal fan yi ñëpp sàmmale ñu yàgg ñoo jiite te yàlla la bu ñu gis ci dara lu ñuy def nañ sant rek ku sant ñu dolli la ku ñaan ñu may la waye señ pasteur mbay ba légui may waxati ci sun tan bi ngir yalla ak yonent bi nañ ñu dimbali dimbu liñu défaral ñoko wala ñu tay tayalatul ñu suuf ndax ñu lodo tam nañ ko xamna ba auto man fay jaar parce que fitim dafa nek entrée dafa nek sorti ak yépp ma di ko ñaan ndax fimné ni bu tawé tout rek fan ye kawna bu tawé tout rek auto dootu fi mëna jaar sare dootu fi mëna jaar tank dootu fi mëna jaar ngi jaar ci mbedd mi nga xamni mo nek ci sunu ginaaw mbedd momo tim ñongi ñaan ci wa Touba ci kanam wa wala wa commune tawati na wa Touba ci kanam sax ñu dimbali ñu may ñu soof suñu def ci ginaaw ak xeer ba auto yi bu talibi pese ñu man fay jaar dimbulé ñu ko ndax suuf ci noy na lool suuf ci noy na tiki buntu kër la mbedd mi uppé ay xalé di ko fo di fi def yépp te suuf ci noy na ndax bu fi auto kërwé rek auto bi tassé waat ak mom day xawa metti lool ndax ñaari auto du fa xaj kon ñoo ngi leen di majjal ngir yalla ak yonent bi jinni Serigne Touba ñu may ñu suuf suñu def ci mbedd mo ta sunu talibet ñoo ngi leen koy fàttali ay waay nañ ñu dimbali ci sunu talibi ngir jëmmi Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim talibi ci biir dëkk bi la ne de boo jógee ñaari pënu mel ni lu jëm pulaay tali boobu ku ne xam na maa ngi wàcce foofu sama kàddu tey balu ñëpp ak tey bal ñëpp ak fi ma ko tijjeewoon rek foofu laay tëjewaat nañu sant rek bu ñu santee ah ñu dolli ñu waaye bu ñu ñaanee ñu may ñu kon ñoo ngi ñaanaat waa Touba ci kanam ngir yalla ak yonent bi jëmmi Serigne Touba nañu dimbali ci mbedd mi jërëjëf mbay xarewaat nag Cheikh Moustapha Ndiaye mi ngi liggéey bu am solo yaag moom yéen a yem étape sax ñëppay liggéey kon yàlla na leen yàlla defal dugg fa na ku bee yàlla sànq leen te aar leen te bool leen ko bépp julli
1: jërëjëf soxna Fatou Sen ñaari pëneu 33 976 09 09 tey samedi la dañ leen a bàyyi kàddu gi rek ku ci ne dana ko bam xol fa ko soob mu rafet mu addu ci ñu andi ci ak moom 103.5 Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalaamualeykum bisimilah allo
5: assalaamualeykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah
5: Pape Zeer Mbaye naa ngi lay ziare
1: yaa kay jërëjëf
5: noo ngi lay woote ci
1: bi woote
5: Janatul Mahwa
1: yaa kay bisimilah
5: maa ngi leen ziar di rafet l'émission bi ciaré bolen jëwé ñëpp rek ñu lay ciaré yow baax baax dara ko ci gën ciaré sëñ Cheikh Amar ñu xam ci fan yëpp moom ñu ngi koy dégg ci bitim réew mu teewal ko ànd ak sëñ bi teewal ko rajo bi ko def liggéey bu am solo Pape Cheikh suñu yoon Janatul Mahwa comme noonu ko mbokk ñu waxee woon léegi rek ñu ngi koy defar rek waaye man de defar bii dama fay gisoon daaw defar boo xam sa bañoon ko defar moo gënoon jamono bi ñuy waajal màggal dañ ko toytoyone ba pare avant màggal di ñëw ndox bi yóbbuwaat na xépp mu nekkaat ay kàmm loolu nag damaa jàpp ne bu fekkee ne noonu la war a demee waat bañ ko defar day gën ndax xaalis boobee ñu cay def ndox mi di ko yóbbuwaat am na feneen fu mu xaj li gën fekk defar bi mun a def nekk defar bu baax bu jël boo xam si ndox du ko mën a yóbbu mu bàyyi ko noonu ba màggal gi weesu ñu dimbali ñu ngir yàlla def ko tëli bu normal lu mu jël ci temps tamit ñu muñ ko ñuy fa ñu fay jaar jim koo muñ ndax fii bo tëli ba bu bare woo pour nga teggi problème la am mbedd yi ngay teggi yëpp mbedd yu naqari la ay kàmb la ak ay xuur yoo xam si nii surtout nawet bi bu ñëwee fi ñu teggi lépp ci ndox la ñuy xuus sareet yi nga xam ne ñooy jógee cournice jëm kërsi Bejo jëm ca kaw am ndox la ñuy jaar ba kere ñuy àgg fan jëm ay xam xóot gi mu xóot looy saay fat ci jàpp bi yàlla tax jim ñu ko defaral noo xam si saay fay yooyu bu gën a tëri dana waaye ñoo ko saay yu mën faa jaar ndax sare bi sonn nañ foofu lool lool lool lool lool day ndee sax nga gis ay jàng jafe-jafe yi jàng yoo xam si
1: daa mel ne sare yi daa kii de naa ngeen écouteur xanaa kon ne am na jafe-jafe ci dégg
5: téléphone bee sant mbay rek waaw
1: waaw
5: daan la amul ci wax mairie bi nag noo ngi koy sant ko baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal liggéeyam gën a yokk ñu ngi naan mairie tëri du compétence am mais wara defa tax compétence nak man la xamul

0: 3.5, assalamu alaykum.
1: Wa seigne pa frère may.
0: OK.
1: Wa clip ko wone wax ci nday mom la ko bëgg leer ni ko manam budé kon ñun baxta de gox bi nga pek daw ñun nday ñom ñetti saxu ci ma ngay jënd ak ñetti kilo clipper yi jall 1000 francs 1000 francs. Han waji gën nga fër 10000 nga koy say wala 15000. Mu défal la ndaw mu ci ay nga jënd ben kiwiru ragar def ko fi ma dëkk ci bank ba dal kër yépp mom lañ am. Té waji bu ko défaré fut ak nday mag ñi def ni. Nday bu ko défaré ba paré ba nga ukul sa kiwéru ragar bu mu xass fess mom doto am maam def def yow 100000 xaa boko defé ci ndax xana lolou aften ngay defar yow koy pap suñu pap solo ko may man manale jox sama numéro ñu mo len daay ni mel ñu gisal seen bop man kenn ko de man ci def ci kenn lay carte naka dool tan nga defiku dool ya may deg
0: naan leg waaw
1: ma jox len sama numéro ku bëgg gis ndaay ni mel mo wala nga xol su ko defé ku mu yittel bu bo ci kiyé da man ndax tay ji am na ñoo xamni amul luñu jëndé ay baax 25 pour ci rasweb ndox wala ay 40 mili 100000 ma joxe numéro bi sama numéro allo
0: ah bismillah
1: 77 212 29 16 77 212 29 16 bobu moy whatsapp koko arrêter suma ko nete envoyé lako nga xolé ko su bokk nday yi am fi bokk rek nday yi mag ñu jëkki waaw ñetti saako ci ma ngay jënd ñetti kilo yi fundi fer jënd ben kiwéru regard waaw pa bi koy liggéeyal man pa bi xam dafa ma ka liggéeyal depuis 2023 la ma ko liggéeyal waye bu ko defé ba pay ba nga upp xali sax mënu ci du té ndal mucc ayb lay doon lu mu gatt man na def 6 bërigo wala 7 bërigo wala 8 bërigo baxda 2 gi ci 5 bi ñoo ñep mom lañ am fi doori man na né tay ji baxda 2 ma ngi won dox auto affaire bu ñëwé kër per kër rek la koy top waaw té lolu ki li tax ma joxe sama né pour baye xel nit ñi gën té baye xel rek su ko defé bon ci ndaay bi gën sa bop ku ci wut nga xamni lolu ku ci wut nak mom ndax ci del tay bo nekk sa kër yaakar ab rébeur bo xey rébeur ni rek noy def li nga am ci ay xott biro ñaar biro mënu la rassuré am ndox il faut paté il faut nit ñi diko baye xel waaw ab rébeur mëno heure boko ak mu xel ñun baax da de gi fi ñu def kenn ku ne sa ndaa ko yor waaw té ñun wamu ñu jafé ndox ñoo jafé ndox fi ñu romu ne kenn ku ne yaangi sa ndaa jërëjëf
0: 33 976 0909 IKAV Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi baw ci ndam Dar Walimul Khabir Radio IKAV FM Kaddu gi baw ci ndam sen jotaay bi di li ñi waxtane 103.5 IKAV FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum wa alaykum
2: assalam
0: ñu jaar bu baax
2: ci ta xeer ma la jaar baax
0: baax baax baawé jëf
2: Abdoulhamad
0: ah bismillah may di ñaanal
2: may ñu cëpp ko di way rek dara ñaanal dama ko tokk jam di ñaanal kilif di waati de mo ci abdullah abram yeen ko te jigal mbolam ñam fa fekk ñep ñam fa bekk ñep mbolam ku nekk ci bi so rek ñi la ñaanal sa morom yeeram la bu baax baax baax ci tam
0: bak
2: ñi nga rafet lu baax baax baax ñi defar tali na fa fekk bi ñu mu gëddi amna la nga dana ci won fele ci bop tali janatu bi ben kamb bo xamne doyon na war rusoon na gani di ñew di magasin fekk ko surtout magal gi nara dajek ci ay taw yu metti lay nak lolu nonu kamb yoy nekkon ci bop tali bo fekkon jamono ji di defru ko won ñu bayiko nonu gani xamu ci wara jaar pare ñu ci bari seen auto bu ñewé yakko pour ñu dépanné da ngay metti ndax xataay magal gi yalla def na tax yoy doyon na war ci gir gis sax bo do na do ciñ ko rek ñu day rus ñu li ci tuwala nek ay nak yalla defar nañ ko bam ma sha Allah ba ñan fay ato yang fay jaarat normal kay bi du tambalé bop tali bo ñi leli fepp ko xamne kamb nekkon na fa ñu koy melli du ko defarat lolu dañ leen ci ñaax bu baaxa ba ndax nit bokku nit bo la denké ñu la war moy defaral ko bo yoré xaysam defaral ko bo bañu nit mer waye nak ñepp bokku nga téko diko doxal ñu la nexé sétu ci yalla japp na né lool bu bo tuddé muy neex war nga xalat ëlëk xamné war nga ragal bu baaxa baaxa baax ñun lool rek moy suñu warté gis lepp lo xamné né ko mom ñu ñaxtul lan ko ba képp ko xamné li ngay ñaxtul sa ak ak sa yéne la té leer ñu li ngay ñaxtul dëgg la bu dëgg la ci yow té li ko da ci fekk tamit du la ngañ wala mu ne ruslo lolu mo ñu taxaju ci rajo bi ndax lolu ñu ko bayiwul non gani ñew bi fi defa jaar buñu démé lañuy netté ñu musta ñu Touba ñu leen netté da lay japp né buñu bëggoon xéñu def ñu Touba sax wala ko xératé wala ko yëru dara sa bëgg bëgg bobu di ko wañu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax kon ñi ngi rafetlu bu baaxa baax ñu yor tali bi di ko xamné né li dong la waxuma la defar ñu rek di yëll ki de waye dafa wara wéx ay taw ñu ndax parce que wër na ndëkk bo xamné tudd bi rek tudd bi yegg na monde waxuma la Sénégal rek waye dafa fu dem ci du Touba man nañ la wax fu nekk waye amna yeen dëkk ak ji tay bo tudd bi yeen dëkk yi fo man di def mënu na ka wax waye Touba gi fepp fo man nañ ci aduna bo né Touba man nañ la wax fan la nekk ci Sénégal kon nak ñu dëgg war nañu fonk bu baaxa baaxa baax dëkk yi ndax ndax Yalla def na li mu mëni ni mu mëni war na ko wéx bu baaxa baaxa baax ndax yoonu yatna te japp na ni ay devant war na fi am ay yeno tool yi sax war na fi am ndax parce que ñu ñoo wote suñu bop spécial dëkk spécial kon nak dëkk spécial dafa wara nekk spécialu dafa ru bopam ndax parce que bobu dikke ni ñu wote spécial la kon dëkk bi model bi war na nekk spécial ci defar ndax ndax ndax ndax ni ko wote wala ñu ngi leen wax
0: 33 976 0909 Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar Dougui Bawachindam 103.5 Assalamu alaikum.
3: Allo?
0: Ah, bismillah.
3: Assalamu alaikum Bab.
0: Mbacké.
3: Ma djël ci war mané. Manam Makka mom xam nga ñom dañu liggéey dafa am auto yo xam ñom ñoy jël manam koori lu ñu bu ci Arménie. Way fi na xol légui manam koor bi ñu duggu ci auto nit ñi tim ko. Han manam mu leen yow di manam leen lu man ci bari bari commune war na ci dox ba yoyu sama yaakaar na dekk yi lu metti metti war na am auto yo xam ni manam lo mo li yibu koor yi waye koor yi ni jaxase nit ñi han mo leen yow deen ci ñu wacc liggey man na am sax dafa xébarol yoyu ci bari day def da ci war di dox te am leer day dafa teeli leer day def ru teeli leer ci ci manam day ci xass lo xese deer bo lay ci dekk yi den meer yi dañuy defal ak teeli ñoko lijeenti defar ko waaw yu ci bare bare mer mo ci wara duggal loxom bu ko defee yum wara sere ci dëkk bi tere ko ño xamni yu baax la yu wara ënd ci dëkk bi mu am ko mais dëkk boko re xol amul ay faux rouge amul ay indicateur amul dara nga xam ma am legi do fi gis bu magal bi jibe ñu def ay publicité yo xamni am xex leen yoyu da naka yu ci bare bare man dañ ko wara jël ci dëkk bi nan ko topoto ñin ko genn def liñ wara def nit ñi baña takkal di sétal ndax la señ waxo nek kenn ko tambali su buntu ko su sétal waxo nek kenn ku ne lay sétal su buntu ko tambalel fofa ah dajé sa morom bu ko lay maam dëkk bi xéd wi waye dëkk bi nit ñi dama koy takkal surtout comme ça yi nga xamne ay kon nek dañu andi buñu diké ma ñu ko nit ñi diko jënd ay bagage diko tassaro ci mbéd yépp fi doon dafa sét jël ak bali bolé ko mbuus yi nga xamne du nit nan tan légui nak bu ko leen doxum taw bi fan lay jaar bu mané ñi tout le monde dit problème bi bax la jërëjëf
0: 33 976 0909 li ñi waxtane tay samedi la yeena mom kaddu gi dañ leen koy baye ku ci nek ngay xol fo ba gado rek mu rafet nga ardi ci ñu andi ci yow 103.5 UCAB FM assalamu alaykum bismillah
1: ngi ziar wat bu baax
0: da kay
1: manam ñak respecte population bu Touba mi ngi tambale ci bala nga leena liggeyel li nga xamne sa devoir la nga war len ko liggeyel magalu Touba djubsi mu melni dang koy liggey ngir gar ñi nga xamne ño fi ñew le fait nga war ko liggey ngir xamne li dimbalu population bi la te yaw la war waye bala ñu ko def rek xaar ba magal gi djubsi ñukoy soggu liggey comme li mbokk mi genn li wax legi nga xamne yow mi dekk Touba sax des fois da ngay rus ay am kersa ki ne li kat ñi nga xamne dañuy deggu Touba te ñom di fi jaar di jall wala ñu ñew ci dekk bi ali yi nga xamanteni mel nañ melokan bo xamanteni melokan bu doy war la ñu naan Touba dekk bi yermande la dekk Seigne Touba la dekk bi defa wara taru wajal bihi dariyakal madina barakatan wal kahbatil masuna gogu Seigne Touba waxon ay malaka du ñew jël dekk bi def ko comme Makka ak Madina lolu ay doomu adama ñokoy def te yalla dogal na am nañ ño xamne lepp luñ laaj ngir jëm Seigne Touba mën nañ ko joxe problème Khalid mom Touba amuko mom lepp lo xam waxuma la Touba ci kanam waye mère bi sax lepp lu bëgg liggéey bu ci ande ak talibé Seigne Touba ñu xamné ki lu muy laaj dëgg lu ci mom dañ ko jox kon nañu gëna respecté population bi nekk Touba mairie bi bës bu nekk ak mu nekk benn jottu bi képp lañuy jottu waye loolu mën tax mu safaru tali yi ngay gis ñukoy liggéey ni bala di won ci heure bi yalla nga fay tek jamm da ngay gis liñ ci defaron lepp dafa yaq légui ndax ñom dañu mënta liggéey lo xamné mën na di rek

0: boy liggey bo xamne bo ñewé takaléko wala mo amat juroom ñent wër lepp yaq waat bu ma dal jibsu waté fañ barab yi ñu doon défar daaw ak daaw jéek mom lañuy défarat rek légui lool do poser question ba xam lan moko sabab ñom dañoo bëgg lu yomb ba tax nangu ñoo fay xaalif ñu wara liggey deug deug ñu ñew liggey ñu lu jaar yeen wala dañoo bëgg lu yomb wala dañoo respecté population bi yoy yépp ñi nga xamne ñoo togg ak ñom ci ay jotaay war nañ ci waxtane ñom ñu xamne wa ko ba ay nit yaay leen yo xamne ñe nek ci yeneen dëkk yi gën leena baax ay tali yépp upp ñu leen lu ñuy participer ci seen dëkk wala ci seen réew population Touba bi nañu leen respecté bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax wa li nga xamne seen devoir nañ leen ko jox defarat yoñu mu gëna baax
1: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi baw ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba tay sambi dañ leen baye kaddu gi ku ci nek yow yaay xol fo ba gaddo rek mu rafet nga du ci ñaanu ci yow 103.5 Radio Université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah assalamu alaykum
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullah.
2: Sëñ bi la ñëw def.
1: Ñi ngi sant kay.
2: Baay nga ci jamm.
1: Ñi nga am jamm ba.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dem bi rek contane nañ ci lool. Wax deug Yalla, Yalla Yalla nangu ñaan yi.
1: Amin de sun.
2: Ñu taxa mom bay ñu soñu rek.
1: De sun.
2: Yalla sun borom nangu ñaan yi.
1: Amin de sun.
2: Man nak li ma bëggona wax moy ni ñi ma ngi dégg ñu jamm ak Touba Touba Touba waye duñ ci boole Dar es Salaam. Ndax suñ tuba bañ na ko ba bind xasadik tuba daru salaam dañ ciy fàttaliku daru salaam bopp
1: tuba daru salaam
2: bopp amna ñu bëri yuñ soxla yuñ yittewoo
1: daru salaam dañ koy boole ci tuba rek ci la bokk di
2: waaw loolu si découpage boobu suñ tuba ko def
1: waaw dama ne ci la bokk di
2: waaw loolu dëgg la loolu dëgg la waaye ñu nit am nañu ay besoin yoo xamanteni ni bu ñu ci doon jàppale dina baax lool mom dal lool dal mom nona na ci addu ah bu ko defé yalla yalla jappale ñepp
1: dafa ko jappal
2: addu na yene yepp ci barke serigne touba jerejef
1: jerejef ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 assalamualaikum
3: assalamualaikum
1: da kay bismillah
3: afsan may ba
1: da kay ni jar ba
3: ni la jar ba
1: jeuf
3: dina jar dina ñana jamm ni ñana ci amul mu da xawa fi morom ya dal ko fi lan ni da bor ci ba bepp bo le ki fa dina mu ngi rewe ci jar khalifa ba fay ni ñana jamm di ñanu zon na xat di bi gene dem Afrika bi lepp lu ñu naan yalla ko borom na mu te ko nango yalla bu ci tan appelé wa réew mi ba ci ci ñu la bi xëy ñu ko ci borom da xal ñu taw fa ba ci ñu am ñaana ci maam bu ba ko ci borom sa mu ko ak ci amar ñu ba ko ñu lay jaar da man ñu fa fër fan ci ki ñi ñi ñor organ ñu ko dëkk bi lay wax da man dal lima ñëtte lu mo nek su dara jotté jël ay jàngu ci àll ba dendo ay publicité lu koy def ñi ci am dara ñoom yéen ñu bàyyi leen te su affaire yi passé nag lépp loo xamante ni amul benn kii yéen a koy couvrir rawatina ñeen ñi nga xamante ni lu xew ci dëkk bi yéen a koy taxaw war nañu même buñu bàyyi ñooñu buñu joxee ñi buñu leen joxee diir yéen ñu jox leen 3-5 sax mais duñ ko def dañu jël ay jaamur ci àll ba indi leen jox leen publicité yi ñu koy def bu ñëwee di ko teg ci rajo yi te dañu ñu ne fi dàqu ñu leen ko barkiyan dàqu ñu leen ko liggéeyal rek yéen a liggéey te bu màggal gi jotee ji jël leen jër leen jeen jar nga teen toppatoo di boole seen publicité bu ñu def ñu yeewee nii yéen nga xam yéen ay nekk dëkk bi nag yéen dara bu affaire yi passé ko am xaram bu réer wala kee bu réer ñoo neneen ngeen publicité ko loolu bu dëgg du yoon yéen ñi ci dëkk bi ñu yor affaire maaga yéen lañ war a jàppale yëpp commerçant yi ñëw jàppale ndax lu xew ci dëkk bi yéen ko man daal loolu rek moo ma naqa ni muy jël jàmbur daal dén jo affaire dén bàyyi daal nit ñoom ba ci kanam yàlla loolu di jaajëfal bu baax a baax
1: 33 976 09

0: waa kay ñu ngi ziar ba
1: ziar ñu ziar ba
0: waa kay jëlee yëfati
1: ñaanal suñu mën taxaw mu yàgg loolu tere
0: allahumma amin ak booleen julit
1: ñaanal Serigne Mamour Mbacke
0: allahumma amin ak booleen julit
1: ñaanal booleen julit yëpp di la ko ñaanal yooyu
0: booleen julit allahumma amin ndeysaan
1: taxawaay bi rafet na lool def wet la gis dem bi tamit lépp lu fa ñaan ci xas day ak alquran bi ci kurula yàlla nangu ñaan yépp te yàggal suñu mën taxaw
0: amin defal ko booleen julit suñu si
1: ta màggal bi ñu jub si ñu yegg ci ak jàmm ba taxaw ko comme ni ko Serigne di bëgg woon yàlla yëpp séwér yi ñëpp rek def ci poos yi dara man def ko ni ko Serigne di bëgg waaw man nag li may wax mooy ñi nga xam ne ñoo doon wecc ko xasida tan jële woon leen ci wetu jumaa ji leen mën a dimbali daal ndax foofu ñu nekkoon léeg-léeg da nga fay romb ñu fay gaare ay oto tey màggal gaa ngi ñëw te li gën a doy waar mooy ñu jële leen fa ba pare gan ñuy jege ca àll ba dikk di jaayu kenn xamul yoo xam ne méngawul ak formay jumaa ji ñu ekipowaat fa ñoom duñu am fu nu lal bu leen leeree ne loolu mënuñu ko agiré du bay boo ñu teel leen a bàyyi ñoom ñu ekipé ko parce que jumaa ji moom ñiy jaay xasida dend ak moom moo gën a rafet ñeneen jóge ca àll ba di jaay yeneen yoo xam ne méngawul ak jumaa ji dend ak jumaa ji di ko jaay yokk seen rajo yi ba kenn du dégg loolu daal war nañ cee xoolaat bu baax a baax a baax di rafetlu émission bi di ñaan yàlla defal leen taw rafet tay seet
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gaa ngi boo ci ndaam Daru Alimul Xabir seen jotaay bi di li ñuy waxtaane 33 976 09 09 Radio UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndaam Daru Alimul Xabir seen jotaay bi li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen a bàyyi kaddu gi ku ci nekk danu ko ba mu xool fa ko soob mu rafet mu addu ci ñu ànd ci ak moom 103.5 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawo ci ndaam Daru Alimul Xabir UCAP assalaamaaleykum.
2: Waaw suñ Pape
0: Mbacke
2: ma am ñëw lu mu am lu ma fàtti woon rek man la Abdoulaye gis nga Octave Diallo te Santal Diallo ñuy ñaan directeur bi moo wax ak ñu fay liggéeyee te ñu war wàllu nettoyage bi parce que kat mënoo ne yaa ngi wer ay malat yàlla na ma yàlla jégal sax waaye ñooñu kenn waru leen a wax parce que suñ borom teg na leen nattu ba pare waaye nit da ngay warmaal ki nga xam ne yàlla tegagu ko dara waaye yow mënoo bu guddi jotee fonc bi ak li ñuy rax lépp bii de fonc yi bàyyi ko si mbedd mi loolu ñaaw la yaa ngi faj waaye di nga feebarlawaat lu toll ay téeméeri téeméeri personnes ndax ñoom ay xale dañ fay jaar di dëgg si ndox mi ay doomu adduma yu te bëri si digg mbedd mi dañ fay jaar lu bëree bëri bëri mënoo ne yaa ngi yor ay malade yoo xam ne da lay laar na ñii seen feebar ñi koy sax tutee guñ ko gisuguñ ko kon jàpp naa ne ñooñu boo dee xool raxas sa force ba pare war nga wool ñi nga xam ne ñoo yor wàllu bidaas yi oto yi ñu dugg ba sa biir xet gi sax waru génn waaye ñoom nu leen neexee lañuy bàyyi seen fonds yi muy dall ci mbedd bi lu muy lu ñaawa ñaawa ñaawa ñaaw kon ñu ngi ñaan directeur bu fekkee am na kuy digle rajo bi wala ku ko jege mais li ñuy def ñaaw na te xëy na lii pouvoir rek la mënoon am waaye bu fekkoon Dakar bu ko defee wala yeneen dëkk yi jàpp naa ne dina ñëw wala waa service de chaine dina ñëw téel a wax ak yow carrément nga bàyyi ngay def ndax wéru doomu adama dafa bokk si loo xam ne kenn xamul fi mu toll kon ñi ngi ñaan directeur bi mu téye li muy def xam ne ci yoon mi ngi lor ñu bëree bëri ay doomu adama leen lor bu baax a baax ndax kër yi ay kër la ne leen parce que ndox mi bu war a ngaandee presque ay am na buntu kër yi jàkkaarloo presque day dem ba see wëti buntu kër ay xale fa dëkk am ñuy jaay ci seen buntu kër yooyu li muy def ñaaw na sorop ñuy dégg bu baax.
0: 33 976 09 09 seen jotaay bi di li ñuy waxtaane tey samedi la dañ leen a bàyyi kaddu gi rek ku ci ne yow yaay xool foo bëgg addoo mu rafet nga addu ci ñu ànd ca yow ci 33 976 09 09 mooy yoon wi ngeen di jaar ànd ak ñun ci jotaay bi di li ñuy waxtaane altinet laata ay tem la àllarba gaaw niki tey kon dañ leen di bàyyi kaddu gi ku ci nekk xool foo bëgg addoo mu rafet nga addu ci ñu ànd ca yow ñu jël mbokk bi UCAP asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: waaw kay ñuy jaar bu baax si yàlla mu xam ni.
1: ku baax ñu ngi jaay ma.
0: waaw kay jërëjëf yëfati.
1: jaar mbooleem ñu jaay mu rëdd yëpp. alors booy wax ci defar tali yi nga xam ne ci lañu doon nii. dama am lu ma ci remarqué ci yoonu tuba beneen bi. defaraat ñuy gis ma gën a daanaka doon fii lañ ko doon defar. yàlla mi ngi ko defar sax nga xam ne moom bi loolu la ñuy

0: Fiti Touba Agricower, comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ño sañdiafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lol ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni machallah waye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kaboufal et frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko mo xam diwlin la mo xam ciep la ciebu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téewal am nañu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen di teewo ci sen magal lu ngeen di teewo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères am nañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kaboufal et frères ñoo ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
1: CCTM ak Socenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
2: wajalilahi maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair man ba
3: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyewlu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
4: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
2: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair man ba
5: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xéewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax dé débal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndéggé bi expresso dal moy Sénégal
4: mo leen di may cette émission
1: li ñuy waxtane
6: assalamu alaykum mbokki tay la gaaw ñaar fukki fana juroom ci muharram muy wéru tam xarit di wér wu ñëk ci atum jundi ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp fukki fana ak ben ci wéru zulia ci atum ñaari jundi ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukki fana juroom bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub gaaw bi liñu ci taamu moy ko ca watu li ci taati rek waccandiku moy ko ca sangu wala ko ca foot ñaanu bis bi yow yalla yalla bul ma gatchal bisub taxaway ba اللهم لا تغزني يوم القيامة اللهم لا تغزني يوم القيامة آية بس بي سنو بنا وحنا في القرآن نه يلا مو تن آدم اك نوح تن نجبوتك إبراهيم اك نجبوتك عمران تي كوم بن دي في سورة آل عمران آية فنوير اك نت حديث بس بي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا سرح من الواني علال سنو بروم دلول أب جام جيغل ludul ne da ko teral amul kenn kuy torox lol yalla ludul ne sunu borom da ko yekati hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zada allah 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu allah rawahu muslim waqtu julli suba waqtum da tabbi 5h33 juromi waqtu tegal fanweri simili ak ñet tisbar 13h40 ben waxtu tegal ñen fukki simil takusan 16h40 ñent waxtu yu tégal ñen fukki sibili timis 19h40 juroom ñaari waxtu yu tégal ñen fukki sibili ge 20h50 juroom ñetti waxtu yu tégal juroom fukki sibili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina wañi ben sibili soko fété soow ñaar fukk ak juroom ñaari kilomètre dina yokal ben sibili soko fété salum wala garnar téméré kilomètre juné yokal ben sibili jant bi dana fenk 6h48 juroom ben waxtu yu tégal ñen fukki sibili ak juroom ñet diso 19h36 juroom ñaari waxtu yu tégal fan wéré sibili ak juroom ben yal nañu yalla nangul té nangul leen amin.
7: Groupe de communication
8: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
10: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fii ci Touba Ndam.
10: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
7: Radio UCAP FM
12: 103.5.
7: La radio au service des populations.
12: Nous sommes ici à Touba Ndam.
13: بالمدح وهو

0: Satan,
1: على خير خلق الله طرا
0: لا إله إلا الله.

0: Wasila ti
1: munawa fadani ya man sama.

Porque no va a

المجيب.

من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين اجمعين.

بحرمة المقدم السديدي وليجد بحق وتوحيدي بحرمة المرفق

فدفر همين وبين مفسرين أنا الذي أكرمت وجيههما إليك عازما على

لزنا بوسط فلاهي وذكري هذا البقاء والكدم هذا الذي مسائله من

وتكفيني عن جملة المعاصي وبذلك نبي تاريخ الأولياء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الليل إلا الله.

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح.

غيابك الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

0: خباري.
1: UK BFM خباري.
2: بس يا عمي.
3: Bakya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan len jam ci radio ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru walim al khabir xibaaru digi ba ceegi le gëna fess ci xibaar yi bok na ci magalu tuba waccay wi niki tay ji lañu fasiyene tambali yëngu yi mu doon lancement officiel ko programme bu doon ko cey amal serigne bassirou mbacke mu tere abdou khar ñu cey taxerlu ak déclaration go xamne kon fasiyene ko def way tam gëna léral lu jëm ci walu magal gi niñ ko fasiyene terele niki RNG foire gatandu magal gi lancement bi dembu lañu ko doon amal sous préfet bu ndama nga fo won mom ci jakital yëkëti fay cadeau gëna soñu walé jigéen yi ngir rek ñu duggal ci seen loxo ci wal entrepreneuriat way tam fexé rek am bërebu liggéey kay mak yo xamné kon da na mëna xëccio ci marché nga xamné kon mom lay am ci liggéey yu mag yi da ngeen téw ay cadeaum ci bi jotaay xibaar yi ja wa kër docteur tay ji xeyoon doon am par randonnée pédès bo xamné kon kilifa yu bari nak téw won nonu ko cadeau yu fessel nañu ko da na ci dikk gën ko yaatal ci bi jotaay xibaar yi lay doon no waxitam ci lu soxal lolé kon diwa pastef yi tay ji xey tambali ñaari fan yo xamné kon lancement ndiyam carte la am naka ñen ñoo xamné kon ay faradoy jomay fay la né nak bu du nangu muko sonku di dugg ci dëkk bi seen naqaru xol da ngeen ko tewlu ci bir jotaay xibaar yi bi ci yeen kay fasiyene kemal jotaay bi nes tout ñu dikkel ci faram faccé gi ndem sopp na sunu borom
1: UKBFM xibaar yi
2: passé ambay
3: Pap Seyar Mbaye Farewo ci addukay bek machine bi yena askanu ci deglu radio ICAP 103.5 crité mais rek ñatt yu tomb juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunufm.com youtube ICAP TV live

0: le président Bassirou Diomaye Faye recevoir na ko recevoir ak ko deug nañ nak ay romandade yo xamné mi ngi koy def pour djima dakk wala djou bagna ci directeur port bi pour djima indi galawa pour def ko ci
1: li nga wax révélation la dé
0: ah lu lèr la lay wax lu lèr la lay wax parce que ñun lolu xam nañ ko bu baaxa baax motax bari na ño xamné ñu leen gis ñi ngi def ay acte di daw pour djima lax ci ginaaw galawa pour bu mëne jël directeur port ndax bi lolu demandé djimaay da dafa wax djimaay nako carrément poste limu ko gono jox arrangé ko limu bëgg moy mu jox ko directeur port bu ko mo ko défé mu jël ci population mbacké pour
1: xamanteni musuñu ko gis ta bu mu woné nak à partir de 16h ba ñu inauguré suñu chaise bu yañ bi dinañ fi gis mobilisation bo xamanteni man na ni bu nekk ma sañ ko défé président waye bi mo ci raw
2: lolu doon ñu ñenn ci jital pastef yi nga xamné kon jamono ji ñi ngi ci permanence souk pastef bi ngir rek waajal lu jëm ci ndjayam carte mi nga xamné kon tambalé nako tay suba mu doon ñaari fan waye tam inauguration bu Ousmane Sonko di jital parti bi moko fasciné ak Serigne Cheikh Thioro mi nga xamné kon moy coordinateur bi jamono ji di fatné kon Ousmane Sonko ex na ci dëkk bi inshallah jëna ñew Ousmane Sonko gogé am na ay ndaw yo xamné ke néna neexulén ben yoon ay jégué ñaalé Diomaye Faye la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñom ndaw ñoñe nak wonanu taskatu xibaar yi la doon seen nakaru xol jot nañu ko ci abecci modu kan ma nga won ci jotay ba babu sey mo wax ci seenu tour ñu tewlu ko lamu denk modu kan
3: té dañu genn am luñu nakari ñu diko dox dox ñox comme ko yalla da dogono mu ñoo jotta ci Diomaye dinañ jital docteur Abdoulaye Niang tek ci Serigne Mbacké Thiam ci ñuy tassal ñoo genn suñu xaalif dinañ ko suñu bop ñoo genn suñu alal ñew fi ñoo tal suñu moto ñew fi di waral ndaje mom moy Sénégal ben bop la kenn ko xar ñaar te mënu ñoo jittal nit diko fagastal Diomaye lañu bëgg tay Diomaye lañu bëgg ëlëk Diomaye fay lañu bëgg tay Diomaye lañu bëgg ëlëk Sonko fi nga ñew taxaw wax ñu and ak yow di rayante day la suñu bakkat dañ doxé suñu xaar dox suñu lepp ñu waxam du ci ci ñu bëgg ñu tay bëgg ñu ëlëk dox tuwa lañu am dox ko gis ni ñu bëgg la ta Diomaye dem na bëgg na señ Touba bëgg na waxal señ Touba ñu nak ay ndaw lañ ci nekk bi lañ am ñepp lañ am dukk lañ ci zéro sénéne nga fa am dem mais Touba fi mom bayra xel ni Sonko do fi am na dara am ñu ak yow ci ko li bëgg mom moy ñu xam nañ li nekk xexal yow fi bëgg jaara suñu taw naka ñu tolo lu fi am Touba ay nga wako yor ñi ñi ñoo fi nekk ci lu ñoo fi lañ ñang fen nekk ci lañ nekk luñ am ci lañ ko ci zéro on Touba lañ am suñu le Diomaye fay ñi fi nekk bu ñu señ Touba ko ci Touba avancer lo lepp lay jeex sonko nak ñoo la xoon ñu ci suñu alal tay la suñu bëkk ñoo dañoo yé dañoo ñoo ci dañoo ñoo ci docteur Abdoulaye Niang mo lay xam te ñun askan wi ndaw Touba ñi nga xam ne bëgg nañ seen bi ak nekk ak bëgg liggéey di mëna seen waajo ñun li nga xam liggéey la nga xam demu ñu fenn demu ci kiwu ñu dañu fenn Touba lañu bëgg mu avancé Sénégal lañu bëgg mu avancé docteur Abdoulaye Niang ñoo ngi and ak yow yobante ci président Diomaye Faye nga xamal ko ñun liggéey lañu bëgg bëgg ñu leen liggéey ñu am liggéey fi mo dañu suñu bëkk
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Di téméré ñett yu tomb juroobi kabradio université Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax at ci besuk alquran khasaay tek zikrula bu mom la ñu yendo ni ki dem gina bañ dem ba takusan wessu nak serigne bassirou mbakem ci abdou khadir mo wax ci turu serigne bi nak ci yewé ba kaddu yëkëti nako fa ñu jukki wat ci aslef
6: nak kaddu yëneent rek la ta barab bi ku ko xam negelu serigne bi kep motax ma ñëfé yëkkat sama kaddu ko xam barab bi serigne hamsatu mi xam na ci dara ci digënté serigne soyibu ak serigne sami ci lu yagg bo yagg na ci jëmëne serigne bodu musa bo serigne bi defal ñëw guddi di siar kon barab bi buñu fatlu ko serigne yusuf mi xam na ci dara nagalu gi ma ñëkke taxaw ci jëmëne cheikh mohamed barab fi la defon bas bi waye bama ci xamé luma ci xam ci la ko dind ñewetu fo wa mo tax barab bi mom wi rek lañ for def jang alquran ak qasida kon serigne hamsatu ñi ngi lay yottali kaddu cheikh mohamed muntaha yu baye ko ci mom ta la ci jitu moy tiant ak ngeerum ak ñaanal la ak sant la bu baax ak mbollem nak ñing ko andlo ñep bayur kenn mi ngi len di sant ci xalaat bi nga xamne ab yeg yeg la digge mak serigne touba ta japp na ne suriyu bisu tay bi la yennon serigne sayn ci mo leral la yeg yeg ba ñukoy tejja ci waxtu yi digeenti bi gatt na lol waye liñ ci gëna yémi rek moy le serigne saylu da waxan serigne touba de dara wax ne nit ñi de man rek liñ bëgg waye woné ne nit ñi serigne touba rek liñ bëgg ndax ko ne xam na ne tollu na ci waxtu xat ndax naw bi deug man na tambul na taw tuti magalu touba bu xese jufsi kepp ko yaakar serigne touba amoto ben bëgg bëgg amoto jenn yitté loy magal serigne touba kon nak serigne de nam serigne touba waxo nak ta hasat alim mimman ya'lamu kha'inata al'ayni wal ayun mimman ya'lamu kha'inata al'ayni wama tufi sudur lolou cheikh mahmoud muntaha moy likoy li dox digam serigne touba ndax sudurul ahrar khuburu asrar mota amna ci waxan kenn mënu ko xam waye ko xol ci li wessu rek sam xet gëna dal ndax ba jangoro ju mbass momi duggé ci réew mi aduna sepp jaxlé ngir né fum ndaji am jangoro ju yok sëriñ bi woté bisub zikrullah woté bisub alquran woté bisub qasida mu magal ci jamm ci diwen su mu del ci wat mu defar ko bu ñettel ba nak bo Serigne Moussa ko don jotel ci Serigne Touba mu wax ci kaddu go xoot dane luñ ci gobe nak gar ko waye nak dañuy ñaan mu doxé ci taggo bu faaw
7: lolu don luñu jukke kon ci kaddu yew yi nga xamne kon Serigne Bassirou Mbacke mo Serigne Abdou Khadir don ko yëkëti demb kon ci besuk alcorane gu mom lañu yendo niki demb inshallah rabbi bu ñëkëte jotaay bi sax kaddu yi nga xamne kon tatarno nonu ko fa te équipe production bi nga xamne kon ñoo don taxawu lu jëm ci walu liggéey yëkëti nañ ko inshallah da nañu ci del soorna mu gëna yaatu mbokk yi ñu yex ak yeen ci pop ko bi kamal jotaay bi en direct lay don li gëna fess ci ne kay ñu ko na faral
8: UKBFM
9: Michi Yene Kayi
8: Papsi Arday
7: 8000 record quotidien Yene Kayi ma nga ñu ci tagal yaram gam ñuy xamal ni Khalidou Koulibaly moy capitaineu gaynde di défenseur ba ma nga yëkëté kaddu léral ci ciow la amon ci mondial ba mom Khalidou ne amul ben yoon bo xamne kon xañ na kenn ko xamne kon da ngay football nga dik ci biir gaynde yi record quotidien mo xey duñ ko xibaar mom record momé sax ma nga ñun ak batay ci lu jog ci jongante bu ñu koy xaar tay ji bu 9h ci guddi joté mondial ba Norvège Angleterre Yene Kayi bi ne li ab jongante bu 10 la Hollande mi nga xamne kon jamono ji ma nga ci wala taxway ba l'informateur quotidien mom del ci na batay ci djuroom ñaar lu kon dajé mu jëm ni ci walu ko yimo wa yene kay bi ne jam ak karangé lañ fa doon waxtani cheikh ñang ma ngay artu sunu na tango yi del ci wat ci lu jëm ci walu taxway ba jotay ba amal nañu ko ci benen yene kay Trimis Sport del ci na batay ci lu jëm ci walu taxway bu nembeku nañu ko ci walu convocation yi Khalidou Koulibaly yene kay bi ne ma ngay raxas bopam ba mu set wécc ci ciow li nga xamne kon yëkëti nañu ko ci am ben yoon bo xamne kon yeketina ben ko djego ngir xagn ben soeur mu dik ci bir selection bi mom Khalidou batay na nak ne jamono ji lu jëm ci walu ko djeglu gu mom ñanga ca ndax nak eliminatoire bi nga xamne kon def nañu ko ca danaka lolé ay guddiy gu tang jorul yo xamne kon teuy ta metti na dund nañu ko ca mu don nakaru xol wu dund nañ ko ci mbir mu mel sunu na tango yenen bokku na ca Dakar Sport mom itam batay mom ci tagat yaram ga batay ci Khalidou Koulibaly kaddu yeketina ko ca de sandi yene kay bi xey du ko ca fessel benen ko yene kay di levé del ci na ci lu jëm ci walu xex li di terrorisme ci Sahel ba yene kay bi ne Bassirou Diomaye Diakhar Fay ma ngay wax rek ne jamono yu jotna joxante loxo bo xamne kon ñeppé xatte lo dorando ngir mëna faga gal lu mel yene kay bi di soati géraw général bi nga xamné kon front syndical bi ay duggu na ci nek demb yene kay bi da bu ndon dafa xeyma ko natugo lu jëm ci walu wi bu don témèr juroom ñaar ko juroomi andon nañu ci géraw ba parlementaire quotidien patay ci géraw ba la def bi né nak fi mu toll ni kay mba dotul yu sapp laaj li ci parti social bi nga xamné kon xatimo nonu ko mbar dafa neurmelu yene kay ba xey tek laaj ba sunu na tangoy batay del ci nañu ci lu jëm ci walu taxway ba el malik ndjay mi nga xamné ma ngay yëkëti ay cadeau lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko mom bop ci rew yi lolé nanu ci baye xel le peuple quotidien secrétariat général mbotay xet ga Macky Sall yene kay bi né dalal nanu ko dal bu mu ci ay ci Pakistan sunu natangé ni ki fi jitté won rewum Sénégal mi ngi wër jamono ji ngir gëna yaatal ak langam suba tel quotidien mom batay del ci na ci lu soxal walu candidat bi nga xamné kon jamono ji lu jëm ci walu résultat yi nga xamné kon amna ci walu KFM bi 2026 danañ ko mëna gis ci internet bi yene kay bi mo xey di xibar lolu mel sud quotidien yene kay ginaaw bi nga xamne kon gantal nanu yene bu député amon nanu ko yene kay bi ne jamono ji dogu bi kay ak taxaway bi ci lanu de sandi sunu natangu xefesel natalu njitu rewmi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sunu natangu yi batay di sud quotidien del sinan ci lu jëm ci walu ka yaro ko janaaw yi agriculture ci Sénégal sunu natangu ni jamono ji kay juroom fukk ak ñett ci ay million yo xam kan ay ginar la yene kay bi ne jamono ji manono wax na kay neew nanu doole lol ci seenu ko nekkine rewmi quotidien mo nga tém walu censure bi nga xamné kon def nañu ko jëm ci réforme constitutionnelle bi gouvernement bi yene kay bi né fi mu toll ni kay ma nga wone taxwayam référendum wala tass li nga xamné kon mom modi député yi yene kay bi né ñetti scénario yo xamné kon taxaw na ngir mëna japp né ci njétu rémi BFM bi ak concours crème bi yene kay bi né résultat ya jamono ji kay képp ko xamné kon bëgg nga ko mën nga rek am lolé di résultat ci ap code QR bo xamné kon yene kay bi né lolé mën nañ ko ci ara gis dicté ba ci daan am lolé daan ko far le soleil quotidien dessiné batay ci walum comme taxaway bi Sénégal yene kay bi né danaka mënono wax né dënd bi koy dimbalé diko xëc ci walu wu ni mel sunu na tangoy xey fessel pétrole de gaz bi taxaway bi def nañu ko ci UEMA ma ngay gëna yaatal ak langam yene kay bi né kay jamono ji ñi ngi xol nak lay ma def ba jappanel nekkin wi la dépêche quotidien dessiné ci taw li nga xamné kon amna ci biir parti bi nga xam kon mom modi nouvelle responsabilité yene kay bi né mbado ak pecc xo mom lañ ci wara gis Cheikh Oumar Anne ak Amadou Ba yene kay bi ne sen digeunte ma ngay xaw ñagas lol yene kay bi le point info batay del sene ci walum comme ci dekk bu sel Touba soxna mam fatim mbacke yene kay bi ne ñi nga xamne kon ñom ñoy yegul ci walu affaire ñom ñoñe dajale lañ ci ap foire bo xamne kon ñu koy amal yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bi ak waxtaan yi def nañ ko ci révélation quotidien grève générale ba nekati centrale syndicale yi nga xamne neena no de mouvement bu def nañ ko mbolo mu takku wuy sina len ce sunu na tangoy xey fessel lu jëm ci taxaway def nañ ko ci Khalidou Koulibaly yekati na ay cadeau ci leram nga mu nekkon genn na ci ginaaw mondial bi togo Sénégal yene kay bi ne ciow la ci am Khalidou ngay leral l'évidence quotidien ci grève générale 24 heures ba bes bo xamne kon FSDT yene kay bi ne chiffre genné nako bu don témèr juroom ñatt fuk and nañu ci participation bo xamne kon bu mu ci ay yene kay bi xey fessel taxaway bu def nañu ko ci jam ak dal way tam andado di dundu message bo xamne Mohamedou Makhtar Cissé yëkëti nako ci yoff yene kay bi ne ministre intérieur ak ngan gu def nako ci direct news quotidien del sene batay ci du jëm ci walu ko xop go xamne kon jëm na ci grew syndicat nek trésor yene kay bi ne jamono ji kay cheikh diba delta na ginnaw ci yene mu defo nako ci sunu natango yene di l'indépendant ñinga batay ci walum comme taxaw bi ci afrique so wu jant yene kay bi ne dakaru jamono ji kay mënono wax ne ma nga ci bop ba benen ko yene kay di l'info del ci na ci batay ci ndam li nga xamne kon grew général bi amna ko syndicaliste ko xayma modou giro diko deugal sunu natango ne grew bi kay ñi nga xamne ko ñom ñoo di syndicaliste wuy ci won ron ko tay tam and na ci def nañ ci la nga xamni kon warna ko ci en relève quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ka taxway bo xamni kon danaka def nañu ko mu do ab dej bo xamni kon xoli toy na lol matar ba yene kay bi ne kenn ci ay jégué ñaaram yo xamni kon ñak na fu bakanam yene kay bi ne ñu ci bari ñang koy jaal ak ma saw ci taxway bu def nañu ko ci ñen yi tam diko kañ ak rafelu jaar jaaram ci bi mu nekké ministère sport l'observateur quotidien yene kay bi ma nga ci Mata Camara lu jëm ci walu ka taxway bi nga xamne kon def nako ci sunu na tangoy xey del soit ci waxtan wu yaatu wo xamne kon sekk nako mom l'observateur ak ambassadeur France ci Sénégal yene kay bi ne ay deug yo xamne kon ndawli tewal France ci Sénégal fessel nako Christine Vage yene kay bi ne jamono ji kay mom fessel na lu bari bari lo xamne kon jëm ni ci walu ko visa saay digënté réew Sénégal ak France suna tango ni waxtaan wu yaatu na lol ta sax day waxtaan wu yaatu wu képp ko xamné ko bëggo gis nañ ko fessel ci radio ak télévision fi tax may jaar tribune quotidien yeen kay détti na ci CSS bi nga xamné kon jamono ji néna day bo sagontul liggéey katam dana ci ñak lu bari juroom ñaari jooni liggéey yo xamné kon bo sagontul day jamono ji dana ko ñak yeen kay bi ne kay lolé bokk na ci jaf fi yo xamné kon keur sukkar gi ñu koy jankontel benen ko yene kay batay di source a delsina ci Kalidou Koulibaly mi nga xamne kon ab letter di bataxal bo xamne kon duko genné ngir leral lu jëm ci ciow la amone ci America ak lu jëm ci élimination ak gayni Sénégal sunu natangoy xey fessel ne capitaine ba ngay leral last quotidien yene kay batay delsina ci lu soxal walu taxaway bo xamne gis nañu ko ci ñaari jigen yo xamne kon fat nañu sunu natangoy ne kay lolé jamono ji kay jot nañ ubi ci l'enquête last quotidien mo xey duñu ko fessel lu jëm ci eulugo pataw yene kay bi xidi las xeyduno xamal ne comex bi doon kurel gi nga xamne kon ci federation bi mo nek ca bobba ñom nek gaaw tay ji yene kay bi ne ñanga cey waxtaan sunu natangoy jox kaddu sadio mané bi nga xamne nak jamono ji sunu natangoy ne ñu ci beur de ñu ngi doon wax ne day tek domba tankam waye mbir momé yene kay bi ne ak fake news la wedd nañ ko bamu set mbokk yene kay ango di bi le incho
9: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibari
10: passé andaye
7: mbokk yi ñu santati leen gërëm leen li kon moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digg bëcëg yi ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye faré woon ci Abdou Kay Beg machine bi naas kanu ci dégglu bi radio 403.5 di téméré ak ñatt yu tombu juroom mbokk yi la tañu taggo ñu fatt leen ci gënal office
9: groupe de communication
11: université Cheikh Ahmadou Bamba
7: le gënal office ci xibaari magalu Touba waccay wi tay ji lañu fassiyene tambali yëngu yëmu don lancement officiel activité yi ab déclaration Serigne Bassirou Mbacké mu ci rek du xaar ñu diko xaar di takusan lañu joxé app bi ngir rek mëna amal lu ñu mel lolé kon na da ngeen ko mëna dund en direct ak ñun ci 103.5 lay doon da nañu waxaat ba tay kon jot nañu waxaat am ci lu soxal foire bi nga xamné kon jëm na ci gattandu magal gi lolé nak les femmes de valeur diko amal demb la doon amal lancement ba dër ngeen taw lu cadre yi ab sous-préfet ji jakital lam fa jot yëkëti ci biir jotaay xibaar yi wax nañu itam batay ci lu soxal batay magal gekk waccay wi fa furu mbacké Toulay duko wajjal zéro accident lañu bëgg nénañu tax na fi ñu tambali ñaaxé gi jot ngeen téw lu modu kal lam ci jot tartar pastef di tambali seen jaayum carte ay ëlëk lay doon lool itam ñu war ci boole inauguration permanence Ousmane Sonko fa seen ko téwé jot ngeen téw lu sax lenn ci ñi xam ñoom ñu wa ap wa pastef ak nga xam ko jot ñu ko ci fessel wa jomay président ñen seen ñoom kane bugu ñu mako sonko dikku fi do ngeen tewlu seen nakaru xol lañ ca denk modu kan tando na pedet wa keur docteur don xamal ni ki tay cancer rek diabète lañ doon ñaaxé askan wi do ngeen tewlu nday magal yom ni jité di sanitaire bu Touba di ci yene kay en direct mo kemal jotay bi Pape Sayar Mbaye faré won ci addu kay deg machine bi yene askan ci deg bi radio 403.5 ni téme rek ñatt ñu tombu juroom ngeen ko do deglo ci bande FM bi internet bi ñatt www.sunfm.com YouTube UKAP TV live ni santlene gremlene kon ñen ko waxa won inshallah bu ñëkëte jotaay bi légui équipe de production bi doon taxawu bisu xassayit bi mu lekkale ay taskato ci bar monteur ak ñu yëkku ci walu ko média ñom ñoñe nak liñ doon liggéey tartan ko ay cadeau ci ñen ñi xam ko téwon ci bës ba lañ ci jotto jukki ci tartan gogé inshallah dañ leen ko déclarer légui légui rek comme bi ñëkëte jotaay bi ci ñu sant ak gërem ñepp di ñaanal ñepp jam diko ñaanal suñu bop bur law mom jam te kum jamal ngam jam yalla ndafal kendalu ko jam jere ngeen jëfëti kon inshallah waxtan wowe jëm ci waccay magal bi sa bu tambalé dañ leen ko dekkal en direct ay doon ci 103.5 ñu yendo jam
9: groupe de communication
11: université Cheikh Ahmadou Bamba
12: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations. Radio
13: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
12: Yi ci Touba ndam.
13: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba ndam.
14: Radio UKAP FM 103.5. La radio au service des populations.
12: Nous sommes ici à Touba ndam.
10: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله فتوح المكرم في أملاح المكرم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدع لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدع الله الذي صرفني بفضله عن مدع لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدع

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكيو تادي سيران تي بير ريم اك بتيم ريو نوغي لن نيو دي لن زيارة دي لن دوكيل تي بيس ماغ بو تادي بي مي يوم الجمعة المبارك واي دي لن دوكيل بو باخا باخ تي نديغال ام سولو ليغا خامن شيخ محمود المنتقى ديغال نكو بولم تالبي سيغ جوباي تي تبارك الله سيغ مودو خابان باك موسى مود فادل ليغا خاني مو جيت القران واي سيغ ام ستو مباكي موم سيرين شوايب ليغا خامن مو جيت اخلو قصيدة waye si am di khadifa li nga xamne tabarakallah moy mo fi nekkal mam cheikh rafal bay fa lepp top di ginaawum moy jang alquran jang qasayid ak zikrullah moy bis bo xamne ñet yi ci boole bu ci nekk rek solom foko tak wess nako fi ñu nekk nak bokki moy jotaay bi nga xamne fi lañuy jang alquranul karim gi nimako waxa legi seigne mohammedou khaban mushamoudou fadal ñu am seigne borom mu yagal ko fi lol tamay ko ak wër njabotam gi mom yalla dafa dogal nekk fi waye njabotam gi ñu ngi fi seigne abdul fatah mom seigne khaban and ak seigne mam seigne dia ñom seigne qad joxati ak mbolam yi nga xamne ñu sekku ahlul qur'an ñi ngi fi xamna seigne abdul fatah mom lañu jox kaddu gi inshallah taala seigne bi ginaaw bi seigne bi yekete ndigal li te ko joxal cheikh mamadou khaban te moy walum jang alquran mi yeen ci diko taxaw fiñ tol ni li bëggono xam tolu way bi fiñ tolu ni biñu xewé ba legi nga ahlul qur'an seen dajje biñu dajje ak daar yi ak jang alquran dal fan la tolu fiñ tolu ni seigne
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لاي نوي بو باخ تديلا فاي اب نيو دي نان سونو بروم سبحانه وتعالى مو بولي ني ديمبلي سي بركي سيرين بي دي واخ ني تولو واي في موم موي سانت يالا سونو بروم سبحانه وتعالى دي نانال تام شيخ محمود المنتخا مو ياغ في لول تا اندكو غور اك مبولم جيورين نيغا خا نيام لا تان دين لا جينو سي بيس بي كو تي ملني الادي خبار سيرين فاليلو موم مو واخا دي ما فاتا جي ويت دي waye ku ci melni serigne amsatou mbake mom serigne jean bi mom bi nga xamni mo jité won organisation bi organiser ko organisation bu yaatu bu rafet lol mo mbolé bu ahlu khasdir ñu and ko itam suñu mbokk baye fall yi jital ci serigne amdou khadifa mi khadifa cheikh ibrahim fall ak mbolém njabotou cheikh ibrahim fall gep ci turu yalla bi fi ñu toll ni dal mbolém suñu bëgg yépp moy li serigne bëgg rek nako amé nim ko bëggé mo waral serigne daara yépp mobiliser wu jugé ci gox yi wuté wut waye téla ñew lol nak daf ci passé bu reurey ngir jëfëndigalu sëriñ bi sëriñ bi tam defal nu xaas du reurey ci li nga xamne mom la wote ni nu wara dajé sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ni mu def sëriñ touba waye nu sante sëriñ touba yi sante yalla ci boole gimni boole sëriñ touba khadim rasul li nak nu mata dajé la bis la bo xamni mbolem kuy abdul te nga bëgg lu baax war nga xamni wote na cyant guma sekk ak cyant ndax sëriñ touba kat ni ko borom de subhanahu wa ta'ala kurul mom rek amna lu ci dess kon seigne touba yalla fay nako fay bu wure wure wure alquran itam nak li day wone ni seigne touba ko mom ci anam yeb neena mom nako yalla nako ñu sharax ko ko waye itam mu waxon ci lu reere lo xamne ñepp ma sa lañ xamne moy ab tolam moy mom mo tanone alquran kat moy sama tol waye ku gis ni seigne daara yi mu blessé wo and ak dongay di nga xamne war wañ am ci bir war wa ñang koy bay bayen warfat no ngi sante bu baax tay deural di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni ñu ko doore ci rogi non lañ ko fasiyene yendo ba jot ndigalu serigne bi mi fe ak gogu tutu ndigalu serigne bi rek doon bayyi waxtu wo serigne bi digle ni lañuy def serigne bi tam nak defal ñu tawfiq ju reere moy lepp lo xamni ay jumtu way la taxaway bako ci war dara manki wut kon no nga ñaan ak yagam ak guuram ci barke cheikhou mahamoudou khadim di wax ni cheikh mahamoudou khaban ni la ko fasiyene and ak mbolem serigne daara yep bi rew mi ak bitim rew mbolem penc serigne touba yep nga xamne daara nga fa ñu ngi koy taxawé ni ñu koy taxawé da fekk nak señ bi mo cité penjou mak mi di djuma djuma ci wër señ djuba mo wara ñu diké fi ni ñu diké tambalé ci bass bi wër yok yépp ba ci bir djuma ji ngir dundal alquran ji waye ahlu khasde nek ci li wër wa ahlu quran di dundal khasde ci penc ci yépp waye ci kar ci tam da wër kap djuma ji ñawr cheikh rafa gi diko taxawé kon no nga ñaan yagou cheikh mamadou muntaha ak ak wëram no nga sant bax tay gëreum jere jëf mouride sadef
0: na ñoy toggu nga xamne ñoy defar ay café ak ñi jox ay ndox nang señ dar yi tam ndox ñom tam sen déplacement jogé sen daara ñowu fi ndax dafa am lu ñu war lu am ñoko jaayantel sen bop bu ci sen bop ci jëf
1: waaw loolu mom ñong ci sante yalla bu baaxa baaxa wax waxtu wu sëriñ bi woté dañan bayyi sen yitté financer sen alal jaayante ak sen katan ngir ñew liggéel sen djuba ndax ñun kat amuñ benen tool bu dut bi kon bu sëriñ bi woté rek li rek lañ mëna def moy ñom ñoo jaayantel sen bop passal sen bop mobiliser sen goné borop ñew taxaw liggéey bi jang alcorane bu yegg nak wayé nak mbolé mo dëkk bi ak funu meuna nek xewali da doyna sekk la tambale ci café ba ca lañu wara jumto ba ca ngon ga ba ci walu ndox dañu ñoo fekk ko fi rek dañu ñoo fekk ko fi rek waye mouride bu mag bi nga ne mo tambale liggéey rek moy cheikh mamadou muntaha wañ yit mo ci man mo man ci wote bi mo man ci njang bi mo man ci jumdu way mo man ci dund bi momon ci lepp kon no ngi sante bu baax serigne dara di wax ni liggey bi ni rek la sa yu serigne bu wote sa alal bu ngi ko fekke sa katan mu ngi ko fekke sa xam xam mu ngi ko fekke waxtu wu nek dal liñ am ñi ko jox serigne bi ngir yalla ak liggeyam bi moy ni dañ taxé dal ba li serigne bi diglu sa yu ngi ko déggé ba la ñamata jamm liggeyu da yek kon no ngi leen sante bu baax te di leen gëreem jëwri ñi nga xam ñoy taxawé liggey bi rek ñepp xéena ñew bolem jitul mëna xeq ak fu mu mëna nek bayina yitem ñu tok fi ci biir jotaay and ak dongay and ak xalé yi and ak jëwri taxawé liggey bi ba mel ni ko serigne bëgg genn bëgg rek la ñam moy na serigne bi am lim bëgg rek bu ko amé mom ñu amu ruñ ben sik sakal lañ bëgg dañ ko am ndax ñun suñu bëgg ci biir bëggam rek la nek no ngi sante bax tay gërem
0: laaj mu jubé dé xana moy ñi ngi jëm ci safar gi xam nañ taxway wu am solo bi nga xamné serigne bi daana jox digël cheikh mamadou khaban mu and ak daari alcorane gi bis bu jot am daara yu fi ñew ben ay quartier yo xamné ñoy dajé ñew fi yendu fay jang ba ngon japp nañ dama na ci jaara walé soññalé ngir jëm ci liggéey bo mom
1: waaw lu jëm ci walu magal gi mom cheikh mamadou muntaha mo nu digalon digal alhadji khaban mbakem serigne fallilu ne ko li tambalé ci ben fanu safar ba ca magal ga nañ koy gatandu alquran su magal ga nak ñu gungé ñu and ko ca bu jallé ñu gungé ko ko mo waral cheikh mamadou khaban dafa ñu organisation bo xamni mi ngi ko and ak mbollem warabita bi mbollem ahlul quran fu mëna nek diko taxawé ñu ko bëssé taxawé nak moy bës bu nek dañ dalal ñenti quartier ci touba ñent quartier ci touba ba mat fukki fan ak juroom quartier yoy nak waxtu wu nek lay pass lay ak jaayante lepp ñoko yoral seen bop di jaayante ak serigne bi di ñew yendoko 8h lañu tambali ba julli tisbar dogo yegg ñu ngi koy soñu serigne daara yep ñu gën ko baye xel di wax ne liggeela bu ñor serigne bi ba ko serigne bi ba serigne bi wote magal gi rek la ci digolon jangum alquran waye cheikh mamadou muntaha ci bëggam lu baax ak bëggam mu gëna baax rek mo waral mu sakal lu bis yo xamni dañu déplacé wo fañ nek ñew ci wétu señtu wa mi tané ko fi défé lool nak ñu and ko wa hisbu tarikhia ñu am ci taxaway yu reey reey moy kéra bu ko señ bi digël bi diglé rek fa saasa dañu wax ni mbolam lu jëm ci walu xéewal ñom dañ koy jaayandek señ bi té diko def waxtu wu nek nak ñu ngi jey gorgolu seen kënt lay katan waye tuté nak ni ci soñ mbokk julit ñep mu ci way man nako ci def ndax kat alcorane mom señ tuba ko momé ñu né kon dess nako jangalé ñu né dañu fa def itam ay tari alcorane yo xamni ndaw ñi nga xamni dañu mo kaw alcorane dekk ci dekk bi dañ ci am ñaari alkhamis yo xamni dañuy dajé tambalé lan banasi tari ko tari mu rafet daw ñi ci ki ci mag fukkat ak ñent lam ngir lan ngir woné ni dekk bi kat dekkup alcorane la dekk la bo xamni dekkup daara la waxtu wu nek ñi woné seeni pass pass di woné seeni passif di woné seen fulak seen fayda ci liggéey bu reuy bi len señ ci wa baye tañ bañ mu boy moy dañ jangalé dañ mokal dañ tari min ci ba def nak haddi yalla ko serigne touba mom mi nga xamni mo so non ciono boba kon ñoo ngi ñaan ak dolu ku ci lepp lu baax wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: jere jef tabarakallah mu doon serigne abdul farah mbake mom cheikh mamadou khaban musamrul fadal mom mi nga xamni tabarakallah mo fi tewal wajuram ci jotaay bi am solo bi nga xamni moy jangul alquran mi ñu de ngeen nim ko waxe serigne dar yi fuñ nek ci biir dekk bi dajalo nañ ba ci biir rew mi ñew tew def jotaay bakarna bu yeej ci bas bi ci sim nek ci nga dem ci premier yokku bi dem ci deuxième yokku ba ma ci yokku juma ji yep mi ngi fess dal ak jangati alquran te lepp rek seigne dar yi ñom ñoo joge fañ joge passer sen bop jaayante ngir ñew ba ci barab bi yenn fe jang alquranul karim ngir cheikh mamadou muntaha lim ko bëgge mu amé ko non ne ko seigne fata waxe nak seigne muntaha ba amé lim bëgg non ni am lim bëgg kon dañu fexé bo am lim bëgg rek ba amé ak bëggam rek inshallah taala lim ju bëgg lepp dañu ko am
2: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah فتوح المكرم في أملاح المكرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدعي لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدعي لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدعي لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن مدعي لسنني
0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي تيليسبكتاتور بوكي اندك ني دنيو توب فوني سي بي ريو اك سي بيتم ريو xam ngeen ni bisub zikrullah alquran ak khasaid fi ci touba aljuma fukki fan ci weer wi nga xamanteni moy ci depp ak ñaar fukki fan ak ñent
3: ci wéru tamxarit atum jundi ak ñen fukk juroom ñet ci gaday ñi ngi fi ci mbar mi nekk ci buntu keur cheikh mohamed fadilou mbake ci liggey bu am solo bo xamanteni gis ngeen ko bokki talibé yi biñu xeye ba légui ñi ci jangum alcorane jangum khassida waye tam bo nañ ci ay berna yu takku yo xamanteni dik na ci bis bi ñew wa daara isoutal fi fi fété don ko taxawu ci ñëtal jëwriñ daara yi serigne sidiop kon dañuy and ak yeen xol liggey bu am solo bobu waye tam tanku nemmi ko yi nga xamanteni serigne hamzatou mbake mom serigne soyou mbake defal nako bopum ñew sét ci li nga xamanteni moy liggey
2: alhamdulillahi alladhi sarafani bi fadlihi almud'an lisunani alhamdulillahi alladhi sarafani بفضله عن بدع السنن أشكره جل على الكتاب وسنة البيضاء.

0: ci ndigalul Cheikh Hamsatu mom Serigne Shuaibu ak ci kaddom ñi ngi nuyu Serigne Youssou Diop ak mbollem daaray Hizbu Tarikhia señ bi mi ngi len di sante te di len gëreem tay am mbekté ci ni ngeen ande ak mom liggey bi ci ndigalul Cheikh Ahmad Muntaha te jëmi Serigne Touba rek tax neena lolo ndimbalam la tayit wétalam la ndax jambar yu melni yeen képp ko and ak ñoom ab liggéey loolu dana la soññu waaye it dana la def dalug xel ndax fépp fu mu joxoñ rek sëñ Youssou sëñ bi nee na li taxoon sëñ bi boole leen lépp matal ngeen ko kon dañuy ñaan yàlla di leen kattan ba li ngeen yéenee liggéey sëñ bi ngeen gën koo man li ngeen ko bëggee te mu yàgg lool tey ñaan si Amadou Moumtaha mu gën fa yàgg te gën a wér ak sëñ Hamsatu it jërëgen jëfarkan
1: ginnaaw kaddu yooyu ñu dégg Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Mahmoud Dane jottali ko ci turu Serigne Hamsatu Mbacke mu ñëw xool si liggéey bi ñu ngi fi ak jëwriñ daara Hizbu Tarikhia Serigne Youssou Diop nga xam ne moo doon taxawu liggéey bi ñu sàkk ci moom rek ay kaddu.
2: Waa kaddu yi moom kaddu yi sant la ak jéem a dégg jublu Serigne bi ci ñun xam nga koo gis muy waaxu ci kaw suuf rek am na lu mu bëgg. Te mënu koo ñàkk am na lu mu ragal bëgg cee mucc Serigne Moustapha dafa teg ci sunu kanam li nga xam ne moo ñu koy may loolu nag kenn ku ci ne mën nga koo seet ci wet gu ne da nga koy gis Serigne Saliou bu baax mi yàlla nañu ko yàlla fayal dafa daan wax ne yàlla suñu borom kenn jaamoo ko lu gën a màgg ñaan ko ak sant ko bis bi nag bisub sant yàlla la waaye bisub ñaan la teewlu googu lim ñuy may suñu ngànnaay mënu ko sunu jom mënu ko sunu kattan mënu ko dara mënu ko kon teewlu gi ñuy teewlu kenn ku ci ne am war ma ci sa morom fonkante te def ko ngir jëmm yàlla kenn ku ci ne am yar ak teggin tàllal suñu loxo suñu borom du delloo loxo yooyu teewlu Serigne Moustapha sa doy na waaye daf ñu cee tàbbal ci biir ñu war a def fëstéef Serigne Hamsatu moom la Serigne bi jiital ci bis bi ñu ànd ko moom waaye andi du dong ak kilifaam rek la mooy defal nga def bàyyil nga bàyyi ñun loolu moo ñu ci doonal dara bi mu dikkee léegi lañ doon wax ne ñu ñun waa Hizbu Tarikhia liñ togg mu naan ñu nangami bool yi na dem barab sàngam nangami bool yi na dem barab sàngam nangam na dem barab sàngam te noonu lañ koy jëfee nim ñu ko waxee kon ñun dañoo togg ngir mënuñu woon a ñàkk togg lu dëgg dañ ciy jublu dàkk mbégum sëriñ bi comme moom lañ sëriñ booleel lu mu ñu wax dinañ ko def li may teeralee rek mooy nun dong yëpp ñu gën a teewluwaat xam ne àdduna dañ fay ne am loo xam ne képp kuy doomu aadama sa néew dooleeg doomu aadama ak càggante tax doo ko mën a ñàkk loo lekk mën a koo ñàkk di ci sabablu foo dëkk mën a koo ñàkk di ci sabablu loo woddoo mën a koo ñàkk ngir di ci sabablu yooyu yëpp dëgg la denc am koom yooyu yëpp néew dooleeg doomu aadama moo tax foo ñu ci sabablu waaye ku ne woon tekkit mu fekk la fa nga ne waaye li nga xam ne mooy li mënta ñàkk nag nañu moytu topp càggante googu ba bañ cee farlu mooy jublu suñu borom wan ginnaaw àdduna du tax nga ñàkk àdduna jublu suñu borom ci sunu xol mooy wan ginnaaw àdduna door a jublu suñu borom ndax dafa am ñaar ñoo xamante mënta ànd àllaaxira ak àdduna dee su leen bëggandoo mii mel ni tey ji boo dencee soxna wayjuram da lay araam doomam mit dalay araam noonu rek la demee kon boo jubloo suñu borom jublu alaaxira àdduna da nga koy gedd loolu mooy tax mu xam ne yow sëy boobu day daal di dagan kon lii rek lañ ci doon dolliwaat di sant nag di fàttaliku ñent yi baat yi sëñ Moustapha waxoon nee na dafa am ñaari cant ak ñaari ñaan yoo xam ne moom la laltaaye bis bi ñaari cant yi mooy benn bi sant yàlla suñu borom ci ni mu melal Serigne Touba ci coobareem waaye sant ko suñu borom tamit sant ko ci boole gim nu booleeg Serigne Touba loolu cant gi leneen li ci toppaat mooy ñaan gu jëkk gi mooy ñaan jàmm loolu suñ ko fàgguwuloo nag cant gi dina ko indaale waaye sëñ bi day wax lu day bëgg a wax ak nit ñi ci seen tolluwaay mu ne kon ñu ñaan jàmm fii ak ci lislaam jëpp àdduna sëpp ak nawet bu barkeel ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne fa mel ni nawet ñu bëri seen yaakaar da ci aju kon lolou moy moy moy ñent ben bi nga xamé nak ñun dong yi no yek ci suñu xol doli ko ci moy ñaanal cheikh mamadou muntaha ta ñaanal cheikh mamadou muntaha boy ñaanal njabot seigne touba gep ak kenn ku ne ci ñom yéene na la lo xamné da nga nan est ce yéene nako bokkum kon li dal moy liggéey bi dong buy waxu tamit bu ne seigne muntaha sekna yow lutax nga yaakar ne yow sam seigne muntaha kenen amuko non la ko yalla bindé yalla ñu ko yalla fayal yalla fi yag ta and ak wër te bis bi lim ci nissat lepp suñu borom defal ko lu kawé ñop
1: jërëjëf kon bokki téléspectateur yi bokki talib yi li moy cadeau yi nga xamanteni mo jup fi ci mbar mi nek ci bundu ke cheikh mohamadou fadal nga xamni biñu xey ci suba ak legi njangum alcorane mi dafa wéy and ak njangum drous mi ci diwani kurel yi tam di soxalo kurel bu tok benen jog biñu démé nak ba benn waxtu dess touti ci le serigne hamzatou mbake mom serigne shoaibou mbake and serigne moustapha mom serigne mohamadan ak lenn ci ñi nga xamanteni ñom lay and liggey bi dikki fi ci mbar bi di nemiku ci liggey bi jeewri nda tarikh serigne yusuf diop mo gatandu and ak mo won ko liggey bi mu séré ci li nga xamanteni moy mbektem séré ci li nga xamanteni tam moy ciantuk cheikh mamadou muntaha ci bis bi ci niko serigne bi diglé won xamne fi nim ko fekke depo nak niko serigne bi diglé té itam boole gi nga xamanteni cheikh mamadou muntaha boole na ko ak jeewri daara isbu tarikh mais liñ ci digewul lepp matal nañ ko kon di ñaan suñu borom fayal ñu cheikh mamadou muntaha dolle ko fi yagal te mu and ak wër bo mbolo limu yene ci liggey serigne touba mu matale ko tan and ko ak mom jere ngeen jëf
3: alhamdulillahi alladhi sarafani bi fadlihi almud'al sunani alhamdulillahi alladhi sarafani بفضله عن بدع السنن الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع السنن الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع السنن
4: رينغن جيف بوكي طالبي نيغا مان بكتي ساسو نيك day and again ci li nga xamantene mo di xew xew yoon bi rawati na ndigal bi nga xamantene serigne muntaha mbake bachir moko joxe muy bisub tay bi di ñaar fepp fa nak ñent ci wéru muharram di bis bi nga xamantene bisub ndigal di bisub alquran khasida ak zikrullah batana ñu ngi fi ci barab bi nga xamantene bayfar yi fi lañu fasiyene ndigal li nga xamantene moy ndigalu ci garci motax dañuy jall ci bi inshallah xol kilifa yi waxtaan ak ñom ba ci kanam inshallah
5: la ilaha illallah la ilaha

0: ne legue serigne touba bi rek monu may lolé ne sant ziara fall mi nga xamné monu won nonu mëna jëriño liggéey bobé kon ki waxlu bayiwul dara bayiwul fenn bayiwul ñenn ñepp bokk kaddu yi ndax ñi ay kilifam bu waxe ñom la waxal ñom ñimu bokkal serigne bi nak rawati nañu bokkal serigne rafal lu mu wax rek ñom la ko waxal kon nak suñu nexé kaddu yi ni mu doone ab tambali lay doone ak mujj buñ ci nekké ba takusan suñu jot bañu wara wacc ñom ñi nga xamne ñoo jabot serigne touba gi ñom ñi nga xamne noy jabot serigne modam intaval gi kin won nga xamne mo wañ ñep kan taxona ñoo ñun moy suñu jawri ñi ci suñu kanam ay cyanta ma ngi ni ay ngarama ma ngi ni ay ñaana ma ngi ni ci lepp nak ñu ngi ñaan suñu borom serigne bi mu ngi ñaan suñu borom ci daraaje wajramu tadwa ak mamam yu bax ya ak seen jawriñ ja ak seen jawriñ jaate di serigne touba ak serigne rafal way sigi ngeen way ci wote bi yal na yag lol yal na ngeen yaga way ci wote serigne touba bi te su ngeen ñewé nak suñu borom lagal seen xol ci la serigne bi bag te mu mon lo len ko te dof lo len ko ndax dess na mon bo nopi te do def yeen nak su ngeen mané yal na ngeen ko def ci daraaje serigne touba ak serigne rafal kaddu yi serigne bi yobale na ci ñepp ku ñewon rek te sa bun ci serigne rafal de serigne modam intaval tabi nga ci kaddu yoyu ko xamne ñewon nga itam fo mëna am bun ci kër serigne rafal jawriñ ji nga xamne bu fa téwon mom lay def kilifa muy wax ak yow mom la sa kilifa di wax lo mom lay def lo tabal na la ci bir kaddu yoyu serigne bangi sant ñep serigne bangi jërëm ñep di ñaanal ñep ku ne lay ak bugam te mu ñewon ci bes bi wala ñewul waye ma muy yene ji serigne bangi ñaan ci daraaje bes bi ak borom bes bi li ak bagam sunu borom defale ko ko nu kawé ndortam ci daraaje serigne modam intafal daraaje serigne modou mustafa daraaje serigne touba ak serigne rafal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam ne la gay bon fe kon nak mom nu wa ke serigne rafal ni bes bi doxé la legay ba doxé am nañu fa ne ño xamné ñu ko bolé turu yalla ak legay ba ñi ci dess ñi nga xamné mëna wuñ ko nonu tuddu yalla lañ man ñoo ngi fi ci penc mi and ak seen jawriñ yapp nak kon kaddu ya ngok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi ñaan mu yagal nu fi nak mu yagalal nu fi suñu jawriñ ji suñu kanam tulando serigne mohammedou fadel wi yalla na gëna yag te gëna wër ak rakam yu bax yi nga xamne mom rek la ko suñu borom baxé wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: Alhamdulillah alladhi sarafani bifadlihi almud'an lisunani Alhamdulillah alladhi sarafani bifadlihi almud'an lisunani Alhamdulillah alladhi sarafani bifadlihi almud'an lisunani الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع السنن
2: جفتي مبوك طالب ييغا خامتاني وقتو وي ييناغي باي خال ليغي بيغا خامتاني سير منتخا مباكه بشير مو جوخه ندغال لي دي بيسب القران خاصيده اك زيكولا مبوك داني ويغن سي ليغا خامتاني

0: ne boobu ba tey ñu ngi ànd ak yéen mooy fi nga xamante ne foofu mooy suñu jikko si liggéey mooy Baye Fall yi. ñu ngi fii si barab bi nga xamante ne moo di barabu Serigne Abdourahim Fall, monsieur Mouride Moustapha Fall. ñu ngi fii fekk fi xalifaam bu tedd bi di Serigne Cheikh Fall Baye Gor. ñu ngi fii fekk bi Serigne Cheikh Ounaa Fall mi nga xam mooy rakam fas yéene jël kàddu si turu magam Serigne Cheikh Fall Baye Gor.
1: ñu ngi dellu sant sunu yaakaar Cheikh Modou Bamba Khadim Sow, waaye delloo jaayante waat sunu jaayante ci buntam bu mag ba murid bu mag ba Cheikh Ibrahima Fall. di nuyu nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp liggéey bi nga xam ne yéen ngi koy liggéey te jaare ko ci seen télé yi. nuyu la bu baaxit nag sant la gërëm la tamit ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy defal. wax dañu wax ne lu baax moom képp ku ko yaatal rek lu baax la fu mu yegg. ku ca am njëriñ rek xaw njëriñ loolu da ngeen ko bokk. kaddu gi nag day mel ni kaddu njabootu kër Serigne Abdourahim la. mu jaare ci buntu bi nag di Serigne Cheikh Fall moom Serigne Abdourahim. ku ne xam na ni mooy ki fi wutu Serigne Abdourahim li tàmbalee 2013 bi fi Serigne Abdourahim jugee le 5 août. ah yàlla dogale mu nekk ci kanamu njaboot gi nga xam ni lépp lu ñuy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. ah ni muy doxee ci buntu kër yëpp rek noonu lay doxee ba ci buntam bii di buntu kër Serigne Abdourahim. su boobaa nag ah mu jóg ànd ak njaboot gi. tam murid moom ginnaaw ndigal rek moo dox ci diggante ak Serigne bi. ndigal loolu daal saa su egsee ci moom rek ñu ànd ko ba na ko Serigne bi bëggee. ah ñu amee ko noonu. loolu nag moo tax njaboot gi nga gis fii yëpp daanaka njabootu Serigne Abdourahim lañu. ndax ginnaaw suñ Cheikh Fall Baye Gor mii di tawam Serigne Modou Aminta Fall a ngi fi ki fi Serigne Abdourahim tuddee Serigne Modou Aminta Fall mi ngi ci jotaay bi. waaye Serigne Cheikh Fall Khadija it mooy mi ngi ci jotaay bi. Serigne Moustapha Fall mooy ni mu tuddee Serigne Moustapha Fatick mi ngi ci jotaay bi. Serigne Fallu Fall mi nga xam ne moom la tuddee Serigne Fallu Mbacke mooy mi ngi ci jotaay bi. waaye day mel ni moom it doomam Serigne Abdourahim mi ngi fi ak mboolem njaboot gii fi nekk di taalibe yi daanaka njaboot gi ñëpp rek ñu ngi fi. loolu daal mooy li nga xam ne tey jii ginnaaw bi Serigne Moustapha joxe ndigal ki mu ko war a jox di Serigne Amdi Khady Fall. Serigne Amdi Khady Fall moom it ah soññuñu ci te xam ne ndigal si ci moom luñ koy jox rek ah taalibe yi ñoo tax. loolu nag mooy sababu tey jii ñu yow taxawal loolu di lii ñu Serigne bi sant ñu fas yéene ci nekk incha allah. waa xanaa sant rek doole sant bu baax rek ndax tax ñu doolee sant bu baax mooy dañu wax ni kër Cheikh Ibrahima Fall ndigal mooy seen ruux li ko dundal ndigal la. te al muridu laa tamliku laa tafxalu shay an bi xayri isni fal isnu chartun fi xabooli chani. kenn ci murid yi loo bëgg a def lu mu baax baax baax la ci gën mooy nga xaar ndigal ba mu ñëw. su ndigal ñëwee rek day fekk ne la nga bëggoon a jëf lépp taw fi xaja ca war a am da cay am. kon nag bu yàlla dogalee ndigal lii nga xam ne Cheikh moom la ko xa jox na ko kër Cheikh Ibrahima Fall mu jaar ci bés ci kër Serigne Abdourahim Fall xanaa gën a doolee sant rek la ñuy def. wane ni daal Serigne bi moom ci boppam xam na ni moo na war a liggéeyloo te kër wala liggéeyloo na saa su lay liggéeyloo ba gën a laa jariñ. loolu rek tax Serigne bi sant ñu lii ñu nit ñu sant ci nag ndax ndigal loo xam ni ka la koy liggéeyloo jariñ la képp la ci jublu loola yow miñ koy defal yow miñ ko sant ak cant yaa ko war a yëkkati gërëm yaa ko war a yëkkati. waaye ak taxawu wala ak matane lépp ci yow la war. loolu nag moo tax tey jii dañoo sant bu baax ñaanal Cheikh Mamadou Damoud Xaama yàgg fi te wér waaye ñaanal ko tamit Serigne Amdi Khady Fall bu baax a baax di wax ne daal ni lii daal dara da ko féetewul kaw ndax tudd turu yàlla la te tudd turu yàlla dafa am solo. dinaa koy faral di wax ni bokk na ci yi nga xam ne yéen tamit sax wax na ko wax ni ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla ñoom ñooy waaye dund yi. nit ki bu fekkee day dund te du tudd du yëkkati baatu bi laa ilaha illallah moom jàpp mi ngi jàpp ni mi ngi dund waaye dundut waaye ñooy dund nag mooy ñi nga xam ne ñooy yëkkati baatu bi laa ilaha illallah. mu waxaat ni tamit ni tudd tur yàlla wi Serigne wax ko ci masaalik ni lu murid bi gën a bari ci aw làmbañam rek baatu bi laa ilaha illallah moo ci gën a yàlla. kon nag baatu bi laa ilaha illallah dafay raxas moo gën a gaaw ci lépp gàkk lu mu rëy rëy lu mu tilim tilim lu mu mën a mel laa ilaha illallah bu ci tàbbee rek mu jeex. te laa ilaha illallah ku amul ngërëma yàlla doo ko mën ndax bu dul woon xese yu guddi yi dañ lay nettali rek ci diggante ki ñuy wax alxama ak diggante bi ak yonente bi salaai salaam bi mu tollee ci sukuraat te yonente bi yabal Salman ak Bilal ni dem leen ci moom bi ñëwee xool ko bi ñu ko sawee baatub laa ilaha illallah mënu ko wax mu ñu delluwaat ci yonente bi wax ko ko bañ ñëwee ci yonente wax ko yonente bi dafa laaj ca waay juróom ñu ne ko mi ngi fi. ba wajurom bo ñewé yonent bi laccu ne ko waw mom de ndax digënté mak boromam ndax maga ca won mu ne ko waw maga ca won de mu ne ko kon nak sa digënté digënté yeen ñaar mu ne ko suñu digënté ñun ñaar de amon na jafé jafé yonent bi daal ni kon nak nañu wut matti ñu lakko ak ñewante daal dox ca mom mu ne jéggal na bam la jéggal na ko yonent dafa daal yabalat ndaw ñi di len delu wat len gënëm xol ko wax nañ bañu tubé ci buntu kërëm lañ ko dégg wax baatu la ilaha illallah kon baatu la ilaha illallah lima bëgg léral fa moy ku amul ngirumal yalla mënu ku nu jéggulul mënu ko nit ki jek ko aw lamagn liñ koy jek solo sun borom ndar sa dimbali doko man kon nak ndok bi nga xamni cheikh mohammed al mundakha fexé nañu ba ñun baat bobu mo saxal na ci baatu la ilaha illallah wa lol dal di lu re ci ñun njabatu cheikh ibrahim rafal ta la ilaha illallah nak fuñu ko yëkëté ci aduna cheikh ibrahim rafal am tek fay ndax moy ki nga xamni mom la ko sunu borom defal ak jagle la ci am ndax dañuy wax ni lo gis ci turu yalla rek amna xudam fim do ni fu way mëna yëkëté turu yalla turu yalla mooy faaw cheikh ibrahim rafal doon ci dara ndax ni mu ko melal lool nak daglé suñu borom la kon nak day wonani bis bi dal bisub taxé la ci ñun waye bisub défarul la ci ñun waye bisub kawé la tamit ci ñun ndax fim la yëkëti la fa yob mom da ilaha illallah dara mom la fa yëkëti kon nak njabatu señ ibrahim nak loolo tax tay ji lepp lo xamné señ bi war na ko njabatu gi dañ ñew tok ci ñomit and ak ñom ci liggéey bobé dam wuñ ci dara nak lu ngeerama señ bi rek lu ci wutuñu ci lan wa lool dal bokku na ci señ bi yi nga xamné tay ji moy ndigal li nga xamni mom lañu fassiyena and ak serigne ci ko jëfëndiko inshallah
0: mbokki talib yi nga xamantene bobale gi yene baye xel liggey bi fi ci Touba ci ndigal bi nga xamantene serigne Muntaka Mbacke Bachir moko wote moy bisub alquran khasida ak zikura ba tay ñu ngi fi ci penj bi nga xamantene baye fal yi ci lay jëfé ndigal bakana ñu ngi jekko ñaari cey jorum serigne Mamoun Ndaw baye fal mi nga xamantene kenn do ko ñëlé kenn ak tamit serigne Modou gisse mi nga xamantene momit kenn la ci baye fal serigne Mamoun ginnaw bu len yobbu nopi mo mel ndigal yi baye faade ñu len fasne ko fasiyene ko jëfé ni ko serigne Muntaka Mbacke Bachir bëgge
2: jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baaxa baaxa baaxa baax mamu fall di ziar mbolé mbokk yi nga xamné ñom gantal ak mbolé biir réew bi di wéw di ziar serigne Modou Gissé da nga fekkon légui da général Omar Seck doon indi añ bi nga xamné mu ngi serigne doon togglo mu tollu ci ñeen fukki mbana yo xamantene bi ben lim bi da ko joxé fi ben wi mu yobbu ko ca da ko jox wajjus bu mur serigne mam cheikh Ibrahim Fall len li serigne bi waxon ko nako indi paré ndax gan yi fa nek ak yenn kilifa yi fi nek ñuy wagné ko na dajé yow wayé dañu am bëkté bi moy tay ji téway bi yépp rek day wané né digël li nga xamni serigne Touba sant nako mam cheikh Ibrahim Fall xam nga cheikh Ibrahim mom naka jek batu serigne bi rek lay dégg ndax serigne abdullah had dafa waxon né mbañum kër cheikh rafal moy wara jëfëndiko digël da jëfëndiko ndigalul tuddu yalla li bi mi ñew fekk na cheikh rafal na ci digal ndax bayil xel ne kenzul kitab muy keur alquran geñu koy liggeel ci université bi barab bobu moy fi cheikh mahmoud muntaka di denc téré yi señ am di xadi yag na fa lol def na fa biir lu bare bare ci alal dem na fa to noppé ko fi ne finiso ko fofé lañ nekkon mo waxon na ñepp bay lepp te degmal kenn moy université bi fofé la ko ndigal fekk señ mi nako dama bëgg liggeel ma jakk ju gaaw fi ak magal moy fé ci ke señ touba gi jakkalo héliport bi tay bo demé jakk ja fi may wax ñi nga tollu ci silence bu mujj waye la jëm ci waju kay ak yoy mom nopi na nga xamné téwul arrêté wuñ kanzu dañoo bayyi yenn ouvrier nek kanzu am mboro mu dem ci jakk ja yalla dogal itam ci biir liggéey bobé ci jakk ji mu nek ta nga xam dañuy liggéey ba xaju guddi ngir rek comme señ bi dako yak dañu bëgg mu nopi ci la ko ndigal fe dabar fofu nako señ bi néna dafa bëgg aljuma ji nga xamné dafa bëgg ñu jang alcorane ci njital señ xabban mu sun fal jang khasida ci njital serigne hamsou mbacke mu serigne soy bu ak bolam ahlu khasida ak kurel isbitar xeye dafa beggon ci penku juma ji barabu cheikh rafal ak barabu ku tedd ki ci digeunte bi ci kanamu julli kay bi ñu sekkaral ma ko tambali ko ci rek suba dem ngo turu yalla wi nga deg ni ñort na lol na fi ne mor ndjay ci nek sax ndax cheikh ndjay jitu bay uddu top ci cheikhu top ci fi ne serigne bay mor ndjay moy kurelu cheikh yi ñoo duggu non waye bay mbey fa la ngi ñew bay dam jaay ngi ñew bay cheikh ndoye ngi ñew ñu samp turu yalla wi jabatu cheikh rafal gep ñew waye lu upp ci ouvrier yi ñanga ca jakk lima la tublo wax rek moy ta kat fekkon na it señ bi wax ne li ñuy togal ku tedd ki moy ndab yi ak xewal yi señ bi togal keur gu mag gi di ke señ assane wañu wa dafa rap señ bi nañ yeesalat wañ bi wañu ñuy togal liggeem señ tuba bi ba ñanga ca wañu wa kon dama lay wax rek señ mohammed fall ne len digel yi mom dara taxawu moy baye fall ñen ñanga ca wañu ba ci ko señ assane fall wañ ba nga xamne té la cheikh rafal du togal li jëm ci seigne touba ñanga ca wañ ba ñanga ca jakk di cheikh mohammed muntaka di ko liggéelo té ko fi ak magal na nopi ñanga ca ken sul kitab bi mi ko alcorane bi xey nañ ci ñi ngi ci kar ñu tuddu yalla cheikh ibrahim bo le ndigal yépp té té dara soxu ñu kon nak yaay ñagub cheikh bamba bi ñak mourid yi waju la ñag yaq ndax ya mo mbuy ki kum don ken xamut kum don lu seigne touba mësa bëgg rek cheikh la def nak xol turu yalla wi ci penku juma ji nga xamne amul wacce demal ca jakk ga nga ngay koulé ka sofa demb ba ci guddi gi nga ngay sol poto yi ba nga ca silence ba demal kanzu nga ta arc ya nga ca décoration ya demal fi ci ke seigne assan nga ca mbarum wañu xol turu yalla wa ngi sam dedet takat ma wax la bisu tay bi di aljuma bu delu se ci lañu bala dekk bi waw sa dekk seigne touba bi bu sup tay bi bu delu se ci lañu bala dekk bi takat ben fanu sa seigne alhadji barako santou seigne cheikh dem ci sunu kanam nako bobal ma dekk bi tay di mbalit mo gi ci bir dekk bi ba ci marché okas ba ci garba ba ci waxe bari mbalit yep mbalit mo fi deg mu genn ci dekk bi rek cheikh rafal ko genn
0: seigne modou la nga sof ci kaddu yu am solo nga am seigne mamadou yekati nako ci ndigal li ndigalu kanzil kitab ndigalu jakk ju bes yi nga am seigne amdou khadim moko joxe ak ndigalu tay bi nga xamantene gaay bu ñu noppé da ngay delu wat seen ndigal yi
1: da melni seigne mohammed ñu lay jaré di sar ñuy top ci rew mi ak ci bitum rew waye da melni nga fi nga ma duggal mom du baax ndax kaddu seigne mamouri da melni lu matalé liñ ci mëna sof dal moy xamné yooni mom deug la mam cheikh ibrahim fall lim woté moy deug ndax bo xolé jamono ni mi doxé ak fi mu tollu ak mbir yi niñ teglo cheikh ibrahim fall du wonk du wax metina lu teggu ci kom rek ñu mën ko te def ko nga xamne cheikh fall li seigne mamou wax moy deug kon nak xana kaddu soñe rek di soñu mbokk talibé nga xamantene ñoo and ak ñun ci liggéey bi surtout ci alal cheikh fall nga xamantene ni ko seigne mamou waxe dañoo juggé légui ci jëbël ani muy ñeen fukki mëna lén li ñew jëssul mourid lén dem ke seigne bi ñuy ci soñe ci jëf yoy nga xamantene moy tax li bu fi mbolo mi dajé ñu mën leena jox ñu xewlu ndax seigne bi bimu sappé alal cheikh ba daf leen né na ngeen fexé ñëpp ñu xewlu ci bis bi général ma sék nak ak alal ji def nañ ko ci ñappalu seigne mamou ndaw mi ak ñom seigne baye cheikh ndaw lalan seigne cheikh khadim ak ñun ñi nga xamne ñu wax ci kaddu gi waye nak ñu ngi leen di sant baax yeen wa ñi nga xamne yeen yor media bi ndax liggey bu toll ni wané ko dafa am solo waye li seigne mamou wax rek moy li nga xamne moy yef yi moy cheikh bafal kan la ndax lepp ñu ngi ko tek te lepp nga dox te baye fall du ñonku du seigne bi wote waton suba ñu ñëwaat ci liggey bi kon nak ñu wacc mbalami te xamne ndigal la ci ndigal yi da xamne dañ ko wara balé bam set ndax seigne touba mom su woté cheikh fall da wara def bam jek ñu and liggéey bobu ñu ngi sant bu baax té di waccé kaddu yi dëgëjëw cheikh mohammed
0: kaddu sant kaddu soñé seigne mohammed
2: waaw ñu xala di santat bu baax rek di ñaan yalla suñu borom dal mu yagal fi cheikh cheikh mohammed al muntaha yagal fi serigne amdi khadi fall yagal fi mbolam jëbbu serigne touba bi yépp di la déggé lool nak tay sant ci liggéey bi di ñaan yalla nga day ci tawfé rek ku tedd bi du dëgëjëf
0: jërë ngeen jëf mbokki talib yi nga xamanteni yeen nga bayyi xel liggéey bi fi ci touba si ndigal li nga xamantene serigne muntaha mbacke bashir moko joxe moy ndigalu bisub alquran khassid ak tuddi yalla ba tan suñu borom dogal ñu fi ci penj bi nga xamantene baye fall yi fa ñuy sécuré fegok serigne mam cheikh fall sikula mi nga xamantene mom moy jëriñ sikat noné sax li ñi daal jox serigne bassness mu daal di joxe kaddu serigne bi inshallah
1: salam alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk talib ñu ñuy baax turu serigne mam cheikh fall sikurlahi mi tok mom cheikh serigne hassan fall mom mam cheikh fall ba mo dina mi nga xamne mom la serigne bi tek mbollem tudukati yalla yi nga xamne seen yaakar dafa nek ci mam serigne fall ci ci loxom mu jete mbollem federation sikurlahi ak mbollem tudal yi yegte ci keur mam serigne fall ba mudina serigne ba nga jike ay kaddum nak ci ñaanal jëruñu mam serigne fall di fi nek di serigne bi khadi fall mu ñaan suñu borom yalla neegal dundum wéral ko ta sam ko ba lim beuligal mam serigne fall lepp mu def ko lim ko soobe da ñaan ko ak mom tan ko mbollem yotu mam serigne fall gep nak waye mi ngi sax suñu bi tu baax nak ñaan suñu touba sunu muntaha ñaan suñu borom yalla dundum té wéral ko ak ngeur seigne touba gep lim beul seigne touba limu def nim ko sobe dañ and ko ak mom mu melni ñi ngi fi ci penku juma ji ci tour yalla wi nga xamne mom la cheikh mohamed muntaha waxon jeuriñu mam cheikh fall ji cheikh di khadi fall waxon ne dafa bëggun buñu accé ci aljuma ji buñu selmale fajar rek na baye fall yek tour yalla wi bu ñu ko yëkëté wéel ko baxtu julli tusbar gi jot ñu dal tuti ñu julli tusbar ñu wéel ko ba suuter ci ngone da mel nak bi yek batay baye fall bam lañ fanan ngir wajal tour yalla wi ci tour serigne bi bob ba suñu jontay tam ñu ngi ko yëkëti tour yalla yu dagul tour yalla wowo nak biko suñu bi digaleñ jottu mam cheikh fall gep seen nit yëpp dañ ko baye jëm ci ndax cheikh khadir mbacke dafa waxon ni ndigal lu mu jëpp doole fekk na ñu ne ci ndigal ci amuntaha diko liggey waye bi tour yalla wi ak seetam kenn ko ne téngalé nga doon ci suuf
3: waxu jëm ci tutal yi nga xamne mom la señ bi mu jëddiglé fi ñu ta toll nak ndigal do nga mo tax ñu wacce ko ngir xaar julli gi ci ndigalu señ bi waye fu julli gaagge rek ñun suñu jamel ak suñu julli lepp mu ngi ci tutal wi des na ko ci tal wëel ko waye señ baangi sant bu baax mbolé mbokki bayfal yépp nak ndax melni ne kenn ko ne ci ñoom am nga ci taxaway bo xamni ci bundu kërri mam sharafal yépp nak ndax bi ngeen ñew fekk ngeen kurel bi bayyi moy kurel cheikh cheikh rafal yi nga xamne ñoom la seen talib bi seen mam ando nak mam sharafal ba mu dina di taxawal yoon itam ba yoon tollu fi mu tollu ñoo ñoy ibil bundu kërri mam sharafal yi nocc soobu ba legi da xam melni ci walu federation yi ñoo ci doon yëkëti tu yalla waye bi nagale nak cheikh kër cheikh rafal ñoom ñoy ibbi bundu kër cheikh rafal yi da xam melni kon bu ñu julle ba nopi bundu kër cheikh rafal ci bop ñoom ñoo amaat ci kër baba ci kër ci di ag ci waxtu ko señ bi soxla nu ñaan ko ñu ñaan ko ñi ngi japp nak ci seer lañ ci jappagul bu batum ndigal bi dam ñu ndax loolu ma deg ñu diko wax itam liñ jappagul lañu japp waye batum ndigal bi nak fu ñu fekk loolu mo ñu yor loolu moy melo bayfal moy suñu melo itam waye ni ngeen fekke kurel bi itam bayfal yépp dox nañ ko yitté rawati na ñi nga xamne itam seen yaakar dafa nek ci mam sel ba modina lu ñu xamne buñ ko défé bis bi ñam ci ñu dawé tawfiq señ bi rek def nañ ko ndax bis bi mom bako señ bi bëggé lañ japp ne yalla def na ko lam bëgg mom xana kay am tawfiqi bokku ci ñata yef yi am loolu moy tawfiq ci mu tawfiqal waye mom ak bëggam japp na sa bu ko bëggé señ bi dogal na ko ba nopi waye nak am tawfiqi bokku ci ña nga xamne loola tax mam ndax señ mam cheikh fall mi tok day wax ne mbiri jak nga xamne kat sotina baxna waye fa ba bokku ci la ko ñu xamne taxna sot fa mbire nga ca loolu mo gën loolu moy liggey bi ñu taxon nak kon nañ ci sante yalla baxna ñaan suñu borom itam momi defa ko dindi ñu ko ci dagaan bu wax dug ci lawan mbolam lo xamne moy bëgg señ bi ci li mu santane yalla nako ci am ndax su ko ci amé loolu lepp moy suñu njariñ de suñu tawfiq kon loolu lañ ci sakku te diko ci ñaan bu baxna fasu mouride nak mu nda ñak ci señam waye dañuy ñaan dal te gën ko dagaan suñu borom moy suñu ñaar jambar yi suñu kanam cheikh mamoun taha seen du khadifal suñu borom yalla neul seenu fan nak yagal leen fi wëral leen ndax yoon wi kat kenn ko ne xamna ne ku ci nek ci ñoom fi nga ko fek ak fa nga ko yobbu ku ne xamna ko ndagam yoon nak ku ne xamna amu tank ginaaw tank nam la wa nak jambar jo xamne dalil la amna ci lolu mo dajale ñoom ñaar ñi ndax mom ñi nga xamne itam mo seigne touba bari na lu bay fal xam ci mam seigne fal ci wajum seigne bisulun ko xame kon bëgg gi seigne fal mom dret la ci ñoom bimu ñewé ci di seigne touba itam ci en tambale gi tur yalla wo xamne seigne touba koy sante bay fal yi ñi ko def mu diko teyal bopam lolu mom ci mom lañ ko gisee kon nak da fay melni bay fal bu ma doon saw saf ci mom mo ñaan suñu bam yagal ko yagal ab taxayam tam ñewatu mam cheikh fall gi tam ñom suñu bëgg la nak moy suñu bëgg ñu man ko lool nak yalla nako suñu borom defal leen tawfiq ndax baye fall mom ndigal mo koy dundal likoy mitti deug deug moy li suñu bëgg te mënu ko su ko amé rek amna galankor way feek mu diko man rek mi ngi dund suñu bi lepp ngi suñu ñun ñom gal suñu re gal bo xamni baye fall dañu dugg ba tok fu mu jëmal gemenu fa loolu moy liggey bi fi da lañ ci tollagul jeureujeuf tar
4: الحمد لله الذي صرفني بفضله المدعى لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله المدعى لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله المدعى لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع لسنني
2: مكي جوري دي نيغي سانت سونو مورا وتعالى بلا حمد مونو ديفال توفيق بولا نوك شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول واي مو ديفالات نو توفيق مو بوك تي ليغا خامني ام نان توفيق اندك شيخ احمد المنتخا تي ليغي بو تيد بي ليغا خامني مونكو ديفال سيرن توبا yalla dogal ni ngeen ko daan setané ci sunu annonce xam ngeen ni serigne muntaha bi mu woté bis bi nga xamné benn bis la waye dafa dajalé ay ndariñu bari bokku na ci alquranul karim waye dhikrullah ak fasailul khadim lola nak lu ci nek cheikh mamadou muntaha woté ko woté ni wo xamné neewana ci ay woté mu gis mu woté li nga xamné non la woté bisu tay bi té ko na xam na lé daan na woté aljumaay touba waye tay nak ñet yépp da ko boole benn yoon waye andi ci ay dehal yu am solo yo xamni moko waxal bopam ñepp degg ko waye bokk na ci ñun lam sant rek moy dajje ak degg waye dajje jang alquranul karim dajje li xassidi yu bari jang ko waye dajje sikrullah ci kaddu yu kawé ci aljuma gi nga xamni mo mujju ci muharram lola waral biñu xeye wala bi fajar ñu xotté xam ngeen ni gis ngeen Serigne Am Sotou Mbacke moom Serigne Soyou daal di dugg si fi nga xamante ni mooy juma ji bi juróomi waxtu rek di jot ñëw ànd ak mboolem ahlu fasl nag ci biir réew mi ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw nekk ci ay barab yu wuute waaye fii ci penku juma ji Serigne bi bi mu fi ñëwee xam ngeen ni dafa daal di joxe ndigal rek ñëpp nag dem ci juma ji julli ji waaye bi nga xamante ni yàlla dogal na sëlmal nañ rek liñ njëkk a def mooy tàmbali njàng bi Serigne Ibrahima Gueye tàmbali ko ak Serigne Abdoulaye Touré waaye loolu ñun ngeen ko xamee durus fasde yi di wéy waaye durus alquran di wéy waaye dhikrullahi di wéy fii nu nekk nag mooy anu xasida ci ñu doon Serigne Am Sotou Mbacke moom Serigne Soyou kon nu ñàkk njëla leen ay réaction ci ñi nga xam ne ñooy ahlu xasida su ko defee ñu wane liggéey bu tedd bi nga xam ne dañ ko ànd ak Cheikh Mamadou Moundakha waaye ànd ko Serigne Am Sotou Mbacke yàlla suñu borom yàggal te wéral ko niñ ko defee ci zone bi noonu lañ ko def ci yeneen zone incha allahu taala ba boo dem këri Serigne Touba yi penc Serigne Touba yëpp fu ci nekk am nañu fa nekk di yëkkati li nga xam ne mooy liggéey bu tedd bi kon mbokk yi damay ànd ak sama cameraman rek ñu dugg ci biir jëral leen ay réaction incha allahu taala jërë ngeen jëf.
4: alhamdulilah alladi sarafani بفضله أن مدعا لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله أن مدعا لسنني أشكره جل على الكتاب وسنة البيضاء والصواب
2: جيرن نين جيف موك يي نيغي سانت بو باخ باخ نيما لين كو ديغوال ليغ ريك xam ngeen ne papillon bi ñu nekk fi la Serigne Am Sotou Mbacke moom Serigne Soyou bu nekk waaye gis ngeen liggéey bu tedd bi niñ leen ko waxee ahlu xasida bi nga xam ne ñoo féete Touba Njenne xam ngeen ni ñoo Serigne bi ñoo bokk genn kees ñoom nag la yàlla daxal dogal ñooy nekk ci kanam Serigne bi Serigne Fall si la imaam lañ fekk ak Serigne Abdourahmane ak ñi nga xam ne ñooy bokk yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi macha allah mu am solo imam mu mel ni fekk nañ leen ngeen di doxal liggéey bi te mel na ni ay ñaari yoon wala ñetti yoon a ngi nii gis nañ ni saa yu liggéey bi amee yéen la yàlla dogal ngeen nekk ci kanam Serigne bi liggéey bi ana nan ngeen koy waajale ak nan ngeen koy taxawoo ba nga xam ne bu ñu ñëwee fii kenn du nekk ci loxoy neen kenn ku nekk dina yor xasida di durus ci ngiitul ahlu xasida bu Njenne.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen siyaar di leen bal àq di leen bal àq ñoom suñu bal suñu borom boole ñu jéggal nañ ñëpp Serigne Koso ni nga ko waxee rek noonu la maanaam moom liggéey bii moom daa doon liggéey bopp ahlu xasida bu Njenne dañ ci jàmmaar ci Serigne bi ba Serigne ba ràññi ko ji ba Serigne bi ci boppam moo gisal boppam xoolal boppam yëg ni ma lim bëgg fii moom ahlu xasida Njenne ñoo ko mënal ngir pas-pas pas-pas bu dëgër ak it dox ko ci maanaam li ñu wax ak dog lool loolu nag la Serigne bi yëg ba tax na barab bii mu ni nañ ko fi nekkal nekk fi ni ñu fi nekkee rek muy lan di joxe jukki yi gànn personnel boo xamante ni ñoom dañuy joxe jukki yi taabal itam ni ngeen ko gisee ni noonu lañ fi defee jale xasida yi maanaam xeetu xasida bu nekk mi ngi fi di li ko dalee ci nuru daara ni mu waxi bu naa fi jesbul xulóob ba yu ci baree bari noonu la ko mbokk yi di tase ci mbooloo mi maanaam ñu di ko durus bu saa yi ñëwee andi ñu laqat waat ñu lijjantiwaat ko maanaam mu delluwaat noonu lañ ko bindee ba ñu ngi ni kàrna bi ñor ni ci leen limi xasida yi nekk buñ noppee fii ci liggéey bi ba tismaar wala takusaan ba sañ bi yewee nag ci lañ koy dajale bu boobaa danañ daal di xam lim biñ fi tàng lépp xam ni fi nekk ci ay xasida xam ne fi nekk ci mbooloo loolu nag nu koy sante Serigne bi ndax sëñ bi daa baax rek maanaam bëgg noo dimbali nun tey ak ëllëg moo tax maanaam mu dénk nu ko ci anam sëñ Moutla mi nga xam ne moo jiitee liggéey bi ak sëñ Arsane Kane mi nga xam ne moom lañ nekkal ci waare mu ci ko ci am solo ak sëñ Omar Ndiaye ñoom ñu.
2: yàlla dogal na bis bi sëñ bi da daan woote ajjumay Touba waaye tey nag mu mel ni dafa boole alquran xasida ak zikrullah loolu ban soññe nga ci indi.
5: waaw loolu ni ko waral maanaam moom xam nga Cheikh Mohamed Moundakha sans su nekk day xam ni fi jamono toll xam itam fi nit ñi toll ndax nit ñi léeg-léeg dañuy màmmu màmmu gi ñuy màmmu nag mooy war a tax léeg-léeg maanaam ñu bëgg a dugg ci luñ wërta dugg bu boobaa nag Serigne bi day daal di xam loolu moo leen di dellusi waat nag ci kaw yoon wi ndax loolu alquran di wax te seytaane suñu borom di ko wax seytaane ni alquran ji ku ko wan ginaaw wa man yahsan zikrir rahman fa innu maysatan dankan maysatan dankan nak day dem bu bari beug bari ci jamono ngir wan gi ñu wan ginaaw alquran mom nak sa sunu mu ñuy fatali du ñu andi wat ngeen ñuy fatali ko alquran digeenti alquran ak khasida di len ñet yoy nak ben mu ñu ci dem dem bayyi morom bu de sikaruna naka nonu ah wala sikruna akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun lolu alquran da ko wax kon lolu faawu nak ñu yegg ni nit ñi dañ ci war di dund serign bi nak di yegg ni mom sa sunu ko fi fi lañ war di nek ba duñ tal len lu dal serign bi nak moy teggu ci yett yoyu deñku ci alquran teñku ci khasida teñku ci sikruna sa yuñ ko defé rek dañ sun dimbalu tay ak ëlëk na mom mom kon kon lu ñu dimbali tay ak ëlëk ak lu ñuy taxa mucc tay ak ëlëk sa su nek ci lañuy andi ba tax na kon mu jël tan yoyu tan ñet yoyu nak nga xani mo gën tay gën ëlëk manam mu fa bañ jëmbat ko sun wuy bañ koy dund sa su nek sun toge ay wër yu ne rek mu ñew fatelu wat nako wote wat bis bi
6: ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi ñi ngi sant yalla bu baaxa baax comme nima leen ko waxal legi ki lu jakkar lool nak moy serigne sam diop serigne sam diop nak moy jowrenu ahlu khasida bu itali nga xamne nima koy waxa sa suné bisu khasida bi nga xamne mom ñoko dëkk def ci aduna moy bis bu barkel bo xamne yakarna tay aduna bëpp roy na leen ci diko def serigne sam yalla dogal nga ñew ci bis bi nga xamne dama wax da sunu tawfiq la sunu khas la tay gi bi nekkal serigne touba moy wota bisu alquran bisof qasida bisof sekurullah kon boko fekke yalla dogal nga joge bitum rew fekke suko ana ban sonye ngay def ak yan kaddu ngay indi ci bismi
7: soñela ci ñepp tawfex la yit ci ko xam suñu borom fekke na la ndax xayna ñun bi moy suñu ñentel yoon ñukay fekke ñu sant ci yalla baax da nga neñu ñoom ndax man nañ ko def ba mu jall du fekk ñu ne ci rew wi waye loolu woni wul ni pass pass mo la yëkëti dedet li dogal suñu borom la waye li bëgg wax dal ñaanal serigne muntaha ñaanal serigne hamsa ak mbolem ahlu qasida ak departement borom tawak ak yeen ñi nga xamne yeen tassara lepp du fi am bako fi teewul melna ni teew nga kon lolo kenn amul sen baye ñu ngi ñaan dal lepp luñ fi jëf luñ fi yene yalla ko suñu borom nangu te bo la ñepp ci yool bi te sant nak serigne am sa tu bu baaxa baax won ak yalla ndax jita na lo xamni suñu borom defal ko ci tawfiq go xamni ñepp ko ko yene kon nak yalla na fa jarño yalla na fa jarño mbokam yeb jerejeuf seigne jerejeuf
6: xam ngeen aljuma moy sayyidul ayyam loolu la sun borom subhanahu wa ta'ala dogal ci mom waye aljuma diina xam ngeen ne cheikh mamadou muntaha da lan wote aljuma touba dan na wote sikurullah diko ber dan na wote bisu khasida dan na wote diko alquran waye tay nak baye allah yu melni dañu am khasi seigne du wote ben bes wote ci net yoy yep waye am num te dige am num te wax khasida nak bimu tekse ginaabu joge ci alquran dani nan ko dajale mu bari lol lol jamman kasiran la bolé waye lam da tagit moy lan ci keur ci ay baat yu kawé dal ni diglé na ko ci aduma jimu di muharram kon lolou baye allah ana yan kaddu ko ci yëkëti ak yan soñé ngay def ci liggéey bi nga xamné am nañ tawfiq yi sëriñ bi sant nako
8: Alhamdulillah rabbil alamin jerejef cheikhna ahmed al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibey mouride yi ak fuñu meuna nek ci parti soudi waye ñi ci bir suuf ñep bayiw ñu kenn ñi ngi nuy ñep di ziaré ñep di ndokel ñep ci tawfiq ju reey ji nga xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala baaxéti ñu ko té moy cheikh mohammed al muntaha wote bisu khasida al qur'an ak zikrullah ba nopi wote ko ci bisu aljuma wote ko ci penku juma ji nga xamne dañu ses rek cheikhul khadim lolou lay tawfiq gënu ko reey nak jekk sax daana wote bi ci melni waye bi mom day bo xamne mustam yalla na amat nak ci barke mom cheikh muntaha tam wote ko dañ and ko ak mom kon no ngi sante yalla manam di séralo yalla di séralo yëndu sallallahu alayhi wasallam ak bokk yëneentam di séralo malaika yi di séralo képp ko am ci yalla ak cër né dégg nañu wote cheikh muhammad muntaha wuy ci dañ ko ci njital serigne amsatou bakay mi nga xamné moy jeuriñ awlu khasaid ba nak wurtu serigne mohammed al khaban ci liggey bi taxawal serigne amdou hadi itam ci liggey bi ndax lepp cheikh mohammed muntaha ci loxom lako tek ma andu ko ak mom serigne kosso moy lo xamné xewal suñu barab rek lañ ko mëna jappé ndax tawfiq mom serigne muntaha waxon na né mëne su ko firi dañ koy nirel rek waye li man na wax sax ne ko la tawga khas la rek yo xamne serigne bi mo lu ko sara moy tassé ci aljuma jimu ci muharram fi ci barabu serigne touba bi niko serigne ko sa waxe legi jidal alquranul karim tek ci khasside serigne touba yi bay bay nek ci penku ba di tuddu yalla ca kaw niko serigne muntaha santane lolo de mom dal de xel xamna ni jabono mom baxawul jak lu lej la waye lu ci la jot li dana ko lijeenti lu ci jaxewon li dana ko yombal lu ci metti won li dana ko yombal waaw manam lako serigne bi waxal ci ma way bi rek khatfaqa qabla khatbaza fatla fadru wala wa nafjay lolou mom bis bi lol rek ko taxaw jog ci lolou lay indi kon alhamdulillah na ñepp seenu jam na ñepp seenu xewal nañ ñepp seenu barké nañ ñepp seenu aw yiw ndax li jafé moy défal Seyd Touba lim bëgg waye buñu xassé défal Seyd Touba lim bëgg liñ bëggoon lepp day tabbi suñ day tagu seen loxo té li moy bëgg ko Seyd Touba nga xamné xéewal la guñu Seyd Touba xéewalé ci baraka Cheikh Mohammed Muntaha ñun donga yépp nak ñangi boot ci kanal Seyd Amadou Bakay di saraxu di ñaanaka yalwaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamné def ak dindi ci loxol nek mu bayil ñi Cheikh Mohammed Muntaha mu gëna wër té gën fa yak bëggal ñoo mëna jariñ ndax yag na no jariñu Seyd Touba ci baye bi bax ya ak makam bi bax ya waye bi ñëwé nak jariñu da gëna baawal jariñu la gëna tuufo jariñu la gëna tégalo ndax tax nañu gindé ko ci Seyd Touba mum sax kon yalla ñu ko yalla fayal
9: na bo xamé ni jëndal réaction yu am solo yoy nga xamni ñu ko waxé rek xam ngeen lu bare bare ci sud yi nga xamni ñoo wër juma yabal nañ ko suñu rapporteur ñu def ko jël ko ay réaction muy am solo lolou tay wone wat liggey Seyd Touba bi ndax niñ ko waxe legi gis ngeen liggey bu tellu sa xam bo ne fi ci ba fekk juma ji nga xam ci Seyd Touba sa mbacke mom Seyd Touba mo fa tete ci lepp lo xam mo jëm ci tenku juma ji nga xam barabu Seyd Salou nga xam barabu Cheikh Mohamadou Moutala lolou lepp mo fa nek waye nek ba ak borom nga xam bi moy diwan Alu Khassida Seyd Ibrahima Gueye ko biwon bu ak ci dem la touré ak Serigne Khadim Thiam ak Serigne Mambay Gueye waye ci sen kurel boba nek kurel bu yegg rek banen wat waye non la tous ni wé ni ngeen gis ni do def réaction yi nek moy Serigne Fallou Sidi Imam ñom ak Serigne Ali Diop ñom ñep yalla dafa def kenn ku nek ci papillon bu yaato yaatu nga nek and ak mbolo mu takku nga xamni xassida bu nek day melni bañu xewé ba lé jang nak kul op timir yoon lool nak ñuy wone mo taxa ba kenn ku nek jëlu buul wat ci sant bu baax bokk yi nga xamanteni ñoom it ñu ko soor ci yalla dogal na ñu am diiné téwé jotaay bi waye téwul waye mel na ni téwé nañ ko ndax ñu koy waxe plateforme yi nga xam yoonu mourid dajalo nañ ñoom ñep def benn say andando doon ben bokku bëgg bokku yi ne lolo waral fu way mëna nek ci aduna seen doole yoy ñu dajale def benn RNDP lolo waral fu way nek do tar yeb ñomit moy technicien ni leen sant baax di gërem di sant cameraman ni ak bolam li nga xam ni ñu jox japp ba mu yem ak nga xam ni ñom dañu dañu ci ñu ñom ñokay mont ñom ñepp ñu leen sant baax di gërem ñaan suñu borom dafa leen tawfiq lepp lo xamanteni ñaan ñaan nañ ko fi rek dama ko waxa won dembu non la koy waxe wat ñu ko duggal ci bir ñaanu cheikh mamadou muntaha waye ñu koy ñaan mom cheikh mamadou muntaha liñ koy ñaanal mu nangu lol dal ñu koy yalwaan cheikh mamadou muntaha te moy na fi yagg na wër na agal na ram yi rawati na liggéey seigne touba bi nga xamne da ko sumbal muy juma bi mo agal tolet tan and ko mom touba ci seigne touba wa akhir dawara alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: Alhamdulillah الذي صرفني بفضله عن مدع لسنني Alhamdulillah الذي صرفني بفضله عن مدع لسنني
10: اللهم بحق وشده تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لي عبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآرب لا آفة ولا كدر قبل الهبة وإن عصولها وبعد وصولها أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام أحرم المرسلين والحمد لله رب العالمين كون نيغي ييكيت سونو كادو سي ديغالول سيرين بي الشيخ محمد المنتخى حفظه الله تعالى ورحمه وأيده ونصره نيان مو ياغ في لول تا اند وير سون بوم كو تيب كادن كاتن تيب كو اك وير بام گنا ليغي سيرن توبا بام بولم نال يوري يي نتي كانام ييب سوتي تي لوخوم با ينه نا توبات سي بارك سيرن توبا كاد بي نك دغودو ndax kaddu yenent rek la ta barab bi kuko xam negalu serigne bi kep motax ma ñew fi yeket sama kaddu ko xam barab bi serigne hamsatu mi xam na ci dara ci digeunte serigne soyibu ak serigne sawi ci lu yagg bo yagg na ci jamono serigne bodou sall bo serigne bi di fa ñew gudi di siar kon barab bi buñ fatlako señju suñu xamna ci dara nagalu gima ñeeké taxaw ci jëmlé cheikh mo leen bare fi la defon bass bi way ba ma ci xam yalla ma ci xam ci la ko dind ñimetu fo ba mo tax bar bi mom di rek lañ far def jang alquran aqsida kon serigne hamsatu ñi ngi lay jot li kaddu yi cheikh mohammedou muntaha yu baye ko ci dalla ci jitu moy cyant ak ngeerum ak ñaanal la ak sante la bu baax ak mbollem nak ñu ko andlo ñepp bayuur kenn ñu leen di sante ci xalaat bi nga xamne ab yeg yeg la digeem ak serigne touba ta japp na ni suriu bisu tay bi la yennon serigne mou sañ ci mu leral la yeg yeg ba ñu koy tejjat ci waxtu yi digeenti bi gatt na lool waye liñ ci gëna yémi rek moy le seigne saydou da waxan seigne touba de dara waxane nit ñi de man rek liñ bëgg waye woné nit ñi seigne touba rek liñ bëgg ndax ko ne xam na né tollu nañ ci waxtu xat ndax naw bi deug mëna tambuli na taw tuuti magalu touba bu xese jussi képp ko yaakar seigne touba amoto benn bëgg bëgg amoto jenn yitté noy magal seigne touba kon nak serigne de nam seigne touba waxo nak ta hasa ta'limu mimman ya'lamu kha'inata al'ayni wal a'yun mimman ya'lamu kha'inata al'ayni wama tukhfi as-sudur lolou cheikh mohammed muntaha moy likoy li dox digam serigne touba nax sudurul ahrar khuburul asrar moto amna ci xone kenn mënu ko xam waye ko xol ci li wessu rek sam xet gëna ben ndax ba jangor ju mbass momi duggé ci réew mi aduna sepp jaxlé ngir né fum ndaji am jangor ju yok sëriñ bi woté bisu zikrullah woté bisu alquran woté bisu qasida ñu magal ci jamm ci diwen su mu del ci wat mu defar ko bu ñettel ba nak bo señ Moussa ko do ñottel ci kristiñ tuwa mu wax ci kaddu go xut dal le luñ ci gobe nak gar ko waye nak dañuy ñaan mu doxé ci taggo bu faaw bo bu neegi na kën digitu bo kon na señum xeddal ta señ jor rafet ta xamne li kéro bam yoni señ Moussa dila ko wax yeg yeg bobu la lam kéro magalu daru xol ci waxat nako ño togaat ma mum mo waxne lim ci djundu moy sante Serigne Touba ci boole guñu suñu borom boole mom waye sante le Serigne Touba ci nako yalla yoonte bi def la ci dool ko di ñaan ñaan ji la ci dik moy jamm ta daana wax na Senegal bañ amé Serigne Touba li am jamm la ci dool nak moy nataanga ak xewul ak noxum jamm kon nañ rafa ñotta suñu xandal ta xamne la cheikh ibrahim fadou xon serigne rek bam ko ne fasleen monako nañ baye nga fasal ndax ñun buñ fasé dañ suñu fasé manki waye kon ñu itam buñ jangé ba jëfëndigal li nañ baye suñu fasal buñu fasalé li bëgg lepp nañ ko kon serigne hamza suñu bi neena ya ñu ko xeqaron mu defoon la ci jëwriñ ta nga matako sekk ndax amu tar luñ mëna xébé ci yow lu wessu xéntu jeex serigne touba fakki liggéey Serigne Touba bi gën mag moy xassida yi nga xamné dara gënu ko re isa kataf tuftaz ar-rusul baqi wa sabbahat malaikati ba lo xamné fo serigne bi yëkëti xassidam arasa kursi yu jaayu malaika yëpp di sabba lu ko gare amut kon le cheikh mahoud muntaha di le séré né lu ci way di jëf yow lay dimbure lolou kon sa tawfiq la kon nak ñi ngi lay ñaan ci barke Serigne Touba ak bar bi ñu tok yalna suñu borom gëndata bu katar yeetam nga yagg degg ndigalu serigne bi te yagg ko jëfé ni nga koy jëfé te yagg ko and ak ñu koy and ak rawatina suñu kilifa serigne mohamoudou khaban ibn cheikh mohamoudou fadim mi nga xamné mom itam li serigne bi def ci qasida yi mom day def ci alcorane ta xam ngeen la serigne touba mbirum yépp gënd alcorane qasida aktuhu nakhilan minal lawhi wa min qalamhi wa fi hurufi lam amin kon suñ bi alquran moy alalam ndax wax na suñ borom may nako ko jaay nako ko sarax nako qasida nak moy jefam kon ñaar yoy wuri ñu taggo bi geureumit seri amdi khadi mi nga xane moy fi nek jëmmi cheikh ba tay mu ko ñaanal mo tam ci bimu dege digeeli nim ko taxaw and ko ni ko taxaw mu nek ben nos nek yenn say ta al jamaatu rahma kon nak lima koy teje rek moy lima wax rek barab bi ku ko xam da nga xani malaika yep gi fi mbole ñu bax ñi fi ñi gi fi ci sawu juma jiit seigne bakk bu sa wax mustafa ne seigne touba neewon nako bo ligue fi ñi pc ji fi jamm ak fi leen defay moy ci sawu juma jiit kon ñaari barab yi mom lu fi way dende rek ne selte possible kesse ci ma koy jexal nak bi seug bi yebal seug Moussa ndax seug Moussa la da andal way tay mu teyiko ko ci mom yebal ko na andam mu ñew bi ma ak seug waxat manima ñeena mi ngi sante ñep cant gi nak ñeena bi mu wote yeg na ne xol yep wuy seen ñeena suñu borom nak xol yi lay xol way du xol jëm wi way woor ko ne ne xol yi wuy seen suñu borom gis nako kon nak ñu ngi leen di ñaanal ci barke Serigne Touba aaju ju fay andari won ak lu mëna doon rek Serigne Touba attana lu ko yalla nako nangu ta mom ci bopam mu yagg fe te yagg ko dile yagg ko teelu ñag ko and mom yagg ko jëfé bañ ko upp bañ ko yeesal Serigne Youssou nak yeey tam okay ma ngi di so mo dakh tak mo dakh Serigne bi dafa wax ne mi ngi sante yalla bu baax ndax bi mu wote xol ci wuy xol yi wuy seen ta xol yi ñoy ñoy yomb jëm yi ta yalla du xol jëm yi xoli lay xol kon nak warna ñoom jaxé ci né liñ bëgg dañ ko am kon ñi ngi ñaan mu yagg ko diglé ta man dé saasu ko diglé amatu lu xalat wora mëna jamm dana am xéewal dana am nataanga dana am lepp dana am assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naw
11: Groupe de communication
12: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

الصدر ال الله الرسول الله

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله

it ngay ñukk daal. Kenn reeratul tey ngir ma ñëpp ko xam bu wér. Koo gis demul dafa jox mbiram seytaane daal. Kuy bañ digal seytaane moo saytuy mbiram. Seytaane nag kum saytu mat nay wattu daal. Lii tax dawal, lii tax moyul, lii tax bayil. Ñëpp ak lañuy def tey te xeeraw faw daal. Ñaaxal sa bopp ak képp koo gis muy sawar. Tey daw lu dul saf sang wax ji ngëb ko daal. Bul wooti nit, bul soññi nit, bul xutba nit. Wéela sa bopp ak waaji daw ni la ñëbb daal. Bul wooti nit, bul soññi nit, bul xutba nit. Wéela sa bopp ak waaji daw ni la ñëbb daal. Kenn dootu gis may wax ku dul saa bopp lëf. Lu ma deeti wax saa bopp tax xam naa ni daal. Lu ma deeti wax, lu ma deeti def saa bopp tax. Nit ñi ma gis jëruñoo ti coo wa coona daal. Kuy bon na bon, kuy jub na jub, lu ci man di am. Man may liggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal. Kuy bon na bon, kuy jub na jub, lu ci man di am. Man may liggéeyal ban ba tey gëm yàlla daal. Murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam. Nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm. Murit saxaara ngi nii seetal mbiram te xalam. Nit ñaa ngi daw di ca jëm ak seeni yëf di gërëm. Koo gis da koy bëgg tey teeroo ka sànni yëfam. Te xel wa muy dawata xelwee ko may li mu am. Te donte day tëdd fi gaaram du yóbbu du dem. Kenn dootu gis lu mu am, kenn dootu gis ku ca jëm. Dawal ku daw am yëf bul bëgg yëf te taxaw. Taxaw di bëgg yëfit ñaawal sa bopp ak yam. Xëy tëdd tookale ngir day xañ ku am la mu am. Tey dox diggante ku ñàkk ak am di yokki moyam. Xëy tëdd baaxul ci ndaw, baaxul ci menn magit. Baaxul ci ab sëriñ nit, baaxul ci am muritam. Farlul ku am taxa sàggan am xelam rafetul. Kuy daw ba jot lëf bu daagoo lool rëj ci ko dem. Foo yam ñu yam fa te boo fay weesu jëm ca kanam. Nga gis ñu nangul la faa weesoo te jëm ca kanam. Ab dag dafay farlu buuram raw ko fa pati far. Bu farlu wàccul ka jiitoo kay du wàcc ñu ñam. Aasanaa laahu ci giree rek ci képp ku naa. Sëriñ bi doy nanu kuy jaamoo ti doo ka ko gëm. Doyloo sëriñ bi le wëllis jaamu yàlla te doo. Doyloo njëlam ba wutoo njël bokkul ak lañu xam. Sëriñ bi day raasa kay wut lëf ci nunu nitam. Nuy raasa kay wut ci moomit lëf na am te nu am. Mboolem li muy raasa kay wut lépp yàl na ko am. Nu am li nuy raasa kay wut lépp bokku gërëm. Wax jaa ngi nii matte wax ji doy na ñëpp xalam. Ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam. Wax jaa ngi nii mat te wax ji doy na ñëpp xalam. Ku yor xelam na xelam am xel du faj lu xelam. Sunu xarit yow xaral muslef ci say yëfati. Jox nooti aajo na ni yëf dolli ni yëfati. Doo ñàkk mukk sa waayit faw muy am yëf. La rembatal bënn gaatee mband yaada yëti. Dunoo ki cant banuy fellax di fee sa këfël. Tey kuura kay dox di baawaanak sunuy mayati. Ba naatalit sunu digg ak yow mu neeti përëj. Përëj përëj ni wëlëj ndolleen ñëwal ndamati. Yaa tëdd may nub taraawoo faw def nu ko yit. Nuy saw di fee sa ka feesal ñëpp kay sawati. Saqal ca may yalu dootul jeeni xërëfinul. Yaa may nit ak jinne, yaa may mag te may ndawati. Yaa wat jabar bu ne, wat yéefar bu nekk ci kun. Ngal doole kun fa yekkoonoo ku njabar du wate. Ay doole yow doole roofal yiw wu nekk ci nun. Ak jëpp doole ku fit ak cant goona wati. Roofal ci nun suturaa ku sañ-sañ ak jëfi yiw. Ak wërsëg ak jàmm kum koom ak lu dee fi wuti. Yal nay tiraa ngaa ki ndimmal jóp buur ak mbég.

amul ak app fafu ñewati walu ñewal mbeggu seddu xol gu bette gu saf gu andul ak pend yal nay xina kay tawati ya gën xarit bu ne gën ko gis xaral ko ci sey yef jox ko ne nu xaretal lepp ci sey yefati di bay ba sa mbay ñor xom nangani cias mbay mepp sank ci allum neena bon bu ko def ku japp dakk juray jo xamni ñepp ta xaj ni xer delu di xaraane ka ñakk ka def bul moy te bul tuddu kuy moy bul waxu moy amit noppi ci kuy moy moyam yeppit nga noppi ja ba bay lu bon ak ka koy def ndax te nit bu deful lu bon te tuddu ka koy def boba def na ci la mo jaalu jar deug nit kuy jëf baam jerejeuf wax nit ci salu waral mbollem jëfam jani ëf man xawma ñam wo musul sax lo ca taqri bes moy go moyul bu ca jekki ngal ngale ka suruf jambur bu moy defalu jambur ca moy gam moy mandul ci mo mag yefam fare yo te samusa yef lu jar mu yo deti bokk gaaya moy lori moy ñam wo musul dara man nga ñak wax la ca sa jappal te bul jew nit bul diglu kuy jew nit kuy diglu jew ak ka koy def kenn baaxu ca jef bul jakk bul rette toño kenn tuddu la nit lu yagg yagg ku toñul mucc yalla du kap xamal ni yalla du may nit laf ju muy lore nit ko am labit bu ca delor dal di ñakati la tubal ka sant ñu far say moy te dolli sa gem dakul la mbolem lu bon faw ak ka koy nara def juma ji ban ba digel mbolem ñu ñam soga dem ku ca idem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem juma ji ban ba digel mbolem ñu ñam soga dem ku ca idem ak ku ca dul dem de ca sant ka dem bul def ku ca idem di wax aslef ña cay baña dem bul jekki bañ ca dem it yar yef duñu ndam bu ñe ka cay dem ak ay xass jep waju demul bul roy ka cay baña dem seytane yal na wedam dem ci arafet yal na muy dem nun te nopi ci kuy dem ak ci kuy jekki ak kuy so wakay gajadam lawar ci nun lepp bi rek biti yal na nu cay sax dak fa wo teraw kuy wolo rak xadadam bul ñettulo burates ndam ngir yeyo na ludul ñi dess ndabal ni gu dess tubal tere ci bu gaaw ñi tal ndabam latte bañ ko ñeddulo ci sa ndab lo man di def bu la wo sanel te wuy ji ko gaaw bu seeni soxla dajete yow dalal di falang sa soxla daw jëm ci soxla man ngeegam ci lu gaaw ko ci lo soxla ak lo bëgg jëm ci lamuy soxla ak bëgg mu fajj say soxla mo tabe gaaw fajal ko soxla mu fajj say soxla yepp fi sa fajina may gëna gaaw sox fajina ma gaaw xamal ni jakk saxaru aljana ku ca jëm bu deesi noddu la passam tegg ñaani ca gaaw bu deesi noddu bayil lo japp dem ca te ñew tardé di ay te saxar ak waxtu ño gëna gaaw ñoyam dañuy gaawa ñew te gaaw wi duñu nekk kennit ku bëgg ñu bañ la raw da nga wara gaaw yow ñax la fal yaar ñax la fi ku bëgg ñu bañ la raw da ngay farlu ñax la fi yewu jar te gaaw ñax la ku bëgg mu bañ la raw da nga wara sax ci fedd li la xasa yekitte dekk ci gaaw tibaraki te ku sa nak geesu baaki timis yi waxtu yep wu ci ñew yal na ni ñata gaaw nun yal na ni waja kay jak dekk waxtu jot ba waxtu jot nu and ak yalla so bu ca gaaw sun gam gu tedd ga and ak barke gontu na dem yal nan ko seroti sar gol ko ti ko ti yal na ñew ak jam tay delo ko yu dinu ba ku yu ba fekati no ku yu nu fat ko ti te yal na nuy teewe kepp ñew go muy xala ñew tay fonku faw waka jox akam di yokoti
yalla ko fonkulu ak yonen babul wayfal lu yalla fonkulu ak yonen banaw koti serign bi danako magal lola kay teralit te da ko fonkulu bi rek bi ti xam koti ñu tedd ñepp ci da farlo ka digelu juk te da ci beg leke beg yi waangi roy koti mo tedd mo terle yombul day faxas moy nit te japp saytane ak jëmam jëte koti ni rap wunti lor ak wunti jahannam nak ubil aljana ngay jamo kasakoti te lepp lo ca dagane am ko am gorafet bo jeggulo la nga daato nit ñu far koti dulaf ludul yermande kuy wu wacc ci nun bawo fa kay yereme kay degle cey kiti sun ganga mo gëna reey mbir rik foko fu gis yow yalla fay ko ci nun aw yiw begal koti def no dalam nay dalak non tin ko faw ci nun nuy teewe ñew gu mu ñew sargal ko koti yalla ni ca yermande ma xi walam ni ma am yalla ni ca mbega ma cantam gu reey ni ko am ko akam ni ki dafa xey am yaari nga xe njarin fa buumi cantam ngeeram xabaana japp na ndam xolam du tang du titit ngir safam ba du joy jëm fenn momit du joy jëm fenn yal na mu xam ñun ñepp yal na mu xam yi wepp wepp te wut ko wut ba tek ci sunuy gët mus ko bokk ko am yal nay ngeerin di ba wo ku jup fa yalla di ñew ci nun ngeeram di ba wo fa wet fu nun ci nun di ca jëm yal nay ngeerin di ba wo ku jup fa yalla di ñew ci nun ngeeram di ba wo fa wet fi nun di ca jëm mo japp nga xi nga neelam sol boras ni ca sat ngeeram duggal ci sunuy keer boole no ki deeram mo saf ngeerin yepp bi rek biti sippi fi nun jebal nu ci kaye yep ak saf yafaf nu xoram nu nonu xey taxañal yonam waxey nu taxañ ni tegg benne ci dekk cant baati ngeeram mo teenu dox nonu faasal nonu teji ci ndok mo tax nu dekk ki ndimmal sax ci neexu yaram mo japp lepp lu nuy lor faaw neubbu nu nun ngir bañ nu tek ci sunuy gët bañ mu tek nu beutam yalla di wayam judul taggo ki mbeg bañu xey bis boole ko ki mbegam tabel fa sedd xolam mbaamay jenam wu saxa mbeg ci dexam bañu fab koku dexam jo ci dex guy wey di wey ta du yam yalla di wayam ju sedd xol ju sedd yaram jo xamni tan nañu tisam yep famu ayam yalla di xejjam bu xejjam yep yemi biram te bokku ñeeko ci gep wet mu timi kemam yalna di santam bu ñi santo katam te ca gem muy doliku cant kay santo kasam te ca gem yalna di ku yam di ndananam di mbeur mu ko sax daab tagam faw di soppe mako xaritam te sa su jot yalna fa ndolen lu wer ni nu am nu dal di nangu ni ca cantam gu wer ni ko am yami faso jot ci bura xol ba yalna nga am xelan ngorak wala reeku bi yar bu baax ak fit buray ka gën lepp mo jar lepp yalna la fa gënal sa jëm ak sa ñepp ak lo ma so na me def te yalna nga e fatte yow mi lepp lepp lu la sax ngir sopp jëmam jesu xal lepp lepp lu rafet xarit bu and ak yow taw ñew mu wacc la daw bu doni sox na mu def lay def du ngeen ji xarit ko xamni ki day daw taw ëpp na tegi sox ku boy di dakk bu seené gay nda dé su ko jot lu nekk gën xel mu def bum xel déssé lu ni def bum xel ñëwé lepp ñëw xel yal na dikk té mat bu nit ñi dikké fi yow day melni ñoo yami xel téni garab bi su taté nak la xel yamelit bu ñi jëkkit fi sa bët day melni ñoo yami jëf te xam ni saa yi ñu keese jëf ya am ca juwat xamal ni jëf dana rëy fiw nit te tuuti ba dee fa yàlla jëf rëy fa moomit nag te tuuti fi nit.
yalla rek la fere ñun ñepp yalla nañ wat fa yalla ñepp suñu jëf wat fa jëpp jëfit bekkun mayam gub laram da moome ñepp ka not may goga yalla nañu dundandam ba faaw ko not walam guda jot gayam yalla nañu ñamu jot tembek mu wayam jotone di yalla nañu ñata jot ñun ñepp yalla nañu ubbil wunti wuyimu am dugal nu ca ki ngeneelam nuy sore ki tawat yal nay taw lem ci nun go xamni gi babanuy tabbe ki mbet aljanay firdausi dootu sewet yal nay saxal yermande kap xam xamam bako saf ci nun te def nuñu lor dul tek ci ñoomati bet yal nay saxal jamam ak jamam ju nekk ci nun tey lonki cant ki ndimmal sepp sa dina yep yal nay ba mar jepp lor ak yepp ti saku ay ñu bokku ne teggi faw ak lepp luy taxaxat yal nay seral sunu xol ci soppe faw ak bañ seral ko guy ci dekk ak gan saxal ko ci set yal nay gërem lu nu wax yal nay gërem lu nu def yal nay gërem lu nu fas yal nay gërem sunu xet yal nay saxal sunu xol bi ak sunu yaramit ci guy yal nay tegit ko xamne bañ nañu ngot yal nay mayum xet ku ni yeneu ay ku nu jew yal nay palet seene deg nak ñi rataha di lewet yal nay teral faaw ak ay tero ki cham tak mbek ñay wax ci nun jam ak def norakum nawetit yal nay fa bit ndabi mbek ak gal cham tak ndam ci sepp sa di nu jox nuy nangu faaw ak fat te yal na fa fi yermande mang boota mang jariñam jebal nu boole ca mucc ak barke faw ak fit firndaw si dëkk bu sedd xol la yal na ko mbër fa ba ngërëm may nu faw ak luy jubal sunu mbir mbër yal na fa jannatul firdaw si ak njariñal addina jëpp ngëneelam jox nu jox gu nu bir njabal ga japp na mbolem sey ngeneela ngi ñew yile ngi lay nuyu ye ngay waaja ñew te sawar yow sam nawet jumna sey mbir jumna jang na yewen saajo yepp fa jondo gomi tuuma yewer fitam nga ndam jam sa mbolem ci ni ya ñor na ko mas te sap na sap sama yaangi di wey ni xata sey bañ tok nañu seenu cant neena melas lañuy ragal ni jalañ seenu tawat ni wesar dundal ta jekko sa mbolem bañ yi faw ni ga yey rendi jekko lañuy ñaddo keren di bu wër dundal ta jekko sa mbolem bañ yi faw ni ga yey rendi jekko lañuy ñaddo keren di bu wër yow yalla yal na la fenkul jekku waju la bañ tegal la faw fi suuf ak yepp ay wu mu nar nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la sa nga doole yal na la guufal tanki gaaya la bañ ñu bokk jóoru fi suuf ak jëpp lor ni la ñar ka teg ca kaw asamaawam yépp yal na la teg ca kaw sa bañ yépp ak say soppe ak ña la jur ka say tuwaame wasab xol sedd yal na ko fop jebal la jebal gu sab xol sedd sedd gu tar ter ndamal gay bi rek biti yal nako fop jebal nu jebal gu sedd xol te bole nu yor mbolam ya sedd sunu xol gu yal nañu ni gu nge ek mbet fi ba dug ak nun ci aljana sa ndek yep yal nañu and ak nun di wey basarak nun ñi ci adina dug ak nun ci aljana far ndeg yep yal nañu and ak nun diwey basarak nun ñi ci adina dug ak nun ci aljana far mu deug dak judootul feug mu keti bis ma baale pep mu dul jeex ak tiranga ju bir ko la lat manate te ta da am mana maye lor dina yal nako te yewena yal nako maye ka bari lat manate te ta da am mana maye lor dina yal na ko te yiwuna yal na ko maye ka sak sepp asamaaw
tete se ko asamaaw ba xamni sen asamaaw lu daanu yal nañu te kexepay may am fune te may ca mbollem ñafa ne yal nañu xepi may fune nuy santa kay baña tay ka yor ñoñam yor bu rafet ñoñam nga yor ko bu rafet yal nañu yor yor bu rafet nu yor ko ken baña bay kamana japp la nu neex jebal nu jebal ganu neex yal nañu jebal lu nu neex lepp te def nu ñu nay kamana fal la am bu ne yal nañu fal barab bu ne natal nu wa barab bu ne jox na njariñ yi ci jey kamana jebal adina am jepp blaram ak aljana yal nañu jebal adina am ak aljana ak tonoy kamana tek ben sox jinni bi ko bani serex yal nañu tekkal ben sox bu la re mbollem ko bay kamana woji mbeg mbeg yal nañu wojal mbeg mbeg yu dal di ñew te baña tak ci naka jadda ka noy kamana ñoddi ndami ndam yal nañu ñoddi ndami ndam ñu dal di ñew te baña dem ñu wer ni tax baña xoy kamana fa ciebam nga neel joxnu ko fa wak barketel yal na ko fa joxnu ko tel mu jël ci barket xajji kamana fa naat bu baax joxnu ko ci baaxam bu baax yal na ko fa joxnu bu baax ci mbekté doli surga yi tayori surga yori tol yal na nu jox surga ki tol te tagatal nu sunu tol mu mag genné cianti kanatu surga noti tol yalla ni ca suga ci tol natal nu wulil noti lol ñu jox nu mbollem denci kamana dimbulib laram te mana bayile ab laram yalla nu dimbulé ngeeram bayle nu tol yalla yi kay ndam ak dimbali tol yalla nu jox dimbali tol yep ak ndam yu mag lol bayket yi ñeenu ba tay kamana dakku ay mbay yalla nu dakul ay mbay wepp ta jox na jammi mbay jepp ak njariñ ñi soti kamana xeyfa aljana yi firdaw ci jox na yalla xey jox na ko noy sante ka way tana ko ya mana maye kamana xeyfa aljana yi firdaw ci jox na yalla na xey jox na ko noy sante ka way tana ko ya mana maye yalla ñu japp senegal jepp nga ne li senegal yepp duggal ci genn gal te joxnu doomu goga gal yal nañu japp senegal geppal nga ne li senegal yepp duggal ci genn gal te joxnu doomu goga gal yal nañu dekk ngeeram yu andak deeram yu dul dop mukka ka jadd yal nañu dekk jaamu ku sel ak jamu ju woor ak mbeng mu ni moddu yal nañu lako ku werte lako ku tiant lako ku way ni medd yal nañu reerew ta gañew yiw te di ñeppandew ay ak lu medd yal nañu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba du fi xand yal nañu not wat mbollem ñu not wat not na ni not wat ñepp ñu tedd yal nañu not wat mbollem ñu not wat not na ñu not wat ñepp ñu tedd yal nañu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yal nañu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yal nañu dekk ak ngeeram yu andak deeram yu dul dop mu ka ka jadd yal nañu dekk ak jaam ku sel ak jam ju woor ak mbeng mu ni moddu yal nañu lako ku werte lako ku tiant lako ku way ni medd yal nañu reerew ta gañew yiw te di ñeppandew ay ak lu medd yal nañu kay bur musal ci aw tor tawat ci docteur ba du fi xand yal nañu not wat mbollem ñu not wat not na ñu not wat ñepp ñu tedd yal nañu not wat mbollem ñu not wat not na ñu not wat ñepp ñu tedd yal nañu xadd ka ba ga xadd juma ja xadd lu ma ta xadd yal nañu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yal nañu raw lor faral koy jur am jamm ak jur bu ñepp xedd yal nañu bind
maam ci mbind yewuñu bind ak ko bind yanam rëdd maam ci rëdd ndam luñu rëdd ak ko rëdd yanam dundu ci yew ba dundu at yu ko dundu ma soona dundu yanam jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yu wa ndam ñay teggi dënd yanam jël ndam ba jël ña jël ndam ëpp yu wa ndam ñay teggi dënd yalla na taru baraw na taru ñepp tewaru baraw ña waru yalla na waré baraw ña waré te gaña ñaare ña daag ñaaru yalla na bis mbur su daratul bur sak yoy bur ñi diko baru yalla na bis mbur su daratul bur su sak ci way bur ñi diko baru kep ko am bur yalla ko may nguur yalla no may nguur gu sax gu taru mo may ñu ñam war yalla no may war nu mu doy war wu ndam taxaru yalla no may war te ñam may war bokku nu may war wu am bu deeru yalla no may xiin wu ñu le ni xoon di xitti jëm ngoon tawba ndakaru yalla no xittil yalla no dotil yalla no sotil waami yu kaaru yalla na baawaan am ndox mu baawaan am may yu baawaan fab sori neeru yalla na talal yoxo ñu talal nu ndam yu tallil xol yi wañaaru yalla na xeytuub waame yi xey suub nu deqi ndam boob woroomi jaaro yalla na am ndam faw ak taw ndam buy jur ndeg ak ndam bu ñëpp waaru sa cante war na ma gurey ngir yaa ma jox tan may gurey yaa naa la jox cantu gurey goo sant yow cantu gurey yaa na raw ña la gërëm ñëpp te raw ña nga gërëm ñëpp te jot ci sa ngërëm lu gën a rëy lépp lu rëy man yaa ma saf yaa naa la saf sapp te saf gaaya la saf yëpp te saf gaaya nga saf yëpp te am saway wu rëy yaa naa la jox cantu gu saf goo xam ni gii dana la saf nga jox ma sa cant gu saf goo xam ne saf na ma tërëy yal naa la jox la nga gërëm lépp nga fab la ma gërëm jox ma ko lépp ak sa ngërëm loo xam ne mag na tërëy jongana ak añag léggéey yal na nu sax ci sab léggéey yaa war a jox nitub léggéey yaa koy jariñ njariñ lu rëy yal na nu sax ci sab léggéey te sant bég ci sab léggéey ngay jàpp kàttanu liggéey dina jox ak doole jurey may na ci yërmande bu gaaw cant gu suuf ak asamaaw ak gaay suuf ak asamaaw labak aras ma tëdd rëy may na ci sag tabe njariñ lu ñu dugal lépp njariñ lu ne jariñ géppuk jariñ faw ak yettono jurey may na ci sag baax ak ci say xarbaax may yu wér yu rëy yu sedd xol gu ne te doy sëkk ña sew ñëpp ak ñërëy jëbal nu wërsëgu saxaar wépp ak lu wërsëgu saxaar wépp labak jëmmi saxaar yaa jox lu rëy ña am lu rëy yàl na nga sant lu bari ci nun nu sant lu bari ci yow nga yokk lu bari ci nun te dolli nu lu rëy yàlla nu doy loo am juróom doyloo gu wér jëkk juróom faw te gën sunuy moroom fakkanu moom ak ñimu moom yàlla nu doy loo nu sunub ndaw bu rafet jëkk sunub màggat doy loo nag sunub wér jëkk woppaki soloom yàlla nu doy loo it sunub dund bu wér jëkk sunub dee bu rafet sunu di gëg yàlla rafet nu bég baluum yàlla nu doy loo kan moom te lim fab dénk nu moom doon nu sant ko ci moom moomit mu sant nu ci moom yàlla sunu mucc rafet fawte sax sax gu rafet nu sax ci cant gu rafet ñu jox nu ñëpp ak seeni

léegi mi yeggee jigéen li fi def màggal gi rek te gisis màggal gu mag gaa ngi màggal gi nag dafa làmboo dëkk beeg li ko wër appep ku jullikat ne yaatalam gaa ngi màggal gi nag dafa làmboo dëkk beeg li ko wër appep ku jullikat ne yaatalam gaa ngi Europe Asi Amérique Afrique fu nit mën a ne nay jàng téere bi ak àddis ndigal laa ngi suñ Bamba nag fam asaay dépp daal dina xëñ àddis yi ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaay bi yow loo man durus da nga am yoolu ku wàcce limu kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ci man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ku am yoolu àddis yi te am yoolu quraan ak bu màggal wét lam waa ngi yii yëpp nag dann boo am rek rek la wax ku alxuraan faat sikari it faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolim yi wa gaaye amoon tem raw la yow mi nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yoolub màggal gi lu man ate at ëtt ba sëñ Bamba ne ngay ne lu doon laa ngi jataayu sëñ Bamba dee muy ne akub yeneenam ku ba gëteew na nga teew màggal si

Siap.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على نبي مصطفى ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا احمد بن محمد بن حبيب الله قديم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بوكي نيغي لين دي نويو بو باخ دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته di ambecte bu baakha bax delu ci wat ak yeen ci jotay bu am solo bo xamantene jotay bu bok ci mbollem mouride yi bal mbollem julit yi wala aduna bi yep jotay la bo xamantene bolé nañ ko ci yi nga xamantene mi no nañ diko gis sayu exé ci waxtu wi di ndokel mbollem julit ñi ak fuñu mëna nek ci at mu yes bi nga xamne tabbi nañu ci te nek ci fan yi nga xamantene mo mujju ci wéru muharram kon xel yépp day daal di tabbi ci wéru wacca top te mo wéru safar ndokel gogu ñu ngi ci jaar di ndokel al khalifatul aam li ta'ifatil muridiyya al sheikh mohammed ibn al muntaqa hafizahullahu ta'ala wa ayyadahu wa nasara ci liggey bu am solo bi nga xamantene mi ngi koy defal julit ñi yépp waye diko defal serigne touba mi nga xamne mo wutu won yonnte bi alayhi salatu wassalam bu ngeen gisee jotaay bi ni mu tedde liggey bu reey bobu de liggeyu magal gi nga xamne ku tuddu safar sa xel dem ci fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar serigne bu mag bi diglé won ko te tambali won mom ci jëm bopam diko jëfël bopam gannaawam yitam ñi ko wutu ñepp kenn mësuko doya dal wala nga koy wan gannaaw ñepp kenn ku nekk def nga ca kem sa tollu way la nga man ba def ci sax lu kawé ñor ba cheikh mohammed mustafa mi ko ñëk wutu ba cheikh mohammed al muntaqa mi fi nekk kenn ku nekk fonké won ñepp xam na ko woté fi fi touba nak la ci turu Abdou Touba mom la tuddo naka jek ñukoy defé fi diko wajal xam ngeen ne lu manke tuti ñaar fukkat Cheikh Mohamed Lamine Bara mom Seigne Fallu tabbon Cheikh Mohamed Bachir mom Seigne Abdul Qadir denk ko lepp lu jëm ci walu activité magal gi lepp lu jëm ci nuñ koy gis ngeen bobu ak legi mbollem ñi nga xamantene ñom la ci andal di wa kër Seigne Touba yi di cheikh yi ak mbollem ram xam xam yi

0: ci yaatal liggéeyu màggal gi ba mu egg ci dimension boo xamante ne gis nga ne international la am événement bi ëpp lu muy dajale àdduna bi. loolu mën nañ ko waxee noonu ndax ay études scientifiques yu am solo yoo xam ne xam at mbaa commission communication culturelle ci la amee woon ne màggal gi dana dajale lu ëpp juróom bi million nit wala lu ko mat di contribuer ci économie réew mi million. kon loolu li ko waral mooy nosu googu nga xamante ne am na nos goo xamante ne ci la aju ci mooy comité d' organisation boobu. ci loolu jataayu tey bi di nekk jataay boo xamante ne ci lañu nag yëgal nit ñi ne li jëm ci wàllu màggal gi activité yooyu ñu ciy def lu tàmbali woon la bañ weesoo màggal gële jàllu waaye nag lu ñuy fésal la ci wane ne def nañ lancement bu officiel ci mbooleem activité yi nga xamante ne def mbooleem instance yi nga xamante ne ñoo làmboo ci comité d' organisation bu màggal gi. kon ci lañu yëglee yi nga xamante ne ren comité d' organisation bi dana ko def ci ay activité yoo xamante ne dana ko amal ci la ñu wax ni nga xamante ne mooy yu bees yoo xamante ne war na ci am ak ni nga xam noonu lañ tànnee liggéeyee ren bu sooba yàlla. kon loolu mooy solos jotaay ak ndaje mi nga xamante ne am nañ ko. am na meneen woote boo xamante ne nag kilifa gu mag di Cheikh Mamadou Moustapha baaxoo na ko amal jotaay bi saa yu weeru safar teroo xëy na jotaay boobu beneen jotaay lay nekk boo xamante ne jotaay bi jégle ak woote waaye jotaay bi jotaayu comité d' organisation bi nga xamante ne Cheikh Mamadou Bachir Moussa Abdoulkadir moo ko jiite jotaay boobu lay nekk ngir wane ne liggéey bi tàmbali na mboolem ñi ko àndal nag danañ ñëw ci jotaay bi. ki nga xamante ne moo topp ci moom di le coordinateur général de comité d' organisation di màggal Serigne Ousmane Mbacke Gueye Fadma dana jël kaddu bu ñu noppee dana jox kaddu gi monsieur le maire de la ville de Touba Serigne Abdoulaye Hatka wala Serigne Babacar Mbacke mi nga xam ne moo fi nekk di wax ci kaddoom bu noppee danañ jox Serigne Mamour Mbacke Hamdi mi nga xamante ne mooy wax programme bi nga xamante ne moom la comité d' organisation bi teg ngir jaar ci liggéey liggéeyu màggal gi defal ko Serigne Touba defal ko Mourid yépp. bu noppee danañ jox docteur Ali Imam Serigne Khadim Bousso mu am yu mottali yu leeral ci liggéey bi nga xamante ne moom la comité d' organisation am comme programme ci ay yeesal ak ay yeneen i leeral. su noppee nag danañ jox Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Latif bu noppee danañ jox Serigne Cheikh Bachir Mbacke moom Serigne Abdoul Qadir waaye bu monsieur le maire waxee ba noppi moom bi nga xam ne moom lañ dénk dëkk bi ci njiital Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Hadj dana baax lool ñu tofal ci ñu mel ne ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey boobu nga xam ne mooy liggéeyu dëkk bi ak nañu def ba sàmm war ma ji ku mel ne Serigne Dame Soda mi nga xamante ne ndawul Serigne Amdi Khadifal la dana wax ci turu Baye Fallé ak ni nga xam noonu lañ naree jàppale waa maire bi ak jàppalante ñoom ci liggéeyu Touba ak sàmm. kon damay jox kaddu gi Serigne Ousmane Mbacke mi nga xamante ne moom mooy le coordinateur général du comité d' organisation du grand màggal de Touba mu yëkkati ay kaddu Seydina Ousmane bismillah.
1: Màggalam gi doon sabar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi yéem naa ko ngir. màggalam gi doon sabar di defar mbooloo mi loo jëf ñu dal koy ful lu doon laangi màggal gi nag moo ko daa def lim jiriñle da mooy njaamu yàlla ci sunna sunni jël laangi.
2: bismillahi shaytan rajim bismillahi rahmaan rahim assalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk ci jullit yi mbokk talib yi ñi amaat mbégte bu baax ak ay cant yu kawe ñeel sun borom di jullit ci nabi mustapha salallahu alei wa sallam te santaat Serigne Touba bu baax ci ndégalul Serigne Bass moom Serigne Abdou Khadir président du comité d' organisation grand màggal de Touba waaye ci kàddu comité bi yépp ñu

0: joyal ay kaddu yu gatt rek, kaddu yoo xam ne kaddu soññ sunu bopp lay doon, waaye kaddu yu firndeel sëriñ bi sunu beesal sunu jaayante ci sëriñ bi, waaye ak ci lu nu sëriñ bi boole muy liggéey bi. Di sant yàlla bu baax niñ ko baaxoo defee ci waxtu yi. Comité d'organisation bépp mobilisé wu nañ ci instance am yépp, fas yéene ànd ak Serigne Bass liggéey bi nam ko baaxoon di ànd ci ak déggoo, waaye ak nangoo joqlante ay xalaat ak di joyal saa su ne jëm ci ak yokkute. Ndax màggal gi loolu la laaj. Bu fekkee at mu jot mu ñëw nit ñi di yokku, wàccaay it war na topp ci yokkute nit ñi. Mu mel ni loolu lépp comité bi mi ngi koy bàyyi xel. Di ñaanal sëriñ bi rek, mi nga xam ne lépp ci turam lañ koy defee, yàlla bàyyil ñu ko fii mu yàggaat fi lool, waaye moog mbokkam yépp di ñaanalit Serigne Bass yàlla dolli ko jàmm ak sutura ci dolli ay ndamam ci liggéey bi. Ndax ñun ñu seq liggéey bi yépp li ñuy feeñal sunu mbégte, waaye di feeñal lit sunu dogu, waaye di wax àdduna bépp ak rafetalam dem ci comité bi ci ak ci àndin ak kilifteef. Mu mel ne ñun ñëpp tey lañ ko gën a nangul. Ñu ngi lay seere ne daal bis bi nga woote woon tey jox nu liggéey bi ak tey jii ñoo yem ci ñun ci pas-pas. Luñ ci deful rek bu soobee yàlla dañ ko mënu, ci jot nañu luñ ci jëm dañ ko mën insha allah. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Baax na. Waaw masha'allah. Jërëjëf Serigne Ousmane Bakke, moom mooy coordonné mbooleem activité yoo xamante ne comité d' organisation bi da koy def, mooy le coordinateur général ci liggéey ak kaddu yu pas-pas yu am solo yooyu yu gën a firndeel jaayante giñ jaayante ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir mbooloo mi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci màggal gi. Kon damay jox Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Latif. Xam ngeen ne événement buy dajale lu toll nii ci ab dëkk, bala ñu cay egg war nañoo fexe ba lépp lu jëm ci wàllu setal dëkk bi ba ñi fi ñëw ñu ñëw ci anam yu gën a mucc ayib, waaye bu ñëwee fekk fi barab yi nga xam ne fi lañ leen war a dalal muy dëkk bi lépp mu nekk foo xamante ne environnement bu set bu sain lay doon. Loolu moo tax première safar saa yu jotee mu ànd ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal di Baye Fall yeeg mboolem daayira yi ci ndigalul Serigne bi ñu setal dëkk bi ci biir ak ci bitti. Kon dañ koy jox kaddu gi Serigne Cheikh Mbacke Abdoul Latif balaa ñu jox Serigne Dam Soda Fall.
2: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Noo ngi yëkkati kaddu nuyoo ak siyaare di nuyu Serigne Basirou di ko siyaare di nuyu mbokk yi fi daje yëpp di siyaare ñëpp dama wax alhamdulilahi rabbil alamin. Alhamdulilahi rabbil alamin nag noonu ñëpp nañu bokk sant yàlla ndax liggéey bi biñ ko tàmbalee seq yàgg na te waxtu bu nekk mi ngi rafet mi ngi mel ci Serigne bi bëggoon. Kon may li Serigne Ousmane wax léegi si pas jafe ñu ko seq ak seen yéene, waaye nag balaa booba danañ jottali itam mboolo mi nga xam ne ñoom la Serigne bi booleeg Serigne Basirou ñu ànd ak moom liggéey bi ñuy taxawoo màggal gi ne Serigne bi sant na Serigne Basirou bu baax. Serigne Moustapha sant na Serigne Basirou ndax liggéey bii ca nekku ci baara ba muy door a toog la ko ko def lo won ar mu ñëk ma señ muntaha mo yenn won lepp bu xeye fi li yennu yabal nu dem balé ji ñu nek ci lool ba ci deewen sa señ baara nako li nga doon def daw dafa metti ci mak liggey bi ñu lako cheikh bass yoral ngay jowri ñam ma teeku ci loxol señ basirou itam waxon ko nako nako señ muntaha wutal ñuko jappalé ci liggey ba ci wa kërëm man mi mu bolé won mak mom yebal man nañu jappalé ko waye señ muntaha mom xamna ni kéro biko señ baara waxé mu jël liggey bi tekk ci loxol señ bass ba ngayeni tantal mi ci am xol bu sét rek la ci am ak rafetlu rek la ci am lolu xamna ni yité señ basirou la ak fassefam ak taxawayam waye senu ñamar la yeen ana mom liggey bi yeen ñep ndax yanu kat yi xadeen dañuy yego lañu wala di wax ginnaw comité bi ay commission yu bari ñoko sax commission bu nek bu gor gor lo ba wala am rafet bu lepp ané day rafet té lool moy li fi ci Ousmane wax légui té lool ñun ñep ñu xam ko man nak ginnaw Serigne Basirou moma tanalon li ma li ñuy may liggey lo moy sarel gi dëkk bi ndax bako Serigne Bara waxe Serigne Muntaha waxu Serigne Basirou nako setal ñuko jappalé Serigne Muntaha yabal ma ci mom Serigne Basirou lima waxon ci bisu ñëk ba moy li nga fété wo alhamdulillah kon nak Serigne Muntaha dama tanulon Serigne Bastana lan ma fété len ma ci lool lool nak mom dañ ci santé Yalla lool ndax Serigne Muntaha at mu nek da na am ay cadeau yu soñu yu ma ci dougal ci liggey bobu daw rek dama lima soñé moy na ngeen ci santé Yalla ci gor gorlu ci ndax liggey bu ñepp bëgg la bu ñepp bokkol la way yeen ko Yalla jaglel kon nak nan nañ ci gor gorlu bax waye ma ngi xam Serigne Basirou neko li Serigne Ousmane daane la won rek ma ngi fétal sun baxasay ma ngi dëgeural sun passef ma ngi yéssal sun yéene ci fasiyene wé da nek du fa sooti dar du fa sout te buñ fa jogé gestu di sooti da lañ ci japp sun kenk sun dem carton ba dara bañu sout ndax li am solo rek moy li bu Serigne bëgg lu def ko limay wax waxtu wu nekké tam bëni nopi sun réunion sun commission bobu moy nan fexé ba li Serigne bëgg mu def ko li Serigne bëgg buñ ko défé buñ fa jogé dañ am liñ bëgg sun bop té duñ ci son kon nak ma ngi soñu sama bop soñu sama bokki talib yépp ci kenn ku nek lepp lu liñ la dénk num gëna rabisa rek nang ko def lool rek moy li am solo té lool nak ci passef dañ nek ak yitté buñ dolé sun yitté dolé sun passef fañu sun yéne yassal ko bi bëgg lepp dañ ko def kon no ngi ziaré Serigne bi di ziaré ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef serigne cheikh ci wax ju passefu joji itam di ay soñe rek lu jëm ci walu gëna ñongal liggey bi ci ay fatali kon damay jox monsieur le maire de la ville jox serigne babacar mbake mi nga xamne moy wax ci touru maire bu touba mu wax ci touru maire bi ak ñom taxaway yi nga xamantene dañ ko am anduko wa comité d'organisation ci lepp luy tax magal gi yamb
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرن بشير نيغي لاي نويو سي تورو لمير عبد الاحد كا nga agalel ñu nuyo bi ci khalif general de mouride cheikh mohammedine al muntaha hafizه الله تعالى ورعاه ايده الله ونصره dina nuyu bu baax ci tourou le maire mom mo waron tew fi waye dafa am ay liggey yo xamne ci liggey bi la bok nga yabal ko fa mom mu dem weyel liggey bobu lo xamne ci liggey Touba rek la bok mu yabal ñu fi nak ñu ñew ci tourou le maire ak mbollem wa commune bi yepp di wax rek magal gi maire dafa wax ni amuñu lu gëna reuy lu toll ni magal gi amuñu événement bu gëna reuy lolu motax suñu lepp dañ ko ciy def niñ ko waxé won ci CDD CLD ba ci CRD ak yépp lu mëna doon lepp lo xamne waxon nañ ko dañ samonté ak mom fexé ba loola am ba buñ ko mané rombu sax ñu rombu mo am ay patch yo xamne nak cité won nañ ko te lepp luñ ci mëna doon itam comité d'organisation bi lañ ci andal nañ ko bëggé yit nonu rek lañ koy def affaire vidance yi dañ joxé auto yi nga xamni mom lañ am yépp louer yenen auto yi tam bolé ko ci jox ko comité d'organisation bi ñom ñokoy saytu niñ ko wara saytu affaire service d'hygiène ñi pompe dëkk bi itam produit yi nga xamne mom lañuy jëfëndiko yépp wut nañ ko ba yambuna ma nga ni di tégué tay tay bu ko comité bi soxla ñu jox leen ko bu suba wala bu gannaaw suba service d'hygiène mëna ñu tambali carburant bi nga xamne mom lañuy jëfëndiko itam ci lu mëna doon loolay dañ leen ko jox lu jëm ci éclairage public tam wut nañ lu mat 5000 lampadaire juromi junni yo xamni ñing koy installer ci dëkk bi tambali nañ ko waye bu soobé suñu borom bala magal gi 5000 yépp dañ ko samp affaireu courant ba tay autoroute appayage bi bo waccé ñaari deux voies ngaaw yi dinañ ci def ay lampe tambali nañ ko bala magal gi dina nopi ñaari voie yépp muy aller retour ba ci rond point Touba Fall bi jëm yoonu jannatu amutone ay lampe dañ ko wutal ay lampe yu bes def ko tambali nañ ko fofu tam dañuy profito rek di wax wa Sénégal ñu dimbali ñu poste yi ñu défaral ñuko ba nga xamné bu lampe yu noppé mu mëna tak lu jëm tam ci juma ji ku na xamna ni sëriñ bi naal na fi liggéey bu reuy waye lampe yi nga xani moko wëra wër tambalé ko non itam dem ba ci rond point bu ñëkk bi digënté bobu danañ ci def ay lampe yu mucc ayib yo xamné ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalem dëkk bi itam señ cheikh wax nako légui mbolem camion yépp yi nga xamné matériel yi commune am yépp danañ ko mobiliser and ko ak ñom waye carburant ba cey dem itam nu mëna tollu lepp itam commune dina ko joxe lu jëm ci walu santé ku na xamné ni magal mom lolu la baxo ambulance yi nga xamni ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yek centre de santé yek hôpital yek yoyu carburant bi nga xamni mom la ambulance yépp di def maire bi mo koy joxé bu soobé yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu mën ko def ci magal lu yëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamni muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yu ñuy doxé wala même ay affaire logistique lum ci mëna doon maire bi nopi na pour jappalé leen ci lool affaire tali itam muy routière yi tali yi nga xamné dañoo toj ajeroute ñanga cey défar lañuy défar waye maire bi tambal gis ngeen né tambalina défar digënté mbacké ak juma ji mbolém toj yi nga xamné ñoo fi nekk ñi ngi koy défar daru minam fu melné rond point Ablaye Wade Bele ak rond point Héliport bi ak yoonu domine bi yoy yi yep yi dinañ ko defar inshallah bala magal ge ñoo du fi xaj sax waye lu melni pavage yi ñuy def yi wër juma ji jëm marché yu demé non yoy yep itam dinañ ko def inshallah bala magal ge lancer nañ marché bi joxé nañ ko ki koy wara gagné nañ ko gagné nako mu tambali liggéey rek mo ci dess lolu dal ak yenen yi nga xamné lum ci mëna doon lo xamné comité bi soxla nako mo xam wax nañ ko wala waxuñu ko maire bi paré na pour and ak yeen ci lolu ndax liggéey bi day liggéey Serigne Touba te maire bi keur Serigne Touba la ñu doone Serigne Touba keur Serigne Touba yépp doone keur Serigne Touba maire bi keur Serigne Touba kon ñi ngi ci seen loxo rek Serigne bi lepp lo xamni diglé ngeen ko ñu def ko lepp lo xamni téré ngeen ko ñu bayyi di sante bu baax nak comité d'organisation tambalé ko ci Cheikh Mohamedoul Bachir Seigne Bass nit ku bax la wax deug yalla ab ligeyam xeyna ñu bare bare bare man na am duñ ko xamé sax deug nim koy def sax bari na ay ligey yo xamné wax deug yalla bo nekkut ci biir yef yi do ko xamé non day ligey bu bax ci maire bi ñu ñuy dimbulé bu bax nu ñuy dimbulé comité d'organisation bi diñu yombalal mbir yu bare bare yu waron jafé mu yombalal ñu ku na xam na ni commune ko domaine compétence de membrement de l'état la waye xam ngeen ne bari na ay yef yo xamne commune yu beuri di ñaka am commune Touba di ko am loolu lepp ci ndimbalam kon ñing koy sante bu baax diko gëreem ñing leen séréel né dal nit ku baaxa baax ku ama am solo la ku ñi jappalé la ci liggéey yépp yépp yépp yépp kon ñing koy sante bu baax diko gëreem diko ñaanal suñu borom mu gën ko sammu gën ko taxaw bu baaxa baax señ bi ñingi sante Abdoulaye Hadka bu baax ci taxaway mom itam yépp yo xamné lépp lo xamné war yépp ki bi magal gi war nako ci rek dana ci def kem katanam mi ngi ñuy soñni mobiliser na lépp lum am lépp lu aju ci mairie bi rek mobiliser nako ñun tam paré nañ pour lépp lu mëna doon mu ngeen ko bëgg rek ñu défé ko non yalla suñu borom défal ñu jamm ak tawfiix may ñu ñu dugg ci ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ci alhamdullah rabbil alamin té lépp nak ñu dajé ci ngërmul señ tuba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: assalamu alaykum barakallah
1: ka jeureuf serigne babacar mbake adjoint au maire de touba mu doon wax ci touru monsieur le maire serigne abdou lahadka nim ko waxe ci ay kaddom dekk bi di touba dafa nek dekk bu woutek dekk yu bari niko serigne bi momé mokoy denk kuko sop mu jital ci serigne sidi mbake mom cheikh abdou lahad yalla ko yalla gëna sammu tek ko ci loxom lepp momitam mu denk len ko ñukoy sayto nonu kon lolu lu am solo la yalla yalla motali yene ak pass pass yi ngeen am ci and ak comité d'organisation bi ba magal gi mel ni mo wara mel kon serigne dam soda fall mom lay jebal kaddu gi mu wax ci touru baye fali ndax ginaaw mairie bi mom jol nañ sen engagement ci fexeba lepp soti inshallah mom itam baye fall yi len wara gungé ci ñu sam war may touba bu ko defé ñom itam ñu wax ñom lan lañuy sako ak yan kaddu lañuy jallalé ki and ko ak wa comité d'organisation du Grand Magal de Touba
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu Cheikh Modou Mbassir mom Serigne Abdou Khadir diko nuyu ci turu Serigne Amdi Khady Fall jeuri ñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ñaan Yalla yagal ak dundam ak gëreem Yalla motali yeenem ci liggéey Serigne Touba bi mu ne mag mourid yep di nuyu mbollem njabot gi nga xamne ñoo fi tew muy kilifa yi ñun talibi yep di jotali nuyo bo xamne mi ngi bayiko ci serigne bi muy serigne Amdi Khady man nak siar bu mag tek ko ci loxol cheikh Modou Bassir jëmele ko ci jeewri ñam ju cheikh Modou Muntaha diko ñaanal li mourid yep di ñaan moy yalla suñu borom yagal ko fi yalla wëral ñuy ñaan ci barkeb cheikh Ibrahima Fall magug liggey bimu liggeel serigne Touba Cheikh Modou Muntaha yalla na fi yak yalla bu ko daradal di jotli am nuyot bu serigne bi mu jëm ci mbollem njabot gi nu ñew tew fi nak ci ndigalul serigne Amdi Khady Fall wuy si wote bi nga xamne mom la serigne bi wote ñi wax Cheikh Modou Bassir ne Cheikh serigne Amdi Khady neena wuy si na ci wote bi neena fas na yene li bëgguk serigne bi lumu ci deg rek lumu ci xam rek dana ko def dana ko jëfé néna na cheikh rofal andon ak serigne touba noni rek la fasiyene and ak cheikh modou muntaha jox ko leppam rek baye ko bopam ben bat kep loxni moko teunk muy batum digal bat bobu nak serigne bi néna fas nako yene sam serigne bi ne fasna yene sam bat bobu di batum digal lepp luy beug ak cheikh modou muntaha fasna yene bu serigne bi geso rek gis ko ci kon mi ngi soñi bopam di soñi talibi di soñi mourid yep ci digal li muy linu deugmal muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar muy bis bi nga xamne mom rek la serigne touba wote ak bisub gam waxnu sant liko boromam ci liko sun borom defal mu defal nako muy lun meunalut sunu bop te mun nuko ñak serigne bo xamne bis bobbi nunu mourid yi mom lañ am di dalé ci cheikh modou moussa ba ci cheikh modou muntaha yalla fi yagg te and ko gër lu fi accès rek dundal nga ko ci ni nga xamne non la ko serigne touba diglé won moy ñu sant liko yalla ñu xamne dëkk bi bako Serigne Touba di sant metti won na lool limu daj ñun ñëpp yag nañ ko dëkk waye dara taxul mu daj ko loolul bëgg no gorël rek digënté aduna ak al-akhirah kon nu dello Serigne bi ñukkal ci xamne lu ñu mënta ñak té mënnu ko amay sunu bop Serigne bi loolu la ñu sakku ji loon jël adunaam jëpp jaayante ko won ginnaw ak njabotam ay bokkam ak dëkkam bon lepp gannaaw deugmal yalla sunu borom ñu diko tak natt yu mitte mitti mu diko dekkou te musta yokkat musta salit musta deltu ginnaw ba sunu borom may ko ndam limu ko may mu delu ci ne jéggal na ñepp mom képp lañu mësa gis ci aduna mu japp bis bi muy tab ci biiri natto japp ko di ci sante boromam ñun ñi dañuy baxo dañuy dem ba am réussite soko sante wala dem ba am ndam soko sante waye mom bi muy jog di dem ci li nga xamne ban ko ko natalé lu metti la lo xamne dooma adama buñ ko mësa wax rek da ngay xamni sam xel am xel japp ni li dooma adama man nako mom bis bobu la japp ni da ci sante yalla sun borom ndax bu demutone li lepp doom te xamone na limuy fekke ndax natal nañ ko lepp won ko ko muy metti wo xamni da ko da yek niko dooma adama bu ne buñ ko tegon benen dooma adama bu meuna don ni mu da yegënatu le Serigne Touba da yegënatu yi waye mo digé won ak boromam neko fek sama ro gang fi duma deltu ginnaw kon serigne bi neena nu fataliku lolou mom jenn jëm rek la won ba muy dem te ndun rek taxon mu dem lan koy dello ñukkal nak moy li talibé bu ne digé ak mom li teunk ab talibé moy ndigal kenn ku ne la tax nga don ab mourid ya ko wax sa tay bakkan suk fi kanamo kala doy ne jëbbal na la sa bop adina ak al-akhirah loma digal ma def loma téré ma bayyi kon mbunit moy ki nga xamne nanguna jëfëndigal gannaaw bam joxe bopam bu jaamu yalla rek yépp doyon kon jërul kenn ku mëna julli ba nga mëna wor di jëpplu da ngay deb bu señ bi kabaré rek nga kabar waye dañu jox suñu bop señ bi yaakar ko adina ak al-akhirah digé ak mom lumnu digal nu def kon señ baangi fatali mom señ Amdi Khady Diawriñ mam Cheikh Rafal ndigal yi nga xamne mom la Cheikh Muntaha joxe ci dëkk bi mi ngi koy fatali bokki talibé yépp li xamni sam ko dey suñu sak la suñu titeur la suñu warma la señ bi de amna warmam te sam nako ñun ñi la bëgg ñu sam suñu warma ndax dëkk bi ab territoire la ñi fi dëkke ñoy population bi ñoy mouride yi ño mëna sam dëkk bi ñoko mëna taral te jamono toll na fo xamni cheikh mundu muntaha li muy sakku gatché la ci ab mouride bu mu mëna doon sédina nga ne bir touba ak fenen ngay gis ni amna mouride yo xamni teunku wul batay ci li xamni moy bëgg señ lolu gatché ak mouride yépp la kon kenn ku ne am nga ci war wo mëna bay wo xamne bi dafa am lu sa dess lu yaatu serigne bangi soñe ci warma ji ñu warmal dekk bi warmal njabotuk serigne touba gi ndax ñoy serigne touba ñun ñom lañ top de ñom lañ yaakar ñom lañ gëm nañ warmal njabotuk serigne touba gi ci kaddu yi ci jëfini ak ci melokan yi ñu warmal dekk bi warmal bërepp bi nga xamne ku doon dak tay serigne touba fi rek ngay dox jëm ci fi muy juma ju mag gi bis bi ñu deggmal nak serigne bi dafa waxon ñu def ci ab soñe bis la bo xamne ñepp fi tew ndax serigne touba mo wote nañ ma sante le yalla wote bi nak dafa jëm ci ñatt ñi nga xamne dañu dekk ci dekk bi am tawfiixu dekk fi nga xamne du fulla du fayda mo leen may nu dekk bi nimlu serigne bi rek la ko may ñoña ñu xam li nu am ndax am ko te xamoko ñak ko te xam ko sax ko gën dekk touba privilège la honneur la dekk touba tawfiix la kon ku ko yalla defal nga am fi pujub neek dekk fi difi yewoo sax njabo difi yewoo war nga xam la la ko may nga dello ñukkal kala ko may nañ gëna teunk ci ndigal Serigne Touba yi bi ci doli ko moy ñi nga xamne ñoy jog di ñew te pass pass andi leen ñi ñew te pass pass andi leen ñuy ay mouride yo xamne dañu bokk Serigne Touba fañu nek ñom di seenu Touba waye ñu xamne fi ci dekk bi lu Serigne Touba wote bis bi ñu jog di ñew ñu xamne ñom dañuy rot ci dañuy tataan ci dañuy defaru ci dañuy doli ko ci kon kuy doli ko ci nak da ngay am melokan wo xamne bo ñewé bo tataané dañu mëna def dara sa ndab la kon lu bayyi xel loolu goor ñi ak jigeen ñi nak mag ñi ak ndaw ñi ñu xam li ñuy wut ci ñi ci doli ko moy ñi nga xamne dañuy ñew te xajna seen yitté bop wala seen bëgg bëgg mo leen indi ñu xam ni dëkk bi dëkkup teranga la dëkkup tiaktef la dëkkup am la ñu difi wut ci lu ñu am yobbu ko seen kër ñoña donte bukku ñu pass pass nañu xam ni dëkk bi ñu tabbi di wut ci teranga kenn du am ndablu tak nga di ci def aw ñam ci ndablu set rek lañ koy def kon nu bayyi xel xamni ki nu wuy ci dëkk bi dundum gep da ko jaayante won ngir nu am tawfiq kon momin nu bayiko xel loolu la serigne bi waxon nu fateliko nu xamne samal serigne bi war ma ji dal war na nu kenn ku ne ci sa njabot ci sa bir keur ci mbeddma ak ci lu mu gëna yaato ñu def ko ngir jëmbi serigne touba ak jëfëndigalu serigne touba mu xamne moy suñu ndam moy suñu texé ndax tay ak suñu gënaaw bakkan mom kep lu ñu yaakar yaakarul leneen ñi ngi sant ñep di ñaan yalla ci ag ak jam am ci ngeenamul serigne bi sant cheikh modou bassir mi tok diko ñaanal jabot cheikh fall gep ngi koy ñaanal jitt ci njitul serignam di khadifa yalla yagal ko fi yalla wëral ko yalla na dundu bamu sokko rek barke mam cheikh rafa luy sa bëgg serign bi yalla nang ko am yak ñi nga andal ñep magal giit yalla nang ci am ndam yu wésu ya nga da am ci magal yi barke serign touba ak cheikh rafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tabarkala jerejeuf serigne dam soda fall mi nga xamne mo doon wax ci turu kilifa ak baye fall yep di serigne amdi khalifa di ñaan suñu borom mu yagal ko te wéral ko te ñi top ci gënaam yep yer mu jox leen carton ko mëna jëfé ndigal sa yu baye ko ci serigne bi rabbi ci seen nopp kon xamna damay ñew rek ci lu jëm ci walu liggéey comité bi nak nga xamantene at mi yep bañ wéso magal gele jall ba fi ñu tollu ñi ngi def ay réunion yu jëm ci walu évaluation li jallon ñu xol nakal lañ ci yi nga xamantene am nañ ko ci ay réussite yi nga xamne war nañ ko joyanti yépp ñu waxtane ko ci ay réunion ba ni nga xamne non lañ jëmé ci magal gi lool nak ñu tënk ko mu nekk ay programme yo xamantene fess nañ yeen ko déroulé ndax comité d'organisation du magal de Touba dafa nekk structure bo xamantene bu am organisation la ci biram am ay commission am ay sous-commission ci bir commission yoy non ñepp nak nek ay essence yo xamantene dañuy liggéey en collaboration kenn ku nek di motali sa liggéey yu morom ñom ñepp nak biñ dajalo amna ben programme buñu teunk bo xamantene inshallah magalu rat gi mom lañ fa séné déroulé serigne mamour mbacke hamdi mi nga xamné inspecteur la di jàngalé kat di saytu itam lepp lu jëm ci walu am jàng mom moy ñew ci programme bobu nakala lañ ko nara déroulé ren inshallah taala serigne mamour mbacke hamdi bismillah fal yatafaddal mashkura

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يونغي موسو سي شيطان دي سانت سيرن بروم ديكو جيغلو دي جولي سي نبي صلى الله عليه وسلم دي سانت سيرن بي دي نانال سيرن مونتخا مو ياغ في تراند وير كون ني يكاتي كادو يي سي نديغالو سيرن بشير مبارك عبد الخادر مي كليفا جوتاي بي تاي نجيتول كوميتي دورغانيزاسيون بي موي رك اكتيفيتي ييغا خامني داني كوي ديف ديكو واجالي ماغال غي اك ديكو دوندالي ماغال غي lolu nak ci ñaari xaj lañ koy xaj ben xaj bu ñëk bi moy yo xamne comité bi ci bopam mo koy taxaw benen bi nak di yo xamne yenen kurel ñokoy def waye comité bi di lañ ci gungé ndax liggéey bi yépp ben la budé li comité bi def ñaar la moy yi jitu magal gi ak yi am ci fani magal gi yi jitu magal gi bi ci jitu moy ay plateau ak émission yo xamne dañ koy def diko wajalé magal gi ak mu jot ren ji nak tombe bi nga xamne mom lañuy wajalé magal gi ci wër gogou moy lu jëm ci makarimul akhlaq moy ay jikoy rafet ak magal gi ak yoon wek yu mel non kon ci lolu commission communication culture ñokay taxaw rogro ya hin diko saytu kon bepp television wala site internet wala kep ku soxla lu mel non rek man na jokko ak ñom dinañ ko taxaw gën gi taxaw te dara du ko ci war bu lolu jalle li ci top moy lu jëm ci alquran gi nga xamne serigne bi suñ borom defal nako ci tawfiq yu bari kon mo cey jitu yangam alquran mi nak ci ñaari xaj lañ koy xaj mom mi ngi tambulé ci benn fanu safar ba fuko juroom ñen ci yoru safar ñangum mu ñëk mi moy tambulé bu wéru safar tambulé ba ci fukki fane ak juroom ñukoy jangé fi ci mbar mi isbutar xet def ci buntu kër señ fallu ci njitu señ xaban mom señ fallu mi sëriñ bi fétalé ci lolu mu koy and ak hizbutar khiya ak rabita bi daalé ci biir dëkk bi yépp fofu lañ koy jangé bisbu set ba fukki fane ak juroom ci yoru safar daw nak jang nañ fa juroom ñetti juni kamil ak ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñent 8299 lol jang nañ ko fa daw boole ci diglu nañ fa ci ay goné yu tari alcorane daw ci ñent témèr lol yi fas nañ ko wéné défé ren niñ ko défé won daw menen xéttu jangum alcorane mi moy am ci ñetti fani safar muy fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet fuk ak juroom ñent ci waru safar ñukoy défé ci penku juma ji mok jangum khassida mi ci durus ak kurel ak yëkëti lolu ñukoy def ci ñett fan yoyu nak buñ ko tambalé mom du dog ben yoon jamono juñu rek amna ñu jang ñukoy def ci nosuk wa rabita bi teunk daalé alcorane ni ci dëkk bi serigne khalid jaxati ci taleen ñukoy def ci klifté fuk serigne xaban mom serigne fallu ak mbolam daalé alcorane yi ne ci dëkk bi lolu nak daaw biñu ko bolé ak liñ jang ci mbarum isbutal xey man na fukki juñu ak juroom ñaar ak juroom ñett témèr ak juroom ñen fuk ak ñaar muy 17892 ci ay kamil lolu nak moy li comité bi di saytu ko jaare ci kurel yoyu ma wax bokku tek li talibi di jang seen keur ak daara yi ak kenn ku nek lam jaayante digeunte mak serigne bi bu lolu jalle muy lu jëm ci walu jangum alcorane lenen li ci top moy conférence yi nga xamne at mu jot dayratu rahim da koy taxawal diko wajale magal gi momit niñu ko baxay def moy at mu jot dañuy tan ñen ci njabotu serigne bi ñi andol ak mom ci ligeyam bi ambisi yuñ leen tuddé dem ci seenu njabot defé fa ay waxtaan ngir fessel seen taxaway yi ñu amon ci duñu ande ak serigne bi ren dañ ci def ñaar ni ñu ko baxo def bi ci jitu ñukoy defé ci njabotu serigne a feñang ak serigne cheikhou ñang loolu mi ngi wara doon talata ñaar fi nak ben ci wéru juillet ci atum 2026 ñukoy defé ci keul serigne touba gi ci darul manna ci ginaaw taksan lañ fa wara waxtane moy jëfëndigal niko mourid yu ñëk yi da dundalé ñom ñi andon ak serigne bi loolu fofu lañ koy defé ci ginaaw taksan ñaarelu conférence bi ñukoy defé ci njabotu serigne mor kharisi ak serigne malik bassin si mo ra don alkhamis ñaar fan ak ñet ci wéru juillet 2026 ci daru minam ci cieyen gi ci wotu ka serigne musaka ginaaw takusan lay waxtano di doon dañ fay waxtane moy xel mu rafet ak jëfi rafet niko mag ni da jëfëndiko ci seenu and ak serigne bi lolu ci alkhamis yoyu lañu koy def bu lolu jallé ba tay amna ren lo xamné commission communication ak culture bi serigne cheikh abdallah mbacke ne fatma jité ñokay amal muy ay assist scientifique yo xamne dañ koy def diko wajale magal gi muy ñetti fan yu dagalo muy le 25 le 26 ak le 27 juillet bi ci ñëk moy le 25 juillet ñukoy defé ci résidence héliport bé ka Serigne Touba gi ci bor héliport bi fofu da na am ñent mbir wala ñett yuñ fay garal bi ci jitu moy étude bo xamne ñom def nañ ko kurel gogu tuddu ashabul janna té serigne bi joxon leen ci ndigal amna gëstu buñu and ak iyayam def ko mu jëm ci emploi des jeunes de Touba lu jëm ci walu am xey ci ndawi Touba gessu bu am solo buñ ci def danañ ko garal ci bis bobu bokku na ci lañ fay garalit ab gessu bu am solo buñ def mu jëm ci walu dembek dikk bi mobilité ci jamono magal Touba ci fi ci dëkk bi lool it danañ ko fa garal muy étude bo xamne wa ashabul janna ñoko def
ak lu bessé lo xamné comité bi génné nako ren mu jaar ci communication ak culture muy charte d'éthique et de couverture du Grand Magal de Touba manam mbolam yi nga xamné dañuy fi ñew ren di filmé wala ñu bëgg jël ben image wala bëgg def couverture ci magal gi amna ñu bëgg ñu doxé ko ngir mëna samonté ak war may dëkk bi ak war may magal gi lolu ngir rek yanu ko ti xëddeñ dañuy yëgo amna luñ ci tënk luñ ci yaxal dañ ko fa garal ngir mbolam yi nga xamné dañuy ñew di ay taskati xibaar ak yu mel ñu mën ci tënku ngir ñun ñëpp ñu mëna jariñu yu balen digal ngeerum sëriñ bi amna yitt ci bis bobu ben téré bo xamné mi ngi jëm ci les finalités de l'éducation selon Cheikh Amadou Bamba mu téré bu am solo bo xamné yitt ci bis bobu dañ ko fa garal lolu kon samedi lay doon 25 juillet ci ke Seigne Touba gi ci héliport bi ci ñaarelu fan bi moy dimanche 26 juillet ñu koy défé ci université bi mom liñuy wowe unité d'alerte muy kurel bo xamné ci comité bi la nek di yëngu ci lu jëm ci walu wér yaram professeur Lamine Gueye jitaleen da na am forum bu am solo buñu def fofa ci université ba ci bis bobu jëmé ko ci walu wér yaram ci fep fo xamné mbolo ñu ngi fay dajalé ak yo xamné war nañ ko samonté buñu démé ba ci altiné ji muy bis bi ci top le 27 juillet batay ci université bi da nañ fa def restitution ci étude bo xamné dañ ko def mu jëm ci impact économique bu magal Touba xam ngeen ci at yi ñu genn comité bi defon na lu mel non ren jiit université bu Touba muy bi Cheikh Mahmoudou Muntaha taxawal fi université Cheikh Ahmadou Khadim ak université bu Bambey and nañ def gessu bobu ba ci bis bobu di altiné 27 juillet da nañ garal étude bobu ñepp mën ci jot lolu moy kon li nga xamné moy li jitu magal gi budé ci fani magal gi nak muy 17 18 ak 19 safar mom la ca jitu moy jangul alcorane mom muñu waxon tamit andak durus qaside yi jangul alcorane mi warabi tamit taxawal diko andak serigne khali ci ndigalu serigne khaban ci kilifte fuk serigne khaban ak durus qaside gi nga xamne serigne moustapha mbake mahmoudan mok ñu andal ñokay taxaw yi diko def ci penku jumaa ji muy don 17 18 ak 19 safar buñ démé ba ca 17 safar ci yor bi ci keur serigne touba ge ci héliport fi naari ganar yi di dal dañ fa def waxtaan wu am solo panel bo xamne lañ fay waxtane moy yëngu wala liggéey yi nga xamné borom xam xam yi nek Sénégal ak yi nek Mauritanie def nañ ko jëmé ko ci sunna yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam dana doon waxtaan bo xam day am borom xam xam yu joggé Ghanaar bok ci waxtaan yi ak ñu joggé Sénégal mbolam gan ñu joggé bitim réwit dañ koy téwé fofu ñuy wax né daw ci ñi nga xamné comité bi dalal na lu na len dañ joggé Mauritanie maton nañ ñaar fi zaawiya ak juroom ñent ëppon nañ ñaar témer nit ren ji ñuy sentu lopp lolu batay ci 17 safar joju ci ngon gi ci ke Seigne Touba gi ñu ne mu jakkalu jumaa ji wa radu rayahin panel bi ñu baxo organiser magal gu jot dinañ ko def té buñ ko défé gan ñepp dañ ci bok rawati na gan ñu joggé ci bir réew mi joggé ci kër yi diiné yi wala ñu joggé ci association islamique yi ren liñ fi waxtaan

0: danaan ko jugé ci association islamique
1: yi ci ñom
0: suñu waxtaan
1: lan ji ñu leen di sentu wat ba tay 17 safar gogou ci guddigi ci kër khasside yi da lañ fa amal ap panel bu mak bo xamné mom gan ñi jugé bitim rew lañ koy jaglé comité bi mo koy def diko and ak complexe cheikh amadou khadim bi seigne ahmed balwi jité diko and ak tamit daïra hizb al-khiya ren liñ bëgg waxtaané nak moy yoonu mouride ak cheikh khadim niko borom xam xam yi nek ci bitim rew gisé ren liñ ci waxtaané moy lolu ñu di ci jël ben misal nak bo xamné mom lañu ubbé waxtaano ki nga xamné moy cheikh bilal ñewon fi daw di mufti bu californie daw bimu fi ñëwé serigne bi da ko joxale won lén ci ay mbindi cheikh khadim bam démé nak mu gis ko mu def ci mom lool tax mu fa talif ak téré ci seigne touba tuddé ko manabir shahada ala qasidat marahil amn wa saada téré bobu ci bis bobu lay génn mom lañu ubbé jotay ba tek ci nak yenen borom xam xam yo xamné ku ci nek da nga bind ci serigne bi kon dañ waxtaan ci loolu lañ koy jëmé ñu diko défé fofu ci kër seigne diko défé ci kër khasside yi mbolam gan ñu jogé bitim rew ñep dañ koy téwé fofu ñu wax né daw dalal nañ lo ëpp ñaar fukki nationalité yu bokut mu daliku ci wa corps diplomatique bi nga xamné ñëwon nañ daw té biñu ñëwé ñom maton nañ juroom ñaar fukki nit amon na ci fukki ambassadeur ñu jogé ci fanéré rew ak juroom ren ji ñi ngi leen di sentu ak di sentu ci ay gan lo xamné dana ëpp ñaar fukki nationalité yu bokul ci ëlëk ci muy bisu magal gi nak 18 safar ci yor ci ke seigne touba gi ñu nek mu jakarlo juma ji conférence bu mag bi daïra radul rahim baxu amal dinañ ko def ñu di ci waxtane al ubudiyya ak ñum fassé ci dundu cheikhul khadim radiyallahu anhu lolu ci bisu magal gi lay am ci yor bi buñ déme ba ci ëlëk sa ci 19 safar ci la ñuy tejj jotaay ci cérémonie officielle bi nga xamné serigne bashir mbacke abdou khadim mo cey tew ak kilifa yeb mu yëkëti cadeau ci turu serigne bi jëmé ko ci njabot gi yëpp loolu mooy activité yi nga xam ne comité bi moo koy saytu li ci topp nag mooy activité yoo xam ne yeneen kuréel la koy def waaye ginnaaw liggéey bi lépp benn la comité bi dalañ ciy gunge di ko ànd ak ñoom la ca jiitu mooy daayrat xurotlaayin ka serigne soin bu mbakke niñ ko baaxoo def at mu jot ren ji it nañ dalañ ko def di dalee benn fan ci yooru safar ba ci juróom-ñetti fan ci yooru safar saa buñ julee tak san ba noppi ca penc ma ci jumaa ja danañ fa waxtaanee ak tomb niñ ko baaxoo defee loolu ci comité bi di ko ànd ak ñoom ci daaray kamil ji ci njitul serigne moussa diatara ñoom it dañu def ay conférence di ko dalee ñaari fan ci weeru safar ba fukki fan ak juróom ci weeru safar ci diggante tisbar ak takusan kuréel gii di turas te serigne bi di leen liggéeyloo ci màggal gi ñoom it ak mouride professionnel ak rabita bi ñu àndal ca ndakaaru fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet ca ngoon ca masaalikul jinan danañ fa gaaral ak téere boo xam ne cérémonie dédicace la comité bi di ko ànd ak ñoom ba léegi ci ñeenti fan ci weeru safar nag ci fii ci Touba ci ka Seigne Touba gi ci Darul Mannaan ci suba gi danañ fa def grand prix international Cheikh Ahmed Bama Khadim Rasoul pour le Saint Coran ñu koy ci njiitul Serigne Jiriñang mi taxaw kuréel googu comité bi di ko ànd ak ñoom mu doon ñeenti fan ci weeru safar ba tey ñeenti fan ci weeru safar ci ngoon gi ci mbaaram Ismaïl Xiyé gi nekk ci buntu kër Seigne Fallou mbooloo mi tudd kuréel liggéeyal ku tedd gi niñ ko baaxoo def at mu jot ci ay gëstu yoo xam ne dañ koy def ak ay jongante ci lu jëm ci xaside yi ci lu jëm ci yoonu Serigne bi ñu bari di ca bokk ci ndaw ñi comité bi dina ko ànd ak ñoom ci ñeenti fan ci weeru safar ci buntu kër Seigne Fallou niñ ko baaxoo def daayratu muqaddimatul khidma bii ne ci biir jumaa ji ñoom it taxawaay yi ñu am ci biir màggal gi comité bi di ko baaxoo ànd ak ñoom fas nañ ko yéene def ñoom it ren mu war a tàmbali juróom-ñaari fan ci weeru safar ba fukki fan ak ñaar ci weeru safar ay conférence lay doon waaye bu mag bi nag mi ngi doon àjjuma 24 juillet ci ginnaaw takusaan gi ci fii lañ ko ci lañ koy def waa Hizbu Tarxiya exposition bi ñu baaxoo def ñoom it ren mu amee ci kër xaside yi di tàmbalee ci ñeenti fan ci weeru safar ba ñaar fukki fan ci weeru safar waa daayratu muqaddimatul khidma di ko ànd ak daayratu radul rahim ak kuréel gi tuddee seen bopp association des écrivains mouride ñoom it niñ ko baaxoo def exposition bi ñu baaxoo def ci biir jumaa ji danañu ko def mu tàmbali fukki fan ak juróom-benn ci weeru safar ba ñaar fukki fan ci weeru safar ñu fay gaaral lu jëm ci jumaa ji ak jaar fi mu jaar fépp baag si fii ak lu jëm ci yoon wi rek bi ci mujj nag mooy li ñuy woowee forum international de la diaspora mouride di suñu mbokk yi nga xam ne dañoo dugg ci l'islam te jaaree ko ci yoonu mouride ñu am forum bu ñu fay def ñu koy defee ci université bi ci altine 27 juillet lii kon mooy lu jëm ci yëngu yi nga xam ne ñu ngi koy waajal di ko jëmee ci bis bu màgg bi sëriñ bi di woote ñu ñaan ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin daje ceeg tawfiq suñu borom ak ndimbalam ak mbégum sëriñ bi ak ngërëmam fa tabarakallahu hasbunal khaliqin wassalaamu aleykum wa rahmatullah.
2: Jërëjëf Serigne Mamour Mbacke Habdi ci leral gi leral programme bi nga xamantene ak mbollem yeungu yi nga xamantene wa comité d'organisation ci bir liggey bi ñu liggey ci at mi yépp teunk ko fassiyene ko amal ci gattal magal gi dundal bi magal gi waye itam gungé magal gi inshallah taala kon ci ay cadeau yu gëna jëm ci walu gogou dañ wo docteur Seigne Khadim Bousso mu ñew am yum gëna leral ci lu jëm ci walu activité yoy nga xamantene ñing koy def ci biir magal gi docteur bismillah fal yatfad
3: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي زيارة بباها باخ الخليفة العام لطريقة المريدية حفظه الله ورعاه وأعاده وأيده وأعانه وأيده ونصره واتشي تي الناطق الرسمي الشيخ محمد البشير مومتمت حفظه الله ورعاه di wax ni Serigne Bachir liggey bi nga xamanteni dang ko Serigne Muntaha daf la ko denkon nga denk ko Serigne Cheikh Abdou muy wa ashabul janna te Serigne Abdul Muhaymin Murtada jite ko waye Serigne Cheikh Abdou gayne fanme diko cordoné daw buñu joge ci magal bi gi ba tay ni ngi don waxtaan ci ay tombu yi nga xamanteni japp nañ ni kuko doli wat ci liggey bi man na nek lo xamanteni ndariñ li dana fess tombu yoyu nak dafa melni li ci gëna leung li ci gëna fess dañ koy teunk rek ndax lu guddu la du xacc ci jotaay bi waye def nañ ko ab misax bo xamanteni dess nako traduire ci français ak anglais ak arab pour mbokk yi man ko jot rawat na ñi nga xamanteni ci la ci ñom le message bi gëna jëm bi ci ñëk moy ñu xamni Touba comme ni ko kilifa yi jitu waxe won legi ni ab dekk la bo xamanteni dekk bu am importance la ci adina bi waye dekk bu am importance la ci diine ndax xel yépp ak xalaat yépp guddii ak bëccëg day jëm ci biir dekk bi lu fi jóge it ñëpp diko bàyyi xel am na dekk yoo xam ne sax boo fa demee boo nee fa laa jóge rek yow la ñuy daal di jiital ci diine ji te duñu xool ci loo yëngatu wala ci loo nekk kon dekk bu mel noonu nag biir mu mel ni bu fi am mooy xadis bi gën a rëy ci taarix Sénégal muy màggalu Touba wares naa amaat ay taxaw seetlu yoo xam te ni buñ ko dollee ci liggéey bi mën naa amal njariñ ñi fiy ñëw ak ñi nga xam ñoo fi nekk loolu nag ni ko kilifa yi tënke di ci jiitu mooy ñu bàyyi xel bu baax valeur spirituelle yi alqiyamu ruxiya yi jëm ci dëkk bi ndax almabadiul xadimiya muy principe yu Serigne Touba yi yépp dafa tënku woon ci ay jikko dafa tënku woon ci ay jikko moo tax mu ni wa bihima yafdulu man qad fadala la bintisabihi li man qad ixtala mu mel ni nag lu jëm ci wàllu liggéey bi ci wàllu journalisme comme ni nga xamante noonu lañ ko tënke ci groupe bi ak ci liggéey bi mooy ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax mbir yi di ñëw bi ci jiitu ñu bàyyi xel honneur.

bii kat kon dañu foogoon ci moom demeewul noonu, te fekk mën naa am loola am mbir la mu néew ci lu bari la fay xew. Niki noonu it ñu waxoon ni dañ koo tënk ci ay bande. Bande bu njëkk bi mooy li ñuy wax nitaaku tatbiq, te mooy mbooleem kuréel yi nga xamante ni ñoo tënku ci liggéey bi ñoom ñëpp manees nañ dëppoo nañ ci loolu. Mooy kon lu jëm ci wàllu média bi ak journaliste yi ak ñi nga xamante ni ay acteur lañ ci wàllu fànn, maanaam ci wàllu aar, ak ñi nga xamante ni ñooy def al minasatu raqmiya mooy table numérique yi, ñoom ñëpp ak mu assiru ni mooy ñi nga xamante ay activiste lañ, yoo xam maanaam ay ñi nga xamante ni ñooy nekk ci TikTok beeg yu mel noonu, ñoom ñëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom lañu génne ci biir màggal gi, ak murasiro ni nga xamante ni dañ koy teewal yeneen télé yi lu mel ni télé yi nga xamante ni télé extérieur la, ñoom it ku leen di jox benn image wala nga leen di wax ci tam nekk individu nga yebal leen ci kuréel yi nga xamante ni xam nañ leen, lu mel ni muqaddimatul xidma wala lu mel ni yeneen kuréel yi rawdu rayaxin wala yu mel noonu, ak ñi nga xamante ni ñoo def broadcast yi ñëpp tamit ñu ni ñu bàyyi xel loolu. Bande deuxième bi mooy principe yi, ñu wax ni principe yi bokk na ci ñu bàyyi xel bu baax a baax sawnu qudsiyatil mahal, maam ñu ñoŋal maanaam tedd gi Touba tedd ñu jiital ko ci liggéey bi, bu ko ci jiitalee rek lu bare bare bari nee na mën naa sell. Waaye nee na ñu bàyyi xel tamit lépp loo xamante ni day am day def ak tadlilul ilaami, maam day orienté média bi, day orienté information yi yóbbu ko ci anam goo xamante ni bokkut ak anam bi nga xamante ni moom lañ ko bëgg a présenté ci àddina bi yépp. Yi jël tamit mu bàyyi xel ni li muy jël jëlul kenn nit, lépp lay jël, te li muy jël lépp ci responsabilité Touba lay doon, ci responsabilité mouridisme lay doon su boobaa mu xam ni kon moom moo toggoo loolu. Niki noonu it ñu sàmm bu baax a baax a baax image bi nga xamante ni moo taxoon màggal jóg, te mooy sant yàlla, ñu bàyyi ci xel lool. Bokk na ci mabaadi yi tamit addiqatu wa saraamatul mihaniya, maanaam professionnalisme ci liggéey bi, fexe ba lépp loo génne rek nga mën a xam ni lii kat yaa ngi koy génne fii waaye boo ëllëgee des na la ko laaj si kanamu borom subhanahu wa taala. Kon ma gën a tënk rek xanaa kon loolu nag mi ngi làmboo ñu xam ni màggal nekkut ab théâtre boo xam te dangaa ñëw di ko jël si, waaye xew-xewu diine la boo xam te ni borom ba muy génn di ko tagge di ko sant suñu borom ci ay natt yu mettee metti la jëmoon comme ni ko suñu daam soo la waxee léegi nii. Niki noonu it lépp loo xam te ni day ay caaxaan mbaa muy yàq image mbaa muy loo xam te caricaturier wala muy IA te mooy maanaam IA yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax, ndax am na ñoo xamante ni tey ñu ngi jël ay images ay kilifa yu mag a mag leen defar ñuy dox ak yu mel noonu ci njëlbeen gi mën naa nekk lu ñuy rafetlu, waaye buñ demee xamuñ fañ lay mujj. Am na borom xam bu jox ne mën na yoo dem ba jël jëmbi yonente bi sax indi ko mel ni mooy wax, kon ku tëdd ki waxi noppi. Niki noonu it nee nañ ñu bàyyi xel bu baax a baax daal ñi nga xamante ni ñooy participé ci màggal gi ak gan ñuy ñëw, bàyyi xel place yu tedd yi, image yañ fay génne lu mel ni jumaa yi ak barab yu tedd yi ak rawda yi ak mbooleem barab yu diine yi fi am. Te it ñuy fësal bu baax média bi ñuy fësal bu baax a baax jàng alquran mi fi am ak tilawaat ruuxiya yi muy qasaid yi fi jàng ak yu mel noonu. Xam naa daa mel ni suñu am di mi ngi soññe, dafa mel ni dafa xaw a xat tuuti, waaye daal lii daal la kuréel gi waxoon ni. Kon mi nga kon su ko defee kon nee na it ñu bàyyi xel bu baax a baax ci soññu mbooleem sultaat idaariya yi, maanaam loolu moom yaakaar naa maire bi mi ngi ciy taxaw, ak lu jëm ci wàllu santé bi tamit ñu koy bàyyi xel bu baax a baax a baax. Place yi nga xamante ni ay place yu dàq la wala yu demee noonu yi nga xamante ni ci biir màggal gi lay dàq, ndax balaa màggal moom nañ defar lépp, waaye ci biir màggal gi lay dàq image yooyu di ko génne ñaare mën naa xaw a am lu muy def ci psychologie kii seetaan yu mel noonu yëpp di ko tëb du wàññi dara, ndax am na loo xamante ni sur le place la am mënee su ko réglé avant. Niki noonu it sultaatu diini ya al muxtasa ñu bàyyi leen xel bu baax, mooy ñi nga xamante ni sëñ bi jox na leen pouvoiru ñu mën a tere mën a digle. Loolu nag barab yëpp boo fi dem rek am na fa, boo demee ci biir jumaa ji am na ñoo xam ñoom la sëñ bi jox pouvoir boobu, boo demee ci biir jumaa ji am na ñoo xam ñoom la sëñ bi jox, boo demee tamit ci wàllu li aju ci dëkk bi yëpp warma yi am na ñoo xam ñoom la sëñ bi jox, ñooñu ñëpp seen ndigal genn ndigal sëñ bi lañ jóge, ñu bàyyi xel loolu tamit mu ni. Niki noonu it bande bi nga xamante ni moo ci ëpp solo muy bande tasxiix, maanaam képp koo xamante ni ab membre nga ci yoonu murid foo fekk loo xamante ni image la boo xam bu génnee mën naa yàq te nekkul image muridisme, ndax image muridisme bu dëgg bu yàq amul moom,
waye lo xam bu génné mën na yaq nga fexé ba num gëna gaawé yow nga jël responsabilité.

공부하면 지금 딱 보시면 영화. 공부하면 지금 딱 보시면. 공부하면 지금 딱 보. 뭐 하면 지금 뿌리고. 내가 뿌리고 내가 뿌리고.

Sudul Muhammad Rasul.

أشهد أن محمدا رسول الله.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

0: اخباري. كتاب FM اخباري اباب سيانباي.
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gangi baw ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 xibaaru guddigi le gëna fess ci xibaari magalu Touba yëngu ye tambali nañu ko lancement bi tay ji lañu ko doon amal mu doon na jotaay bu sank yeñu ko doon dund ñun en direct ci jotaay xibaari dañu ci jukki aslof kaddu yi kilifa yëkëti nañu ko ci dañu waxata ci lu soxal walu magal gekk waccay sa fere transporteur ñoomi tam nekk ci

0: ko waccay wa tax nak ñu cey soñe mbacke Touba yi nak lañu bëgg rek moy magal gu amul benn ke jeye zero accident lool nak ñu fassiyene ci andak anazair te lu tagget bu do nañu ko amal dañ ci def ci gën ko yaatal ci jotaay xibaar yi lay doon dara no waxe tam ci lu soxal ba tay walum politique ñaayum carte passe yef tambari nañu ko ñaari fan yo xamne kon tay ak suba la ci Touba mbacke Ousmane Sonko tew ci dekk bi ëlëk ak jaam ñu fassiyene amal inauguration permanence ba ñu andak coalition jomay ñen ci ndaw yi nak ne bu ko Ousmane Sonko taxaw fi da ngeen tewlu nakar xolu fessel nañu ko li ci yene kay mbokki mo na rakamal jotaay bi nes tour ñu dikke ci forum fatte gi ndem soor na suru mbokk
1: IKB FM xibaar yi Pape Sayar Mbaye
0: Pape Sayar Mbaye faré wo ci addu kay bek machine bi yenas kan ci deglu radio IKB 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen ko deglu ci bande FM bi internet bi ñett du www.sunufm.com YouTube IKB TV live mbokk yi tay jil gaaw samedi di fukk ak ben fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 ñaar fukk ak juroomi fan ci wéru wolof di wéru tam xarit ci atum ju nekk ñent témer ak ñent fukk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 23 ñett similé bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ukap ngeen man ko deggu tam suñu ay application ukap fm wala ukap tv fu ngeen nekk ci aduna bi da ngeen ñu ci mëna baye xel 103.5 radio ukap radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam darou ali mkhabir xibaaru guddi gi
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: IKB FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: IKB FM rek moma ci doy
0: 103.5 téne rek ñatt yu tomb juroom gëna déglu IKB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir waccayu magal gi tambali nañu ko yëngu yeen niki tay ji kon lañ doon amal lancement ba serigne bassirou mbacke mom serigne abdoulo khadre jité won waxtaanu dañ nañu ko fa amal kaddu yi jamono ju sax yeen ko doon na déglu ak ñun en direct ñu leen ko doon déktal ba juroom ñett juroom benn wax di digital yété ak légui lañu tambali won lu jëm ci walu ko waxtaan wu doon nañu ko ci amal ñu téwlu wat ci lenn ci ay kaddu yi rek jukké nañu ko ci jotaay bu doon nanu ko fa amal ci walu ko waxtan bi nga xamne kon jëm ni ci walu waccayu magal gi ñu jukki ci as lepp and ci ak mbokk
4: yi mucc ayib yo xamne ci dernière génération yi lay doon lu jëm ci mbalem dekk bi itam seigne cheikh wax nako legi mbollem camion yep yi nga xamne matériel yi commune am yep dañ ko mobiliser and ko ak ñom waye carburant ba cey dem itam nu mëna tollu lepp itam commune dina ko joxe lu jëm ci walu santé ku ne xamna ni magal mom loolu la baxo ambulance yi nga xamni ñoy dox di dem ak ñew moy ci digënté poste yek centre de santé yek hôpital yek yoyu carburant bi nga xamni mom la ambulance yépp di def maire bi mokoy joxé bu soobé yalla médicament itam wut nañ valeur 4 millions jox nañ leen ko ngir ñu man ko def ci magal lu yëm ci affaire sécurité itam lepp lo xamne muy police muy gendarmerie soxla nañ ko ci walu lu yombal seen liggéey carburant yi ñuy doxé wala même ay affaire logistique lu mu ci mëna doon maire bi nopi na pour jappalé leen ci lool affaire tali itam muy routière yi tali yi nga xamne dañoo toj agé route ñanga cey défar lañuy défar waye maire bi tambal gis ngeen né tambali na défar digënté mbacké ak djumaaji mbolam toj yi nga xamne ñoo fi nekk ñing koy défar daru minam fu melne rond-point Ablaye Wade Bele ak rond-point Héliport bi ak yoonu domine bi yoy yep yi dinañ ko defar inshallah bala magal ge ñew
5: bis bi ñu deggal nak señ bi dafa waxon nu def ci ab soñé bis la bo xamne ñepp fi tew ndax señ Touba mo wote nañ ma sant le yalla wote bi nak dafa jëm ci ñatt ñi nga xamne dañu dekk ci dekk bi am tawfiqu dekk fi nga xamne du fulla du fayda mo len may nu dekk bi nimbalu serigne bi rek tan ko may ñoño ñu xam li nu am ndax am ko te xamoko ñak ko te xam ko sax ko gën dekk Touba privilège la honneur la dekk Touba tawfiq la kon kuko yalla defal nga am fi pujuk neek dekk bi difi yewoo sax njabo difi yewoo war nga xam la la ko may nga dello ñukkal kal ko may nañ gëna tekk ci ndigal serigne Touba yi bi ci dolli ko moy ñi nga xam ne ñoy jog di ñew te pass andi len ñi ñew te pass andi len ñuy ay mourid yo xam ni dañu bokk serigne Touba fañu nek ñom di seenu Touba waye ñu xamni fi ci dëkk bi lu seenu Touba wote bis bi ñu jog di ñew ñu xamne ñom dañuy rot ci dañuy tataan ci dañuy defaru ci dañuy doliku ci kon kuy doliku ci nak da ngay am melokan wo xamne bo ñewé bo tataané dañañ mëna def dara sa ndab la kon lu bayyi xel loolu goor ñi ak jigen ñi nak mag ñi ak ndaw ñi ñu xam li ñuy wut ci ñi ci doliku moy ñi nga xamne dañuy ñew té xajna seen yité bop wala seen bëgg bëgg mo leen indi ñu xamni dëkk bi dëkku teranga la dëkku jakkatef la dëkku am la ñu difi wut ci lu ñu am yobbu ko seeni kër ñoñaat donte bëkku ñu pass pass nañu xamni dëkk bi ñu tabbé di wut ci teranga kenn du am ndablu tak nga di ci def aw ñam ci ndablu set rek lañ koy def kon nu bayyi xel xamni ki ñu wuy ci dëkk bi dundum gep da ko jaayante woon ngeen ñu am tawfiix kon momin nu bayyi ko xel loolu la sëriñ bi waxoon nu fateliko nu xamne samal serigne bi war ma ji dal war na nu kenn ku ne ci sa njabot ci sa bir keur ci mbeddma ak ci lu mu gëna yaato ñu def ko ngir jëmbi serigne touba ak jëfëndigalu serigne touba mu xamne moy suñu ndam moy suñu taxé ndax tay ak suñu gënaaw bakkan mom kep lu ñu yaakar yaakarul leneen ñi ngi sant ñep di ñaan yalla ci ak jam
6: ndal bi magal gi way itam gungé magal gi inshallah taala kon ci ay cadeau yu gëna jëm ci walu gogou dañay wo docteur Seigne Khadim Bousso média bi day orienter information yi yobbu ko ci anam go xamanteni bokut ak anam nga xamanteni mom lañ ko bëgg présenter ci aduna bi yépp yi jël tamit mu baye xel ni limi jël jëlu kenn nit ñepp lay lepp lay jël te limi jël rek ci responsabilité Touba lay doon ci responsabilité Mouridisme lay doon su boba mu xamni kon mom mo togo lool niki noni it ñu sammu bu baaxa baaxa baax image bi nga xamanteni ni mo taxone magal jog te moy sante yalla ñu bayyi ci xel lool bokku na ci mabadi yi tamit ad-diqqatu was-saramatu al-mihaniyya manam professionnalisme ci liggey bi fexé ba lepp lo genné rek nga mëna xamni li kat yang koy genné fi waye bo élégué dess na la ko laaj ci kanam borom subhanahu wa ta'ala kon ma gëna tank rek xana kon
0: loolu doon luñu jukke kon ci kaddu yi nga xamne kon doon nañu koy yëkëti sank mu jëm rek ci walu ko waccayu magal gi nga xamne kon tay ji lañu tambali loolu nga xamne kon mom modi yëngu yu dañ ko ci amal loolu di kaddu yu rek ñu ko doon amal ci karamu ndakki mom serigne abdul khadr mi jité comité d'organisation bu magal ga mom momay sax serigne bassirou mom serigne abdul khadr kaddu yu yëkëti nako ci jotay ba ñu ciof ci as le feul ni nga xamne kon non leen nako doon dekk lañu deglu war
7: nen yalla suñu borom nak bu xol jëm yu xoli lay xam lay xol ta xamne na xol yeb womat na jëm joom kon na lool doyna sekk ak cyant kon nañ san nañ rafa jor fu ba bis bi nak nga xal moñu ci tax dañe programme mom jor de ci wat wax nañ lepp xana xamle rek nañ bis la bo xal moy suñu bis am lu mom moy li gëna reey ci suñu aduna kenn ko ko man ku ne bo soone sa alal jëpp nga jaay ko def ko ci magal gi ta boko defé do ko reccu ndax loolu kenn ko ne ya koy dund limay wax rek ne li alquran di wax ne ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha waye bo do xol talibé serigne touba nonu ko cheikh mahmoud muntaha don waxe cheikh da do ko waxal nako wërse gu mourid seigne touba len ko faggal waye lool leer na ñepp ndax bo de xol liñu joxe ak liñu daj ba ci bis muju bi fenn feeneen di togg rafa lu way am andi gew te yaqlu dara ci sawajeru magal kon nak lool seigne touba allah yansuruni wal khalqu tabbauni fil barri wal bahri zana fi bin atari wala ko melo luko way joxe xeb mako ta ala dafa tak ci xoli nit ñi lool alquran di wax nan ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيفيكم تبخلوا ويخرج أدخانكم وتالب سرين توا سرين توا جلنا لين شلون دنيا جوها أي مليار ولا أي مليون بنا بحبكم كون بس بينك من خلنا بس لبوهنا شلي في سرين توا بايكم دم لجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير خيتي أو خيتم أكتب نيب أجنه لا كبر كده هنجب مدش فلو خلناك at mu jot waxnako motax jeru gel ci wat lam fa de ñepp xam dañ ko fan wé at ak ñet yépp ci loxal tuba bi nek ta daray jëm tax ko ñu ndax bami dem agon na ci daraje khutbani ta lool moy li gëna mag ci l'islam waye lool lepp nak mu def ko ngir suñu jëf yi ba ma xey lim jëk wax moy afawtu anil a'da'i turran li wasima nafaham li wachi sarbadan dasu afaw li awsil allazi uridu wan fahi bi al waraya muhiman an yusahi lolo waral seri ci bam fa jere sey sahabu dan waxne bam axe dafa waxne lepp li yeen fi gisir kat xamal len loxo bu tur bi moko liggey lolo nak aduna sepp xamne ko motax magal gi bu axe kristo am khat khadam kenn ku ci ne yifi de yomb ci beugale jahal day ngay xamne li kenn fagul lu ko rusulitu kon bis bi moy bis bi nga xamne saas mo san axe yalla suñu bo do ko ci tek ay nat yu metti yo xam doom adam mu nu ko diko waye lam waxon rek bu ko roogi atane ndax bindu mako jom ji ak fidu atane ko
8: ga da fam xibar yu deggu tewe
9: lolu tam luñu jukki waton kon ci waxtanu yaatu nga xamne kon jëm na ci lancement programme ko yeunguy magal Touba gi nga xamne kon fuk juroom ñett fan ci wëru safar lañu ko fassiyene amal Serigne Touba Cheikhul Khadim wot le won ngir rek ci santale ko sunu borom ci tukki bi nga xamne kon don nako amal lolé kon mu don jotaay inshallah rabbi fuñ ci tol rek da non and yeet ci walu ko waccay wi ba ca bes ba ka la ko wessu lolé yep inshallah rabbi ikap ni mu ko ba xof fassiyene lañ ca gungé waccay wo tax nak sofur mbacke Touba ñoom itam ñanga ci accident la bëggul gis neen zéro accident loolu na tax ñu tambali ab soñi di sensibilisation bo xamne ana zair lañu ci andal ci jotaay yu doon nañu ko amal nak ci senu ka makkan Tala Ndjay mi jité kurel ki leen lekkale di mbacke Touba yi yëkëti na cey cadeau modu kanako tartan
10: cëpp sofur mbacke Touba nga bok ci regroupement mbacke Touba muy gora me mbacke me ndal di gërëm digital ana zair nga xamne tay di mo ñew pour ñu ana ñun ci li ñuy def ñu pour prévention Mbacke Touba di content ci lool baax ci civilisation xalé yépp pour ana ñun ci lepp lo xamne ni walu sécurité routière rek ci Mbacke Touba ñu nekk ci ANSE ana zair commencer ci Mbacke suñu doom yi ñu commencer ci Mbacke parce que ana zair ñëw ñu fi may sauver ci ay très angarous ay chanteur yo xamne pour wajal bataay magal ñu la ci santal gën ci gëlo yalla dafa lepp lu wara def lo xamne waccay magal ñu ne ci doon ni te xaw lay dal na nga ashi nank lo lañ bëgg lay ñepp diko def se wol sepp nañ daw nak ashi nank insa rabbi waccay magal Touba se wol la ñu daw nak ashi nank di se di and ak kilay di yërem kilay di def nank di wax lo xam di def lo xam ni and nak sécurité routière bo xam ni dal kep ko xam ni dal ya nga waccal magal nekk ci and ak jamm ak salam nekk ci li wara nekk ba magal jam nek ñoo ci jam ñu jallax ci jam stage sen Touba amana amana lolu da ben 3 on ben ben do bo xam nañ ko def ci la dance de garbe ak yeen yo xam la rewul ci bi dekk bi yo xam dañuy waccal waccay magal ala sel mom mo di yalla ñi ngi leen jaajeufal di condamne ci ñom da ñi and ak ñu ci liggey bi di ñu encourage lepp lo xam ni walu liggey walu transport la da ya ñi leen sant leen gëram and ak ñu ci liggey bo xam yalla assister mom condamne stop osa mari ay ci assister bari ay tara anglais yu bari mo dal mari ko ay joxu sa wori yep odia condamne
9: lolu don na kaddu Tala Ndjay mi jité regroupement Mbacke Touba yi ci waccay yu jëm ci magal gi ak accident yi nga xamne kon mom lañu bëgg fank neene dal ren gi bëgg na def ba ben accident du am tax nak ñuy soñ seen ay ñooñ ana zéra leen ci jappalé ana zéra gogé nak indi na fi ay jumtuway jëm ci ay triangle ak ay jumtuway yo xamne kon fu auto také ñu mën ko fay extincteur lañu ko tuddé tax nak ki jité bankasu ana zéra bi nek digënde ndiarém ak Louga Paul Djourbel Louga Ibrahima Senghor lu tuddu mom momé itam ci jotay ba ma nga fon cadeau yi la fa yëkëti modou kan ko tatal
11: gërëm bu baax organisation bi nga xamné mom lañ fi fekk organisation bi nak dafa bokk ci ñun li nga xamné mom lañu wol mais programme régional de sécurité routière bi nga xamné mom lañu teural and ko ak képp ko xamné yaangi yëgu ci walum sécurité routière mais aussi and ko ak képp ko xamné yaangi def transport urbain transport interurbain ak bép xétu transport charrette ak benen xétu transport bo xamné rek ci nga bokk ci walu magal gi donc ñu ngi ci bolé nañ la ci té fassiyene liggéey ak jott ci programme de régional de sécurité routière programme bi nak bu programme bu yaak bëss bi nga xamné nak Mbacke Touba ñom ñoko xewlé bëss bo xamné mo moy première activité bi nga xamné moy activité ci tournée de sensibilisation ñu war ko gëna yaatal def ko ci gare routière bu Touba def ko ci gare routière aussi bu Dara ak bi nga xamné mo nekk côté Darou Mouss donc yoy yep dinañ ko fi def ci bir Touba bin bir aussi Djourbel ak Bambey aussi won lañ fi yaatal aussi ay sensibilisation ci gare routière donc lool aussi programme da bu yaatu yamuñu fofu kessé ci tournée de sensibilisation dañuy def village sécurité routière waye village sécurité routière boko déggé moy problème bo xamné dañ koy ubbi chauffeur képp am auto war fa mëna ñëw ñu défal la dépannage gratuit vérifier la sa auto défal la diagnostic ngir rek ñu mëna wajal auto parce que tali yi auto mo ci daw té auto yi fokk ñu bax fokk ñu préparer len pour ñu mëna daw ci kaw tali bi mëna dem ci jamm mëna ñëw ci ci jamm bu wéso lool aussi amna ay don recent yo xamé aussi programmer nañ ko and ci ak acteur yépp acteur transport yi nek Touba ak yi nek Djourbel yépp bu ñëk bi moy don recent yi nga xamné mom lañu and ak ministère de la santé ak ak établissement de santé yi nga xamné ñom ñoo nek fi nga xamné mom moy Touba ak def ko Djourbel aussi def ko ak Bambey donc mu nek lo xamné amna solo parce que tay ku wax sécurité routière wax poste accident ci pilier yi la bok mën tan donc fokk ñu souralé ñi nga xamné li nga xamné manam ñi ndogal ñi am ndogal ci accident donc fokk ñu souralé né pour mën léne jappalé ci tolo sang bo xamné dañ koy jëriñu mom la ñi ñaan yalla lañ ko yépp may yi ci ñaax ñëpp di wax képp ko xamné chauffeur nga ngir yalla day dalu parce que moment bi commencé guñu dem ñew bi mais buñu ciapandaw gi jëré ni ñepp dañuy bëgg di dem jëli gan yi gaaw ñoat lool yëpp bu ko diko tégalé donc loolu aussi ñu ci fay xel nañu noppal chef transporteur yi aussi bu ñu tek chauffeur ci luñu attanu donc bo leen tégul luñu attanu je pense que ñoom dañ mëna taw ak seen xalaat pour do ñu mëna jëli gan yi ci jamm jobu wat leen ci jamm di ñepp ñu gëna def attention parce que tamit façon chauffeur bu nekk ngay gis ci kaw tal bi transporteur, c'est un chauffeur de transport, c'est un professionnel de la route, mais particulier aussi, c'est les chauffeurs. Nous aussi, nous sommes allés là, solidarité, tolérance, je pense que dembi actique bi dina mëna am jamm ñu am zéro accident ci réel dafa.
12: Ibrahima Senghor mo jité ana zer bankasam bi nek digënté ndiarëm ak Louga ñu wax ci walum kër docteur tay ji district sanitaire bu Touba amalon ap rendez-vous pédestre don dox bo xamné kon ñoma kilifa yi ñoko andon dañ ci don ñaaxé nak ci jangor yi nga xamné kon mom mo di cancer ak diabète lolé nak ba ñu ci noppé nday magge diop mi nga xamné nak moy médecin chef district sanitaire bu Touba ina ci léral ci walu ko dox bobé ñu tél ko
13: di sant nak suñu kilifa yi nga xamné mënon nañ ñu né rek dem leen té bobay nañ ko bëggé lañ koy défé ñu bayyi seen nité yépp ñoo and ak ñun muy le préfet de Mbacké avec son adjoint le sous-préfet de Ndam avec son adjoint muy lu reuy lool ci ñun ndax ñom ñoo mom xex du way am ñun seen ay soldat lañ bu ñu yoni won ñu dem way dañ ko and ak ñun donc kon day melni tay général bi mo wacc and ak tous ses services ñu and pour léral askan bi ak and ko nak ak toute la communauté district bi ak badjenu gox yi relay yi ñepp kenn dessu sëriñu daara yi ku lim déssal motax communicateur traditionnel yi ak presse bi ñep pour mëna ñaax askan bi je pense que li préfet wax ak sous préfet ci walu yenen service technique yi matalon na lepp man limay wax rek moy fi mu ne ni ci walu Sénégal diabète ak tension amna fi dayo bo xamné dafa raklu ci Sénégal rek téméré nit bo jël danaka fanwéri ko amul diabète amna tension wala mo am ñaar yi waye bo ñëwé Touba danaka ñun romb nañ danaka juroom fukk jëm japp juroom ben fukk surtout ci ñi ëpp ñeen fukki at ak juroom 45 ans kon muy wone ne kon loolu lu yéme la fukki mak yo tek danaka juroom ben yi bu amul diabète amna tension té ñëpp gis nañ fi mu ne ni ci hôpitaux yi nga ne la ñu ne la ki dafa togon di julli rek jéki jéki daanu ki dafa doon dox daanu AVC infarctus du myocarde diabète ak tension bobu dialyse li nekk ci Touba ñepp xam nañ ne lu metti la légui nak ñun docteur yi dañoo japp ne li mësa nekk suñu rôle sax moy waruñu xaar nit ci fièvre pour ñu wax ak mom té day melni askan bi ñoom docteur yi xaar fofu nañ ne rek dañoo wara tok suñu bureau yi nit ñi fièvre ñoo ñun ñoo wara jox wax leen seen doxalin wax leen seen taxaway ngir fagaru fegu ci fièvre yi kon tay dox bi ñu doon dox and ak suñu kilifa yi dañ leen di won ne Touba nit mën na fi nek di yëngal sa yaram te diko def ci niko diine bëggee diko def niko ci sëriñ bu bëggee loolu lañ ci jublu woon mo doon benn message bi ñaaxale leen aussi ci toggin bi lekkin wi ndax ñam yi waruta bari xorom warta bari sugar warta bari diw te dañoo war di naan ndox ñoko def exprès joxe wuñu jus ndax jus yi sugar be ëpp jus bi da naka la cey ferñeen sugar be kay yobbu ba bu yeggé sugar ba lamu yak mo ëpp sax la ferñeent ma warol indi donc ñu ñaaxat nit ñi ci ñu xamné lek nit ki defo ko rek pour bëgg lek lek bañ ko suñu borom di sax pour nit ki dund lañu boole ko ak ay ferñeent lu ko wara amal ndari ñu top neexay bi berne yi ñaayen yi rax ci ba faté né dafa wara am ay ferñeen na neex rek lañuy wax na bari rek ñu lek kon ñuy ñaanat nit ñi delu wa ci la nga xamne mo doon suñu mami bu jek suñu mak dara dundu téméré at du nan garab du dem hôpital té tay da ngay gis xalé bu am ñaar fukat ak juroom mar randone bi gis na ño xamne ma leen mak té ma leen jitu ko donc muy woné né lek bu niin bi lek bu bari xorom bi ba bari nit ñi dañuy liggéey té yëngato tuñu té yëngatu bi mo ci am solo ki nekk ci boutiqueum day xey so ba jant so top fa fokk né liggéey na xeyna wuti kom waye yaramam yëngatu wul té yëngal yaram bobu nak moy tax lepp lu bokul ci yaram bi mo wara génné fofu pour mu baña teggu ci sidditi indi diabète indi tension ba indi lor fumune ni da ngay gis nañ hôpital légui ñaar fukk ak juroom ben ñu la dafa def infarctus dafa def diabète fumune ni mu ngi dem hôpital dañ koy defal dialyse té lolu bu jëk kende ko won lekkin bi la ak yi donc may ñaanat jigen yi ñu gën ci baye xel ñu ñi nga xamné ñoy togg bi ñu xamné togg lek pour wër la du pour neex rek mënta ñaar yëp mën na nek bu sellé nek naturel mota li may wax préfet dinañ servir nit ñi céréales pour ñu wañu nguru mi ndekki te xamné fondé subatel bi laax subatel mo gën téméré jun yoon nguru mi te mo gëna neexa réssal dañu bëgg délo waat nit ñi ci ndekké fondé añ tamit ciébu kétiax gek laaxu bisablé yoyu dara gënu ko ci yaram te fu mu né ni amna ci guné yo xamné céré boko toggé seen kër ñu né duñu réer ndax yaq nañ leen ci ñamu tubaab te loolu mo gëna neexa digéré mo ëpp fer ñent té mo gën ci yaram
2: Radio
1: IKBFM
2: 103.5
9: Téméré ñatt yu tom bu juroom ngeen di déglo IKB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gangi bawo ci ndam darwalimul khabir ñu wax batay ci lu soxal walu ko magal gek wacca wiñ ko ci amal tax na ko foire bi nga xamne kon mom lañu ci amal tuddé ko gattandu magal dor nañu ko ndorté lolé nak kilifa yu bari jotal nañu fa tew ngir rek init seen japp jot ngeena tewlu ci jak kitan mi nga xamne nak kital mi sous préfet bu ndam ci jotay ba kaddu ci beccëk jot nako ca yëkëti ngeen di ñu top ci 103.5 walu politique ñaayum carte parti pastef ñu tambalé ko ci mbacké Touba ñaari fan mu doon 48 heures demba kreuton tay suba la inshallah rabbi ñu war ci boole wal nak ubité permanence suk pastef bi ci mbacké fofé tam nak ki di Ousmane Sonko di ngi tal parti bi fassiyé nako tay mom sax jamono ji mi ngi ci biir département bi doon ci amal yenen ci ay yëngu doon ay ziar rek némé ko tour go xamné kon mi ngi koy amal diko wër lenn ci ay kilifa and ak coordonnateur bu pastef Touba Serigne Thiaw rek ñen ñi xamné ko ñom la bokk parti bi fekk ci wet geey tam nak and ñen ci ay ndaw yo xamné ko ñi ngi bokk ci coalition jomay président ñom nak ñinga do wone senu ko nakar ci ñew Ousmane Sonko gi ñu né nak bu ñu fay gis sen nak ñom won nañu ko ginaaw tay tam ñinga and ak jomay ak ñimu andal jot ngeen tew ci ba ci cadeau yu jot nañu ko ci ay yëkëti ndem ñu top ci 103.5 ñu wéndi
2: UKBFM fi ci Touba ndam
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKBFM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
3: UKBFM rek moma ci doy
2: 103.5
9: tanara ñett yu tombu juroom mbokk yi dañuy exsi ak yeen ci ponku bi kemal jotaay bi li gëna fess ci yene kay lay doon kon ñu and ci ak yeen li gëna fess ci yene kay ñu ngi koy nafaral
2: UKBFM
1: li ci yene kay yi
2: papse ambay
9: 8000
14: record quotidien yene kay magal ñu ci tagal yaram gam ñuy xamal ni Kalidou Koulibaly moy capitaine gaay di défenseur ba maga yëkëté ay card léral ci ciow la amon ci mondial ba mom Kalidou né amul ben yoon bo xamné kon xagn kenn ko xamné kon da ngay football nga dik ci biir gaande yi record quotidien mo xey duñ ko xibar mom record momé sax maga ñun ak batay ci lu jog ci jongonté bu ñu koy xaar tay ji bu 9h ci guddi joté mondial ba Norvège Angleterre yene kay bi né li ab jongonté bu 10 la Hollande mi nga xamné kon jamono ji ma nga ci wala taxway ba l'informateur quotidien mom del sina batay ci djuroom ñaar lu ko ndaje mu jëm ni ci walu ko yimoa yene kay bi ne jam ak karangi lañ fa doon waxtani cheikh ñang ma ngay artu sunu na tango yi del ci wat ci lu jëm ci walu taxway ba jotay ba amal nañu ko ci benen yene kay trimi sport del sina batay ci lu jëm ci walu taxway bu nembe ko nañu ko ci walu convocation yi Kalidou Koulibaly yene kay bi ne ma ngay raxas bopam ba mu set wéci ci taw li nga xamné kon yëkëti nañu ko ci amul ben yoon bo xamne kon yeketina ben ko jego ngir xagn ben soeur mu dik ci bir selection bi mom Kalidou batay nak ne jamono ji lu jëm ci walu ko jegulu gu mom ñanga ca ndax nak eliminatoire bi nga xamne kon def nañu ko ca danaka lolé ay gudd yu gu tang jorul yo xamne kon teuy ta metti na dund nañu ko ca mu don nakaru xol wu dund nañ ko ci bir mu mel tunu na tango yenen bokku na ca Dakar Sport momi tam batay ma ngi ci tagal yaram ga batay ci Kalidou Koulibaly kaddu yeketina ko ca de sandi yene kay bi xey du ko ca fessel benen ko yene kay di levey del ci na ci lu jëm ci walu xex lu di terrorisme ci sahel ba yene kay bi ne Bassirou Diomaye Diakhar Fay ma ngay wax rek ne jamono yu jotna joxante loxo bo xamne kon ñeppe xatto ndo dorundo ngir meuna faga gal lu mel yene kay bi di soti gerew general bi nga xamne kon France syndicale bi ay duggu na ci ndiki demb yene kay bi ne buñ doon def ak xeyma ko natugo lu jëm ci walu wi bu doon témèr juroom ñaar ko juroom yi andon nañu ci gerew ba parlementaire quotidien patay ci gerew ba la def bi ne nak fi mu toll ni kay ba jotul sap laaj li ci parti social bi nga xamne kon xatimo nonu ko mbar dafa neurmelu yene kay ba xey tek laaj ba sunu na tangoy batay del sinanu ci lu jëm ci walu taxway ba El Malik Ndiaye mi nga xamne ma ngay yëkëti ay cadeau lamu bëgg rek moy lu jëm ci walu ko mom sa bop ci rew yi lolé nanu ci bayyi xel le peuple quotidien secrétariat général mbotayu xet ga Macky Sall yene kay bi ne dalal nanu ko dal bu mu ci ay ci Pakistan sunu na tangoy ni ki fi jitu won rewum Senegal mi ngi wër jamono ji ngir gëna yaatal ak langam suba tel quotidien mom batay del sene ci lu soxal walu candidat bi nga xamne kon jamono ji lu jëm ci walu résultat yi nga xamne kon amna ci walu BFM bi 2026 danañ ko mëna gis ci internet bi yene kay bi mo xey di xibar lu mel sidu quotidien yene kay ginaaw bi nga xamne kon gantal nanu yene bu député amon nanu ko yene kay bi ne jamono ji dogu bi kay ak taxaway bi ci lañu de sandi sunu natango yi xefesel natalu njitu rew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Fay sunu natango yi batay di sidu quotidien del sene ci lu jëm ci walu ko yaro ko ndianaw yi agriculture ci Senegal sunu na tangoy ni jamono ji kay juroom fuk ak ñett ci ay million yo xam kan ay ginar la yene kay bi ne jamono ji manono wax na kay neew nañu doole lol ci seenu ko nekkine rewmi quotidien ma nga ci walu censure bi nga xam kon def nañu ko jëm ci réforme constitutionnelle bi gouvernement bi yene kay bi ne fi mu toll ni kay ma nga wana taxwayam référendum wala tass li xam kon mom modi ay député yene kay bi ne ñett scénario yo xam kon taxaw na ngir mëna japp ne ci njitu rewmi BFM bi ak concours crème bi yene kay bi ne résultat ya jamono ji kay kep ko xamne kon bëgg nga ko man nga rek am lolay di résultat ci ab code QR bo xamne kon yene kay bi ne lolay mën nañ ko tari gis dicté ba ca daan am lolay dañ ko far le soleil quotidien dessiné batay ci walum comme taxaway bi Sénégal yene kay bi ne danaka mëna no wax ne dënd bi koy dimbalé diko xëc ci walu wu ni mel sunu na tango xey fessel pétrole de gaz bi taxaway bi def nañu ko ci yema ma ngay gëna ya ak langam yene kay bi nekay jamono ji ñi ngi xol nak lay ma def ba jappanel nekkine wi la dépêche quotidien del sene ci taw li nga xamne kon amna ci bir parti bi nga xamne kon mom modi nouvelle responsabilité yene kay bi ne mbado ak pecc xoo mom lañ ci wara gis cheikh oumar an ak amadou bah yene kay bi ne seen digënté ma ngay xawa ñagas lool yene kay bi le point info ba tay del sene ci walum comité ci dekk bu sel bi touba soxna mam fati mbacke yene kay bi ne ñi nga xamne kon ñom ñoy yegul ci walum affaire ñom ñoñe dajale lañ ci ap foire bo xamne kon ñu ngi koy amal yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bi ak waxtaan yi def nañ ko ci révélation quotidien grève générale ba nekati centrale syndicale yi nga xamne nak neena nu de mouvement bu def nañ ko mbolo mu takku wuy sina len ce sunu na tang way xey fessel lu jëm ci taxway def nañu ko ci Khalidou Koulibaly yëkëti na ay kaddom ci leeram nga mu nekkon genn na ci ginaaw mondial bi togo Senegal yene kay bi ne ciow la ci am Khalidou ngay leral l'évidence quotidienne ci guerre générale 24 heures ba bes bo xamé kon FSDT yene kay bi ne chiffre yi genn nako bu doon témèr juroom ñatt fuk and nañu ci participation bo xamé kon bu mu ci ay yene kay bi xey fessel taxway bu def nañu ko ci jam ak dal waye tam ando di dundu message bo xamné Mohamedou Makhtar Cissé yëkëti nako ci yoff yene kay ben ministre intérieur ak ngan gu def nako ci direct news quotidien del sen batay ci lu jëm ci wallu ko xoppé go xamné kon jëm na ci grew syndicat nek trésor yene kay bi né jamono ji kay cheikh diba delta na ginnaw ci yene mu defon nako ci sunu natango yene di l'indépendant nga batay ci walum comme taxaw bi ci afrique so jant yene kay bi na dakaru jamono ji kay manono wax né ma nga ci bop ba benen ko yene kay di l'info del sen ci batay ci ndam li nga xamné kon grew général bi amna ko syndicaliste ko xayma modou giro diko deugal sunu natangoy ne gerew bi kay yi nga xamne ko ñom ñoo di syndicaliste wuy ci won ron ko tay tam and nañu ci def nañ ci la nga xamne kon warna ko ci en relief quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ka taxway bo xamne kon danaka def nañu ko mu doon ab deej bo xamne kon xoli toy na lol matar ba yene kay bi ne kenn ci ay jégué ñaaram yo xamne kon ñak na fu bakanam yene kay bi ne ñu ci bari ñang koy jaal ak massaw ci taxway bu def nañu ko ci ñen yi tam diko kagn ak rafelu jaar jaaram ci bimu nekké militaire sport l'observateur quotidien yene kay bi ma nga ci mata camara lu jëm ci walu ko taxway bi nga xamne kon def nako ci sunu natango yi xey del soir ci waxtan wu yaatu wo xamne kon sekk nako mom l'observateur ak ambassadeur France ci Sénégal yene kay bi ne ay deug yo xamne kon ndawli téwol France ci Sénégal fessel nako Christine Vage yene kay bi ne jamono ji kay mom fessel na lu bari bari lo xamne kon jëm ni ci walu ko visa yi digënté réew Sénégal ak France sunu natango yi ne waxtan wu yaatu na lol tassam day waxtan wu yaatu wu kep ko xamne kon bëggo gi dañ ko fessel ci radio ak télévision fi ci xamay jaar tribune quotidien yene kay delti na ci CSS bi nga xamne kon jamono ji neena day bo sagontul liggey katam dana ci ñak lu bari juroom ñaari junni liggey yo xamne kon bo sagontul day jamono ji dana nañ ko ñak yene kay bi ne kay lolé bokk na ci jaf fi yo xamne kon keur sukkar gi mi ngi koy jankontel source a delti na ci Khalidou Koulibaly bi nga xamne kon ab letter di bataxal bo xamne kon duko genné ngir leral lu jëm ci ciow la amon ci America ak lu jëm ci élimination gaydi Sénégal sunu natango yi xey fessel ne capitaine ba ngay leral last quotidien yene kay batay delsi na ci lu soxal walu taxaway bo xamne gis nañu ko ci ñaari jigen yo xamne kon fat nañu sunu natango yi ne kay lolé jamono ji kay jot nañ ubi ci l'enquête last quotidien mo xey duñu ko fessel lu jëm ci eulugo papa ciaw yene kay bi xidi last xey duñu xamal ne comex bi doon kurel gi nga xamne kon ci fédération bi mo nek ci bobba ñom nek gaaw tay ji yene kay bi ne ñanga ci ay waxtaan sunu natango yi jox kaddu Sadio Mané mi nga xamne nak jamono ji sunu natango yi ne ñu ci bari day ñu ngi doon wax ne day tekki domba tankam waye mbir momé yene kay bi ne ak fake news la wedd nañ ko bamu set mbokk yene kay ya ngok di bi le incho
15: ikabfm xibar yi pap sayar mbay
16: UKBFM
15: li ci yene kay yi
14: mbokk yi ñu santati leen gëreem leen li moy ndifiru son ci ay xibaar ñu leen ko doon jot li pap sayar mbay nekkon ci addu kay bek machine bi nas ko ci deglu bi radio cap 103.5 di témer ak ñett yu tom juroom ci bande fm bi internet bi ñett du v.sunfm.com youtube ukap tv live inshallah bu ñu démé ba 21h émission spéciale bo xamne kon jëm na ci walu ko waxtaan politique bo xamne kon commercial inshallah ñu fassiyene ci and ye dektal leen ko way tam bu ñu né ba 22h30 waccay magaluk mbak bari jollof inshallah itam ab delegation bo xamne kon fassiyene ñu fay ñew 22h30 lay door abdullah sall lañ fassiyene sekkal waxtaan jëm ci waccayu ko magal goge fuk ak juroom ñett fan ci wéru su ret lañ ko wara amal sant leen gëreel leen di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te kumu jamal ngam jamm yalla ndefal fanan jamm jeer ngeen defati
15: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba. Fii ci Touba Ndam. Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
15: radio UCAP FM
19: 103.5
15: la radio au service des populations.
19: Nous sommes ici à Touba Ndam.
20: Amar Souleyma Bizar fi an masiyati kayma taqudu sima mili rasiyati Abdul Yazdad Khal bi usna bajati an waja'at lil adam ya bil mabarat Abdul Yazdad Khal bi usna bajati an waja'at lil adam ya bil mabarat amsatu tayyibuna سكايا مطرآن وعولت ملخان بلي عديات أمسد طيبنا سكايا مطرآن وعولت ملخان بلي عديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت شتقوان تنبي رقيبات تورا تجيني وتوم لني جواي سؤال وتارة ليتام تنبي البصارات تورا تجيني وتوم لني جواي سؤال وتارة ليتام دب البصارات لكن علمت وإن من شوب ينفعني بأن أشعت من في المقالات كانت موائد أرم خوب لا مشعل وما موائد خير الخيانات ليس تري شوف لا أدخلت قدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فأدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات أن الخواني لوا تلا تكافئ أوام شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا تلا يفوس بآن إلى لشدى نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أرو الله ضلع نن لا يخرب عيل ولا دار نن دامت نقيات أرو الله ضلع رب المخدرة تحت الخباب المنال بسا سليمات فقنا الخنادل رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات فقنا الخنادل رنتيب عبق يخجلنا بطر يد فوق السماوات لأمنا جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجاه ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجاتي ما ما شاء الله دا سر عرش انساء شيء من الوسم فيه بس ولا ساتي ما ما شاء الله دا سر عرش انساء شيء من الوسم فيه وسف ولا سات ولا يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور كان ملك لسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور كان ملك لساءات ولا يسلنا إزاء رأي دوم أبدا أكرم بينا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشلنا مقيم مات معبات أنا الخواني لوا تخلب تعبب يختار أنا على شلما وإنات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوا نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لدا بن لا شريك له ما لسي خفء شغلي وعجات أسلمت نفسي لدا بن لا شبي ألح ما لسي يبؤ أخشى مرمات أسلمت نفسي لرا بن لا نشير لحو ما لشي نهتو خير المعجات أسلمت نفسي لرا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي لرا بن لا ابتداء لحو ما لشي خد أوا خير الطريقات أسلمت نفسي لرا بن لا انتهاء لحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي لرا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعداتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن خرل ما لشي جسل أرجع صقيراتي أسلمت نفسي لرا بن جل أن مثل ما لشي خط نجا من كل آفات أسلمت لله إرا بالعالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي صلى عليه التي أهلا مراتب فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستنسكين بئي أسكى سلات بئي تنفير أناتي سلا عليه لسي أهلا ومهتريا فوق لسي نهتوى أهل المقامات والآل وساب والخافين سنته أسكى ثلاث بآ أهل الفتوآت صلى عليه جلسين أهل نبوته عد التجارة بإيم أهل نبوته صلى عليه لسين أهل نبوته عد التجارة بإيم أهل نبوته والآل والشعب والمترشدين بإيم أشكى ثلاث بآه أبي سعادات صلى عليه لسيم أحسن داد محوم أكثر سوي شريتوم لن والكأنات صلى عليه لسيم أحسن مهجسة أكثر سوي شريتوم لن والكأنات ولا لوساب والمستهجدين بإيه أتكى ذلات بآه أهو الكرامات صلى عليه لسين أبدا تقدمه على ملال الرتو رنو شماوات ولا لوساب والمستنخشين بإيه أشكى ثلاث بآه أو الخيولات صلى عليه صلاة أستقيم بآه من خشوا بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنة حو مع سلام بلا إن خائقيات ساك المجير لسي خارج تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وعين من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل سام يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي وآدائي ورآتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخار والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخار والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك داري وقام والخيامات وهو السبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل إيس يعني وسالات وهو النسي لسي رحمن يلتف بي بجاي ويقين من خرورات وهو الوصول لسي مولاي يشهدني بجاي ويقين من حجابات وهو الكريم لسي باري يكرمني بجاي ويقين من إعانات وهو الوكيل لشي ما نان يشهدني بجاي ويقين من سقوات وهو الألي لشي أنان يرفعني بجاي ويوا لين حبادات وهو الخوي لشي ألي يعيدني bijayi wayuwa lin ibadatin wa wal bashir lazi adi yubashiruni bijayi wa yaqin ni kullu khumati wa wal lazi baruya mini wa yaglwani bijayi wa yaqin ni min mabarati wa wal lazi baruya mini wa yaglwani bijayi wa yaqin ni min mabarati wa wasaqi lasi rasaq yarsuquni bijayi wa yaqin ni min fadilati wa wan naji lasi walli yu'iduni bijayi min a'ar daran khafiyati wa wal murabbi lasi la shakka yasrifuni ani lawaiqtu lan wal rasilati wa wal muraqilati la shakka yansuruni daran binasrati ta irin li afati wa wal jawadu lasi jallat jawaisu indi wa khutasima mi kulla sa'ati min faltasamtu la'o fi kulli ma shanatin daynam ti dayin bi yadin kharibati khadil tasamtu la'o fi kulli ma shanatin ma dama akhli ma'in daynam hadiyatin فكيف أدرك منصور واسطة أحسن

Sudol Sudol.

الله.

0: один крылом, белком харит, будем едем, жун баром оклаем, и доклаем нас, не слеза на камаз, вала рабука ас, на лови ардиям, и доклаем нас, вазун лиза на камаз, вала рабука ас, на лови ардиям, масна котоли маленен, кебул маден келит ленен, lo xamna dang ko wax keneen te fekk boo maa nga yaman munoo maa siomani saab ñuy gën a metti ay xaab te seen lami ya ñuy ko góob ñooy waxi neen wax koo yaman mu rek maa sa mbokku xiif kebul dasayit ne ko kiif te fekk say dëkkaali xiif xaraam na wax ko waa yaman boole ka dee maas ba suur bul denc bul wetti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba suur wudal ko xif fala yaman ku wokku nit di ko leen bur yàlla fa nga di leel ca ñami aljana xamal lii yóbbuloo ko fa yaman te boo mayee julit mu naan bur yàlla nandal la jinaan min naa i kaw sara jinaan yay teeru mustafaam yaman ku sànga julit malaan bur yàlla sàng lay malaan xariiri jannati nga daan ca teeru bee wa ko yaman ku suturaa awray julit bur yàlla def laa xarit sa yawra ji su ko wisiit yoomal xiyaab wa koo yaman boobu ñi lee julit ayib bur yàlla wuñ ñi say ayib jébbal la gaayu lay laab tey mbër ma wax ko waa yaman te boo xasee bokkum julit mbaate nga ngañ ñi ab julit def na la jëng naarigaat te jën na lii jaru ko wan te boo xasee bokkum julit mbaate nga ngañ ab julit def na la jëng naarigaat te kenn na lii jaru ko wan ñu dégg ne malaaka teew lu boo bindoon lépp di teew malaaka fab la ñëpp jiiw di wee sa jëf yenn jëfam yow bul nelaw ba naaxuleet ngir ruugalee mu ne xoreet mboolem njaboot nga di la seet te duñ ca man la fa yaman xamoo maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bul ree ba képp yow jahiim fee jàllagoo ko bul xaram bu lekk maas yow wu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas yow wu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sàng càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla la muy jëkk a laaj du dat bi géef lay jëkk a laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waa yaman bu lewulee doo mën a wéyi sa yànnamo duñ mën a wéyi coroo nga gis ku jooy na wéyi bala coroo nga ñam yawan na nga yaramlu sa boroom te deer yam kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom ajër ma ndém raw naw yaman xamal maasio mal xiyaab yaan dana jinni farñi baam subaan la tudd wenn ngaam wadaj na duñ yaag ñam logon coroo mu muur bi ndee bagay jaan jaaga banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way too yañu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana far way tooña ak ñeleen di far wéyta bi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas na ngay lekkalaal te ga daraa bul ko di laal lum tuuti tuuti bul jalaal kon danga raw waa yaman negam dangay jëndey dinaar kiimeeri cun nit ci dinaar ci ndox mu sellu nit dinaar aljuma dellaa fa yaman ne ma maas bul koy ragal ndeem tooñu loo jaru ragal ngir deem na am caay nga ñiin muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo man di nekk moo la moom bul sagganee ci say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman foo ne maas na ngay xalaat ne gattiraat lu mën a faat loo atte nan koy mën a laat demal di atte fa yaman foo nekk deel sa xoo si kër muy xàll baat muy fa sa kër barabe ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax koo yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fak dëggit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fàcci yi fawaa yaman na ngay dëkkaalee ci fàq yi miskin ya maas bu leen di leer te soo defee nii fekk leer foo man di jëm fawaa yaman xam nga maas kat alquraan xamal ko képp kuy royaan fàqir miskin ya andi leen bëkk ja daay fa waaye man mul da dem ak degin maas mul da bu ne ne kan maas képp ku dee rekku maas te fekk wii na fa yaman mun naa maas yow taxawal yaatu watul kañaani xol jàppam loxoog naa ko mu ñëw tey topp tooy jaral yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba muy dajee ci yow maas yow mal xiyaat laatiw yaman jàppal ma dénk bii maas ngir man ragal naa ne maas ba muy dajee ci yow maas yow mal xiyaat laatiw yaman maas ne ko yaa rasulullah nut naa sa dénk bii wala may sakku ndimbal ca ilaat ak dénk bii fa waa yaman maas naa ko yaa rasulullah nut naa sa dénk bii wala may sakku ndimbal ca ilaat ak dénk bii fa waa yaman yow ne nga jàpp jëf loxoom ñaanal ko tabli ci loxoom danaa maas waaxule doom tey dénk naa la waa yaman dénku maas ba fii la yem xateem ba tey laay bëgg a jëm aatu rasul gàkku yëgam te boo maasa nga yaman carag ba maas yeggee yaman yëggangu neem nga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaar yoon fa waa yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba fal yena firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccu waay moo di yaman julli ci yonen ba bu baax war leen ba fal yena firaax yaman ña naa jiiwaaya baax sa wàccu waay moo di yaman danal la nga di la teral yaag sa njaboot di leen dégal mu jooy fa jooyu rëy ba dal ñu di ko laaj ñu waa yaman ba ma ñu dii ka yaa maas xaala la wumo laysaas amara saydi maas xabiboo indal yaman ñu laaj ko lan la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way rag bi tebul saggane miskin fa yaman maasa fa ñoom di leen digal amar mu lenn mancuwul muy fukki weer ak yaar xamal lii la saxon fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaanwaal tiim ko na yow yeewul maas dangay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonnan fi baañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba naa kuréet mboolem saar ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman jëllu ko baa mu ne maas yonnan ba faatu na maas yëgal ne madina maas kenn nelawul yaang fi yaman dellu ko baa mooti di saar naa ko yëgal ne ci ne saar suuf ci na yonen yi le saar mu tidd lox fa waa yaman kero la maas génn yaman tabbi ca biiràllub yaman mboolem bi diw yom seen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman kero la maas génn yaman tabbi ca biir àllub yaman mboolem bi diw yom seen da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab génn yënguwul mboolem yelaw lenn jógul mboolem asamaan si niral ñu lag bu bax fa waa yaman mu naa ji rek bu déngu rooñ di jooy di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa lii ma gént fi yaman ndem lu dëgal la di lu am na del si guddi ji ma jëm bu dee na saytaane rajim soppil ma mbir mii fi yaman yendoo keroo ba ca guddiis mboolem ba jël ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison yendoo keroo ba ca guddiis mboolem ba jël ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gison ca ngoon nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal madina yàkku man ca ngoon nga mbir ma del siaat naa ko maas lii ngay xalaat lu am la nang ko mën a waat demal madina yàkku man maas bi ci wóolu na keroog yonen ba faatu na keroog jooya maas jooyam keroog monsieur bu ko jooy fa yaman jooy fa garab ya bokk jooy judde yaman ya sedd jooy malaakiir mala ya jooy ngir jooy maas moon yaman mahmoudu sow jooy la la aar yaa wayli wayli wayli aar fa aa fa ay wayli aar ma jooy la maas moon yaman jabeer ba naa yaa gaydi yaa maaliki faastadi yaa wayli wayli ya sadi fii layli aasi fii yaman mu jooy fa jooyu yàggu lool naa ko muhammadu rasul ma doon sàngab budon rasul fatuna tay man fi yaman muhay di julli di joy tawbi joy sigi di joy sigi di joy yakki di joy haya basal mal fa yaman fala ya muhammada wa marfasi shida wa ya hima ral masjida inna lillahi la wa han inna ilayhi rajiun dogin bi sheet lam waxon gana kero bam na ma won yom al khiyat ya ku yaman jibril dogin a di yo den ay wahi on ni taw di wax sangam luy na ra xew tay de gen dundu fi man mu ga meter gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko ci im koy ñaan na won di lox di joy wa yaman mu ba ta gel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko ci koy ñaan na won di lox di joy wa yaman na ma ngi ñaan borom na keel gile ma ci im ci moy rasul bu de na gi jeen ta dal lo am la na genn hadu ba mu xeer ñu bëggaleem sabra la tekke ko usangeem yeesal ko ar talal loxom di tagu tok bokk yaman ma so di bacci di doxal ñaan du ban nopulul mu nopulo da fa yeesal galem ga julli ni la wam da sam ñaan ja lañ xibaar ne ka gam na ku na himar ma ngay nuyo kero gi ma mu di ko laaj womu yaman mas na ko yow no tuddu naar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila ma sun mu jabal habibo khayru awal faraqa dunya ya khamal may ndaw li koy tagge yaman ma sa ci bo fara di joy ya way way way li woy mala akir mana ya joy ngir goy ma on yaman mas ne hima in mu yazar madina mu ndab ziar mu ne ko tis da day na war ak de tot ma so yaman mu na ba tay madina laaj hero ba yon dem ba di waaj ngien di fatew ba mu ne so mu ngien defon ma fa yaman ken ka dul ken ka dul ken do dul ken defatul ken ba khatul dul ne khul ñaadi mi am ñu dafam gatu samam bané mes ba xam nañu am do ñu gis ku len wañé ci ñu ne gis di yoy borof lañu nelon mu na wu sey mo ci asam la la di laaj mu ñu defal lekk ci na ambe lañ bawam ngir ga di joy seen ma am jawam ñu ba ku lay ma sa imar ba ca ka no fekk am jabe muy sam ak gatu di ciir ma jam ci ma amon yaman ñu ba ku lay ma sa imar ba ca ka no fekk am jabe muy sam ak gatu di ciir ma jam ci ma amon yaman فقال يا أمة الله وبالإله إلا إله إله ورسول الله كيف فات أخبرا مناك فاتمة من لا دق مجوي أقسا أقل شيء من ينقرنا يا جدنا تنو ربا أتنقنا يا جانا نعم يا ينقر واتتنا يا جدنا يا جدنا تنو يول فمتدن ما شوي بيك دينو يوم karay katum lamyo salamu bayti nabiyo madrisha la la waxon jadal wa ko ñew ci mom han xodata di turando naki yengal buntu bi mom mu wara don la ko waxon mula ma sunu jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fi yengal ko dul ma shmon yaman han qadaw bil kamwi ma joy ba ay da joy mala akir mane joy ngir joy mas mon yaman mas na fay ta ko ya umul masakin wa ya umul maamin wa ya sangu bindel fi mum defam fa bu rasul layman sama kharit ba fi newal te ganni te ji neglu won fa ta nga wax non mum defam fa bu rasul layman sama kharit fi newal te ganni te ji neglu won faatam nga wax mom defon shara ali rabbuna sunbur bu mag ba yobuna sangam sangam ya faduna gile ki salma wal ma won muna ma salu matay demal fakar halli kay waxtan fa fatima tu kay kon mo solo kon mum defon mu wax dem ka dal yo bamu demé defon yo fatima tan ki yo ñen jaber ba fa newon ko diaw turam mu waxu ñew ba fi wetam na ci yengal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanu bil kum wi ma joy ba fatima fi joy mara ci yermane ya joy ngir joy mas mon yaman mas na ko fatima fi yow ma ngay gine ci yalla haw salaw ma fatu am ga te yow mu lak fepp fum doxon muna mas so de tawon ciron molam yam melon haduna sofla sama ken do tu la dale bi ledin metti jour ka bamu gel de la di jour ka bamu gal new dal de ko ngani la mel mi mi de ci yal fa yaman quran sa ba ñow fi mom mu je ci sulay o ci ñom muna ma fum dem balu muna ko ma sa nga yaman muna do len ma ma da ngeen santal may ma da ngeen waxal mané ma doxalina ko mo yaman metena bam bam kam loxom jalati dalalu loxom ngiraw meki wonaki mom haduna sofa na fi man way ma mu jabal kero yonen ba ngelaw madina ken ci nelaw te baba yow ya nga yaman bo de kawon de suk kero haduna sofa la yow kero dot la fale mo kero kep ku fale bi la dun ken nelaw sax ba bil al nadu di wo kay rasul waktu yi ñew na ya rasul salatu khayr la waxon kero la dem ba dole aba ba kay la jitelen delu ka ba mu yar yoon mbay jitelen yang ko yamam kero la yonem ba dole aba ba kay la jitelen delu ka ba mu yar yoon mbay jitelen yang ko yamam aba ba kay mo jox taxaw ro nga yoon muna ko yow ko bay taxaw fa nga taxaw Baka ci yang fa yaman sa bay baga ci bal sen mo le ser ni raw na kar yonne na hay sa du bal mo yo yu ga ci mo di lang mo na ko sa bay adi joy lang ko newul mo tax ñu joy fa nda taw ku te fa joy jambari rek nañ la waxon mo na ko sa bay adi joy lang ko newul mo tax ñu joy fa nda taw ku te fa joy jambari rek nañ la waxon yonen na rabbi khawini hatta uzallihim inni rajawtu an yaafini hazi salati ya muin buri ala fi khol ko mu jof azama jam no zeida falu na ba se ñewa halini ñoko daron ba mu ñewé ñu bokku bur sada ko ci gar ni di lur yonen na baba kar li wor gidel bi ndefi ya fatin yonen ba jekki bakaram ababakar bañ baat balam shaqa ya dar sibi kholam jena ni wa ya fayaman bañ sal male yenen na len la dar ya muajirin tay may ne yen ca dilen santa kanya nal guddu fan ni ran nan cay na xar ñu bes na yen gen dong na jar ban bokku den cay na xar na yalla dolli ci ni fan badar nga yen la andalon unoy ni na fa gison tabak waxan ak yena wan harqut yena fagan yena garon ba hay bara yena man wadil khura tara la ye farus mare na yalla lo tal shini ban yena garon ba hay bara yena ma ye farus mare na yalla lo tal shini ban jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum anakum islamakum allah rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allah rabbi amin gay muy len mamas da ngeen santal may mas da ngeen waxal mané mas tohalina ko mo yaman na yalla def ci yeen watal te doy mu ci ci ni xol di en jubal ci yeen na xen bir yak mas ba yaman mamadu so yo taxawal waxtani fess na ci sa xol yalla no mas mu jabal sheddi ci cer ba mu amam xari ba yalla yesul xarit hola ba yalla ñu jese mboto ma yalla ñu jabo no mboto ma sa yaman xari ba yalla yesul xarit hola ba yalla ñu jese mboto ma yalla ñu jabo no mboto ma sa yaman ka ba lu tabe yo ya gay te la ko gën pa ci gëw ay te mu lu jox lu bo ya way ak bo ci daam mi fi mi nan nun ñi dago amadu dam delu shiara ji basab amna lu raw kan raw kalam raw bindu nu dal seduna ñun ñi da ko mo do dal jallu shaari ni ma sham amna lu raw gal raw kalam raw bindu nu dal seduna ñaan nan ci barke turu dam ak soxna sa askanu ma balla mu jool fi hadiya yew yep na dar fi kun ngene ya ten kaane ma la mo ñari ñelaw xiya yalla ma yonne mayenu ka ban jottu ba wasol minam mila salatu wa salam ala nabi khairi anam wali zawi kiram wa zabi wa man amin mila salatu wa salam ala nabi khairi anam wa ali zawi kiram wa zabi wa man amin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما حال موسى كليم خادم الخديم الحمد لله السلام نغم برام دار السلام جبل مصطفى كلام على بناء جاني الحمد لله السلام نغم برام دار السلام جبل مصطفى كلام على بناء جاني شيخ بن دنا مو نيو wa kulatin wajam jeyob da ngeen gisuk anyam yo malika jawani jeyob da ngeen koy murid bi jay qadir murid ruslona ke bokuy murid ho wa khairu ta'im saydana madlalom radallo kaydal qadim bur yalla te bi may taxem radallo min qadim mo lam ku da wax lu waru fayadakhil la asal man ma ngi tu def luy waralo شيخ بن خير شافي ما
1: بسم الله يا سيمي سامي الله قد ابتدات بنصمي بري الله بسم الله يا سيمي سامي الله قد ابتدات بنصمي بري الله درني ديو جداد المصطفى وأما روى مولد مختار يا الله خبال مع رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد جاي وزر لا وي في ولا فل نخ ين جاي يا غم منا يا الله داماي خمال جاي دا مولد لو دون صور نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله mana mama way yaram waye kon bu xam ci lu tak tag yonem war mo yalla xam yalla xam fa mu del yonem ba war makku ne bu len xam yalla bon xam ko kala dana koy turi mamam maqariqin al mujasad bi mudade baba yalla min faydi bahil manawi ya mutimul
2: mbokk yi soxna si nak di wuyo ci turu Fatma Mbay dafa yegne dafa reer ben sagu maron bo xamne ci bir sag bi amna ñaari permis de conduire ci turu Fatma Mbay ak Pape Niang am ñaari carte banque Baobab ak CBAO ak ben carte d'identité ci turu Fatma Mbay ci carte d'identité yu ndeuk ya ak yu bessi ak carte gap ak carte gris bo xamne ci turu Fatma Mbay mo ci ne mom ni nak sama mo bi bim ko reewele bagasam yi mo ci nek mi pc yi ma len wax muy sakku ci mbok yi kep ko xamne gis nga ko rek nga woko ci 77 525 29 23
1: ولا شمس ولا قمر ولا زاب مها الأمثال يا الله ولا جبال ولا بر ولا شجر ولا رياح يلتفزن يا الله ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والإنس والأشجار يا الله فالكل من نوره
2: mbokki Fatma Mbay mi dafa yegle ne dafa reere ben sac bu maron bobu nak ñaari permis de conduire mo ca ne Fatma Mbay mo len di yeglen dafa reral ben sagu marron bo xamne ñaari permis de conduire mo ci ne ben bi ci turu Fatma Mbay ben bi Pape Niang ci bir sag bi tam amna ñaari carte banque Baobab ak CBAO ak ñaari carte d'identité ci turu Fatma Mbay muy carte d'identité yu ndeuk ya ak yu bess yi ak ben carte gap ak carte à guise bo xamné turu Fatma Mbay mo ci nek muy ben sac bu marron bu mu reural sac marron bi nak ñaari permis de conduire mo ci nek turu Fatma Mbay ak Pape Niang ñaari carte banque Baobab ak CBAO ak carte d'identité yu ndeuk ya ak yu mujj ci turu Fatma Mbay ak ben carte gap ak carte à guise mom mi nak mi ngi sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga sagam bu marron bi nga wo ko ci 77 525 29 23 77 525 29 23 jeul ngeen def
1: musla ko def melaw njanaal misalo fofalo sadal na fofé juroom ñaar fukki jooni baat bo xam nga ñaaram da bi ismillaah yalla bur yalla jox ko fa mer aatul haya imu yor ba leer ga seeto ba gis ba baw baala baatin ba dal di sujood ngir kel sa yalla taxaw juroom yoon ni duggal fa bindi yalla juroomi julli mo ta de su len mana ba ni mom la jekkal la ke loru gena min nur rabbil wara anwaru kul dad hamla al qalaiq fil mariyana anwaru sabihi min nur kul khat wa lam biya wa jami rusuliyana leram ga jamuna leru rabbuhu diko war lumat bi khamsini al binhama yana leram ba jamuna leral rabbu diko war lumat bi khamsina al binhama yana bur yalla dal di digal ler yo yep ñu war ngir jamu ler rasulullah yana tafo wa tafo bismillah ñepp nga na subhana khaliqu haza nur yana ñi war di war alfu alfu hami maluko ful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy lox far ba ñak ba sap di tok tok haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji do ba bakar umar usma shum halim wa ma yalla bu del bi ndat ca tok ñoy won ca la sal malaika ya harasat kursi yalla wa al-anbiya wa jami'ir si wal kurama wa lawi wal khalam mabasi yalla bur yalla na halimam goge binal majikum ma kanu aw sayfo lu dara yalla munako man ana lan lay jekke bindu bu wir ya rabbi ya khaliqal asya'i yalla munako an la ilaha la sharika lahu illa al-ilahu wahidan bayna yalla muhammadun khayru khalqi allahi fi yabadi salali ilahu khalqi yalla ma yalla tude rasulullah madana muti bagar dal di sujood fo ba yalla sujood na timira ho ze yu ma sugo magal muhammadu akhetam ni yalla mubin hajjana aqi wa yuriyam yur wal wur wa dur wal bildan ya allah tabin janam al tangor wure wa yur aqi shaji ya janam ya allah yalla ngana halimam goge bindal duma ba markel mu ummatu ulul hasmi ya allah nalu ma kul musuka ba ya tumus nebatum ya dira bul khabur mu warna ya الله
3: الكبتن
1: نعم المصطفى يا غيتم مصنبت يا وادير ابن خبر مورنا يا الله يا أمة المصطفى أستم به شرفا ولم ياسك لا إنس ولا جان فأبتم خيرها من النبي وجاف مبشرا منك من أي غرام وآخر النبى المصطفى كرما دارا دارك شاشيا منك يا الله وصلي النبي كريم عليه ونذيره بريان يا الله دبل المخلف الليل المصطفى دخله كاول انصغنيو في الكون يا الله دبل المخلف فالليل المصطفى دخله كاول انصغنيو في الكون يا الله بور يالا بيننا الليل المصطفى تبنو في الملك والملكو في دار يا الله leeram ga jito na leen ki miri junni ba muy ki miri junni ba muy ay junni yalla leeram ga jabu na leer yalla ay min yow yu xal dañu nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal koy ki ray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu tali ngeene yalla ki ray bi nek musa fay jabu ay ak yet ki ray bi yow gëna tal la wessu yalla mawlid balim lim chay kiray dana la ko wax al touré yonen ba jamo fo fayalo hijab khudrati rabbina shi malikina muhammad le rek rasulullah yalla yonen ba sax na fa tey wër fukki jinni beat ak ñaaru jinni beat tey tuddu yalla mawlid bané law fa da jamo ci laminikum zuban rabbil hali shahri yalla bam jeexale lolé ki ray ki ke buntu bayam hijab asmati fi nori yalla yalla ma sa na fakay do fukki jinni daat ak ben jinni daat ngir jaamu yalla mawlidane la fada jaamu ci lamiñu ko subhanallahi sirril kulli yalla ñekeli ki ray so dego ma ko ba xam hijab minati fi nori yalla hoze la jamo borom fukki jinni daat yesu leppul ni la mawlid bako yalla mawlid ban elam fada jamo ci lan ñu ko subhan rafihuna yalla wa yalla deglu ñanan ci ali kiraya kiriya ras akursiyo malako ci la yalla hijab rahmati mo yerma ngeen jamu yor shanal fati satu ala fin bayalo mawri banelam fada ya mo kilani ñuku subhan rabbil rahim rahimina ci leer hijab sahadatin asal la jadet mo yer taxe teet yonen fo bayalo leer hijab sada ci nasal la jete maya dara xetu yom ñen fo fa yalla lu ma giwon ci jooni hak yu mar la fa di jaamu rabbul wala bin hal yalla mawlid bané la fa da jaamu ci lamiñu ko zuban man la yasa lu dara yalla deglu li jaamu karamatin ma wax ko nga xam moyo karamay rasulullah yalla yonem ba sabatu alaajin yimalabam hiya di jamu boromam wona yalla mawlid banelam fada jamu ci lamiñu ko subhan rabbil hakimin sama yalla hijabu man shilakin moy sax yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atta yalla hijabu man shilakin yonem ba sax na fa kem lu ma juroom ben jinni atta yalla mawlid bané lam fa da jamo ci la miñu ko subhanal mulki wal amlak ya la hijab yanna ni jabu idayatin asal la jade mo yor jubaxetu yonem fo fa yalla yanen hijab hidaya ci nagal la ci deg moye ju baxetu yonen fofu ya naw juroomu jundila fofé ci ak yu magam bi ya mu khaliq nuril harzi ya naw mawlid bana lam fa da jamo ci lam ñu gum zubana jela ci wal kursi ya naw yenenu yaabu lu boowati la tabbi kërëm moy pey ba yor booti yonen fofu ya naw ñanantu jundi la fofé ci ak yu magam bi jamu bu yalla leer yey jondi ya naw mawlid bana lam fa da jamo ci lam ñu gum Zubana wa bihamdillahi ya naw hijabu rafatihi huya dana lako ñol magawus nako jël xarba ya naw yonam ba sax na ba tay yonam ba sax na ba ci yak ñetti dunu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya naw yonam ba sax na ba ci yak ñetti dunu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya naw Mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu malikul qudus ya law hijabu ta hakim rabbil ashmam la jate moy pey ba ru ya di topante fa ya law gënal ba jamo na fofé ñaaru jundi beat bu yalla nangul ko nangul xéet ya law Mawlid bane lam fa da jamo ci lam ñu ko subhanahu rabbil hadimin daimin law kibir yaabu shabaati la milat biram xet ci baatin wona ya law yanam ba saxna ba dunya bi la ay kasabin bis ni rabbil wala mahbub ya law mawlid bani lam fada ya mo ci lam ni gum subhanal malikul mahbub ya law kiray mawlidihil bari fi la ñu yam kiray khairil wara yafil ba ya law wa akari na daryal mustafa karam dahram biarbin sasin min kayallaw wa salli ya nabiy dasin halaybi wa rawiro birayan yallaw dangal ma wa khala ganaw kiraya ge yamu aw baramam min al bahrin

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk julit yi mbokk talibé ñu leen nuyu baax té di leen ziaré bi jidatu neub ak ziar bi serigne touba serigne murtakha mbake xarit sanal dama di ko ñaan di ñaan demul cheikh mamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibn mam cierno ibrahim mbake khalifa daru moti nuyu serigne mamba mbake serigne mahmoud murtada di ziaré baax serigne tanko mbake serigne mahmoud murtada ma ngi nuyu serigne assane gadio touba ndi liki sonu ma fatira fi ci keur serigne tanko di ziaré bu baax sonu police la fi ci keur serigne murtada mbokk ñu def baad ak yeen ci sen radio ikab fm 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam xam ngeen ne pap seyram bay legui bi muy jexal do len fat ne tej insha allah rabbi danañ fi dalal wa kar serigne cheikh cioro mbake ci magal gi nga xamne mo lañu deggal insha allah rabbi ci lol nak motax ñom yawal nañ fi ku ñu wax serigne cheikh na jaxate dañ koy baye rek serigne cheikh na joxane kon serigne cheikh na joxane lañu baye rek mu nuyo ñu doore ñew ci waxtan wi ndax da melne 22h30 lañu warona tambali way mi ngi doore yek ci ñu baye la nga nuyo
1: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré nga xamne ñoy déglu ikap fm itel ci nuyu bi cheikh mamadou li muntaka di ñaan suñu borom yagg fi lool tan ko wër ñi ngi nuyu bu baax serigne cheikh jorel mbake nga xamne moy kilifa ak mbake bari di khalifa serigne cheikh cioro ku ñaanal suñu borom yagg fi lool tan ak wër di nuyu bu baax mbolem jabar serigne cheikh cioro yépp rek ak jabar serigne cheikh absak yépp rek serigne abdallah di leen nuyu bu baax di leen ziaré nga di jéglu tarima bi té inshallah fassiyene ñëw rek ci waxtaan bu nga xamné mom lañu wara and ak yow inshallah ta'ala ci serigne cheikh cioro mbake mom serigne cheikh absa ci waxtaan yu magalu mbake bari jëlaf inshallah ta'ala
0: ok ngir ñu jëkënte waxtu yi kon dama lay bay rek nga xamal ñu kan moy serigne cheikh cioro ak ñeen bi ñu demal kon kan moy serigne cheikh cioro la lay dik la jé serigne cheikh na joxane
1: jërëjëf serigne abdallah serigne cheikh cioro de mom bu ko bëgge xamlé mo nañu dalé ci alquranul karim suñu borom tabaaraku ta'ala gaay yu baax yoyu mu doon tag di wax né aw goor yalla lañu ño xamné di doxon seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala xamoon nañ ko la leen ci waroon lepp def nañ ko wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma adullah alayhi ñoo ci la seen cheikh cioro bokkon ñi bokkon ci nga xamné yalla suñu borom doon wax né aw goor yalla lañu ño xamné dara mësu dox seen digënté ak seen borom tabaaraku ta'ala rijalun la tuhim tijaratun wala bayun an dhikrillah bokku ci ñooñu nga xamne itam nak bokku na ci ñi señ bi doon ñaan señ borom may ko ñu mel noné te moy ay goor yalla yo xamne seen liggey ci aduna ku doon dara lu dul rek yeesal yoon yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñi señ cheikh cioro nak doom señ cheikh absala mom mam morand seli mbake mom mam ballay sama mam aram ay bo de seigne cheikh cioro itam bo ne seigne cheikh absa ngay wax son absa jaxate mi nga xamne mbokum qadima jaxate kala la niki non tam bo ne seigne cheikh absa seigne cheikh cioro ay ñew ci wajurum bu jigen di soxla lalla njay sona lalla njay nak wajurum bu jigen moy sona ganna job domi la jor la ñep xam waye sona ganna job mi itam nekon na ci ronu mam cheikh ibrahima fall radiyallahu anhu soxna lal ndjay mi itam ay jurum gor mom lay wax alburi pen ndjay mom nekon na buru jolof ginnaw alburi zene bi ñu xam wax ni mam la ci mom tabarakallah kon boko xole mu seigne cheikh cioro da ngay yegg li way kat bi waxon ci mom ne moko dal da waxon ne mom seigne cheikh cioro sidi ti garni ak cëru wilaya la boole woon moo tax mu raw ca gaaya sidi di garme mi wax mooy foofu mu bokk ci jolof nga xam ne boo toppee ak càlla la mu jëm ci buurub jolof waaye boo toppee càlla ak wajurum bu jigéen mu jëm ci la joor waaye wilaya gi tam boo ñëwee dem jaxate fekk ko fa boo ñëwee mbàkke kazalika naka noonu kon day mel ni moom noonu la ko yàlla def muy bokk fu baax di tabaarakallaahu mën a doonu téere yi waaye mën a doon itam li ñuy tudde fetal yi moom seigne cheikh cioro nag mi ngi feeñ jamono ci dëkk bu ñuy wax njekk ca law nekk ci wetu Njaareem loolu mi ngi doonoon atom 1924 ci kanam cheikhuna ahmad al khadim wajuru mu góor seigne cheikh absa mi ngi ko tudde magam di serigne cheikh cioro moom maa war ànd sël yi waaye loolu ci ndigalu sëñ bi la amee sëñ bi moo ko digaloon ne ko mu tudde ko turwoo wii muy serigne cheikh cioro mom nak bi fayé jamono wayjuru mu jigen dafa daldi wacc ab liggey muy soxna lalla jaay bi lolou amé cheikhou ahmad al khadim laj ko gëna jégé soxna lalla ci bokk yi ñu nak mom day wayjuram soxna ganna job mi ngi fi waye mam cheikh rafal moko yoré waye soxna ganna amna ak ñi wax soxna aminta la jor seigne bi dalé nañ ko wo mu ñew bañ ko woyé mu ñew seigne bi digël ko ne kon na jël seigne cheikh thioro mo tulil ko am nampam waye bobu soxna aminta mi dama gutul kër waye seigne bi def ci kéman ko réré kéman nga may lan waye da ko togal la xub ko ray wax nañ bi mu ko joxé rek ci le wéni dal di bënn wax né mom mo nampal seigne cheikh thioro ab diir ginaaw wi la ko seigne bi nak wo soxna fatou tidiou nga xamni wajur seigne mortada jox ko ko fekk mi ngi yor seigne mortada mo boole seigne cheikh thioro ak cheikh mamadou mortada di len nampal mo tax seigne cheikh thioro mbokum nampale la ki cheikh mamadou mortada la tax seigne bi def lolou itam moy dabu bok gi dox seen digeenti soxna fatou tidiou mbokum seigne cheikh thioro la mo waral mu jël seigne cheikh thioro jox ko ko mu boole ko seigne mortada di len nampal lolou nak amna way

tantam joji di soxna aminta la dior wala mamam def ci mum kiman gogu togal ko na xam quraay mu dal di koy jëfëndiko wani dal di bënd du ko nampal motax ci mamam cheikh rafa lan ko tuddé liru seigne bamba bi wax nañ né moko ñëk jox adiya bo jamané wi namp wax né adom liru seigne bamba bi la jox adiya jox ko am nak wa and ak dom waye tam dal ko yonne ab xaaliss fum tollu ngir ko jox adiya ngir fonk soxna ahmad al khadim ak gis ni ko serigne bi def bi mu jaare lolou nak ba ñew ci doxal soxna fatou djob ba mo taxawuko ba mata dem dara way juroom goor serigne cheikh absa moko yekati yobbu ko njalab jox ko serigne massil njalab bobu juroomi at la am ci zahir juroomi at yoyu bobu ci la wajurum bu jige waxti la wajurum bu goor waccu ligge kon day melni mom tel na don ab jirim tera don bayo ndax bi mu feñe jamono rek ci la wajurum gu jigen daari waccu ligge mu am fi juroomi at wajurum bu goor daari waccu ligge bam nek njalab di jang mbok ministre cheikh mohamed murtada wax nañu moko fekk daal di koy jël ci and ak mom dem fi ñi wax keur amad jibe ka da amene jibal nak dekk la bo xamne mi ngi ci wetu taif fofu la sey murtada nek ak mom ba ay jamono señ cheikh mohamed fadal bi señ oud mustafa de señ ci taif atum 1939 ko na xamna ne cheikh mohamed fadal mom mo jox taif promowé ak beytam yoy nga xamne mom lako mandargalé won ya to ifan yakhsha an-nawa'ib dahrihi lud bil khalifati mustafa bit taif ma wal aramili wal ufati jami'iha ma bayna rajin minhum wal qa'if tag wu reyla ci bolé muy tuddu taif ndax cheikh mustafa mako wax nako ya koy jox tour ana yow mi nga xamne da ngay dox di wër rek ngir lan bam bi jamono yi ak jafey jafey jamono yi japp la mom nga ragal demal nga taif ci cheikh mohamed mustafa be wëru ci mom wax mom day moy rawukaay yi ñu jigeen yi nga xamne seen borom ko da waccu liggey waye mbolem yi nga xamne ñoy xaaran ke deg way ñak yi ñepp itam mom cheikh mohamed mustafa moy seen raw way ci mom lañuy wëru ko am lo yaakar diko wut ci mom nga jëm ko am lo ragal diko muslu ci mom nga ñew laqatu ci ci atu 1939 bobay nak bu seigne fall ñewé ci sanjub taif ba ba ma ñeko dafa jaar keur amene jibril bi ma doon wax legi lako fa taxoon jaar tam moy seeti rakam jili cheikh mohamed murtada ba mu démé nak ñukoy nuyuwalé bu nuyuwalé ko seigne cheikh thioro mu la koy way kan ma nako seigne cheikh thioro mom seigne cheikh absa seigne fall daf ko ci ko am nako yowé sama rakam la ay fekk bo mo and ak seigne cheikh ummi mbay mi nga xamné seigne cheikh mu mak seigne ummi mom itam mo ko seigne cheikh thioro dañi bokk yu jégué anañu biko seigne fallou présenté seigne cheikh thioro mom ci la lay tak seigne cheikh thioro rek né du dem bayiko fi mukk ci la cheikh mohamed fadil nak waxtan ak cheikh murtada ngir mu jox ko seigne cheikh thioro mi nga xamné rakam la doomi bayam ci la ko seigne fallou jël bu ñu yobbu ko dindi jox ko ku ñu tuddé seigne jambe kor ko sey nekkon jangale ko alquran ba makke nit ni nga ne fa la mort la jangum alquran ba mokal bo joge itam cheikh mohamed fadal da di ko yobbu gade gade itam ko na xamna ne moy tub xam xam bu mag ba moy université ba ci jamono yoyé mu dem jébal ko al alim al allama mufti al balad wa imam al muridina al hadji mbacke bisso seigne mbacke bisso momé fofu la jangé xam xam ba lim wara jang ci xam xam lepp mu jang ko ci xam xam mom seigne cheikh thioro ginaaw bobu nak ci la ko cheikh mohamed fadal jël nak andiko daal ko yobbu ci daara ji daara ji wax moy daara interbiye ji ko da xamna ne mom dafa def la worum daara mo ci defal te moy bokk ak seigne bi lepp ben bay bo nopi jaay njurelem ga jënde ko ak talu bi top ci gënaaw seigne bi jox ko leppam tambalé ci mom yam ci mom sa jeex thioro lolu defon ci cheikh mohamed fadal and ak cheikh mohamed fadal mu ci daara terbiye ji tak la xasayam and ak donga yi ne ci liggey bi bolem daara yi nga xamne cheikh mohamed fadal sanjoon nako bu ci nek

0: IKPFM.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: سيرن بي نيغلي نيو
2: جامل صل
1: واكاي ساو نيغلي زياره وباخ
2: نعم لا نيغلي نيغلي سن جاب خامو
1: واخا دغ دي ساو
2: دغ لي ني بان لو ني ليو سي ني دي ماك واي بن خوم دو يالا ما
3: ديسان ديسان ديسان
2: ما نتي لو بري
3: لي جاف
2: واخا دا فا ملني موم ديبار بي موم باك باي لو اريو بي داو كولو
3: ماو ديسان ولاي
2: كون نك دي بو خام دا موم ملني موم بوني واخ ara ci yow mo tapi kamina tan do na bo wax ñu wax
3: hmm
2: hmm do bi dem na ko wax
3: lendi sa lendi sa
2: japp na mo magal mo yepp lu digeen ya digeen de bok ni ko waxe
3: lendi sa
2: wa no mi tiare ci babu bi
3: lay jeuf to rek Allah
2: sa di xexu seen do xofol mo borom sa ni tan bëgg ci bëgg ci bakk bari
3: deuxa
2: son ci jaar baax baax di ci yaani borom jeedam na
3: hmm
2: di ñaan do yu ñu jaar jam way sama e baat do xam ba tom bo bo bu muy walu ci daay
3: hmm
2: ya la ba me jax na xamne billahi ta'ala la bax ci wa
3: ya di san di san
2: ya la yu auto diko koyé ma dur ko ci garab ma dur ko ci bari ci maram auto
3: hmm
2: bu ko def na am ngalaw yalla bi
3: la yalla
2: ndax dañ wax ne jaan tek mat ko ak fek jaan ne ko tim jaan mat ko bokku ñu
3: hmm
2: waay wallahi ak asna yi boko tété
3: hmm
2: ñu témir bokku jiw ñeen bu fi barki ci jor rew la
3: wallahi wallahi wallahi wallahi
2: ñu diko koyé ma dur ko ci garab
3: wallahi
2: tank bakari jabu yu bare bare
3: hmm
2: ak da
3: lay
2: ko do koy kay de ko do koy kay yalla xam
3: ni sa
2: ñu leen jaar ba fiñu jaar di ñaan
1: yalla ci borom Muhammadan saxo señ Muhammadan
2: wa jëm la
1: yow dama dégg ci wal accident yi nga wax pap sek ko daal du wax lu am solo
2: hmm
1: neen amna safor yo xamne dañuy dé ba nopi do def sok
2: do def sok
1: am ñoo xamne dañuy def sok nopi do def xam nga yeen saay ci ab bis bo da do waccu liggey wax ñi da wax da wax
2: jëm la ni mala mana wasul sin jo bak moy dawal ko bari ni way defu namu hmm
3: hmm
2: taw odo lañ ko an jang hmm tere bi yu ko am ci ngeureum ko ngeureum ko lako jang ko ngi jang ko de la rue bëkk dina sey man do ko way ko lo ko jox xamna ko bari sin jo dama ko jang livre ko bu ko jigi te legi xamu ñaara la ci kenn jangul ko han jangoo ko dir lumay di laawé xey am permé sin jo xoxo sin jo ci la di bu ko dara yi xamni
1: légi nak ci walu comme ci yoon lañu dem ak jëw yi ni motax ni dugg ci lool rek waye manam bima déggé pap sék wax lolu dama ci baye xel bax mané képp ku yégeeti ci auto tok ci kanam ba nga tok ci garage xol sa xor dé ko xol bu né yogg nga yéglu ba xam ndax lé ni dayor fièvre bo xamné man na waccu liggéey bu nopi ko ngi di dawal
3: ligéy la
1: da wuro di na len so am ay fièvre ko dalay tingan tension wa yeen da wacc yep mom dekk wacc na ba auto ba ko ni dawal
2: lay
1: di day di dewal ni ci gënaaw
2: lo xamu li ñaan lo xamu bari do ko ko koy mo jé am na ñu xam dañu jam auto ko li auto ko koy du ci auto ci di ko mari auto du koy kay
1: jërëjëf
2: jëw yëf la ñu ñu jaar ba
1: jërëjëf ñi ngi lay sante serigne mohammed al saw
3: waxna la am solo waxna la am solo waxna la am solo jamono yi ko xol accident yi ni bari dañ yalla ñu wara delawat ci suñ borom lañ te baye wat xel lool bakku do adam disna disay bo xamni deug yalla kep ko xamni sama ben bakana sama boone ci sa loxo bi genn aduna yalla bu ndol ak tayef lool responsabilité bu re la bo xamni ken attanuko kon yakar na kep ko xamni yeb nga nit ay borom mi keur baye njabot ñu len yakara gay fo ba yalla dogal sen bakkan dessia lolou li ku ne wonnako baye xel ko ne wonnako ma tuddu ko te bu don atam l'islam mom do yugal sa bakkan do nga xam ni ya ko def waye bu ñew ci bakkan itam faat aw nit
1: ngolu lañuy jël bakkanam lañuy jël
3: bakkanam
1: sa bakkan ñu bayam bu ci kanam bu ci
3: bakkan lañuy jël ak ay ko mel ay ko atam l'islam itam nga def lu mel non bu nopi ko ne andak sa xel di wax ci ko souf ci ba bari am nit ñu genn aduna ño xamne bo leen xolé japp nga li xam wona li ñi ya tax ñu doon ay jirim ñi ya tax ñu doon ñak seen borom kër ñi nangam ak nangam loolu lu jaram moy tuli mo tax dal ko la route seigne fall bobu dal wan nañ ko gëna jàngal bu baax nit ñi gën ko baay xib bu baax ba rawate na xew xew yu melni ndax fan la auto yu joggé jëm fa ñu makki bari waye daw nank dal ko def do dal ci dara may dal nank ci am la
1: Okay, kon dal lo dengu ko mbolam ñi nga xamne ñoy sepp ay bakkan war leen deggmal ci nak ci bisu mag bobu ndax ñafa jëm ñepp dañu ñaan yalla di man fa diwel.
3: Okay,
1: dañu ñaan yalla tam ñu taggu won ñu gisati wat ak ñom.
3: Okay,
1: kon lool tam dafa bokku ci soñni bi kon 33 966 0909 ñi waxtane waccay magal mbacke bari mu yon bisu tay bi bu delusi insha Allah rabbi ñi nga xamne ñom ñokay taxaw nak de ngeen kaddu yi nga xamne wax nañ fa ciosan bis bi ak señ ciax cioro mi nga xamne suma jumul ya nga wax ne mi ngi feñjam no 1924 wax nga ni jaar na ci soxna fatta ku jop mi nga xamne moy wajur cheikh murtada mbacke wax nga digënté ak cheikh mahamadou fadal mbacke
3: soxna fatouti wax
1: wa soxna fatouti jop mi nga xamne moy wajur cheikh murtada mbacke wax nga tam jaar jaaram digënté ak señ fallu mbacke ak xay dogam xay tok mom nok rakam ne kat talibem ba ci aynu rida gi nek ci digeunte ak barabu señu bo xadar mbacke ak señu murtada liggey bu reuy bam ci def na xamine ni ko fa dem tek ci sebeut kon ku mel noñ tam ta wax nga ne mom bis ba daja jitu rek waye do ne moko mom waye dafa ndax mbir mu nek dana am jitt wa mom nak mom la yalla dawal mu nek jital magaluk mbacke bari deg na ci bir wax ji tam comme nako señu mohammedan saxu waxe ya bu señu touba di wax ne genn gi genn dem tukki kon nañ ñepp xamne genn ga mbacke bari la delu ci daru salam la magal nañ delu ci ga ba nopi nak wara magal genn ga kon bis bobu nak ñepp lañu cey wo di ci sakku teway yu ñepp kaddu yi nga xamne bëggun ko leral jekk ñu yëkëti jotaay bi yalla
3: yeere jëf señu abdulhad ana sant bu baax baax rek nga xamni ñoy comité organisation bi nga xamni ñom ñoy jappalé señ cheikh dioral ci magal gi xamna buñ ci tuddé señ lamine mbacke bu wadon wax légui ay ziaré bu baax señ cheikh dioro député assemblée nationale ziaré bu baax itam señ mam tiarno mbacke señ doxaban mbacke señ cheikh dioral señ fallu mbacke dioral tabarakallah señ modum señ cheikh ummi ak mbolam ñi nga xamni ñoo bok ci commission yépp rek señ cheikh dioral mbacke mi doon jokkol légui ak wolem wa commission bi yep rek di len sant bu baax ci taxaway bi nga xamne am nañ ko ci bëkk dem def nañ plateau bu mag bo xamne mbacke bar lañ ko defé and ko ak sen télévision yu bare bare bare yo xamne jall nañ ko ci plateau bu am solo bo xamne lu bare bare bare feñ ba ci walu xam xam and ko gay borom xam xam yo xamne tabarakallah ñepp xam nañ leen ci dëkk bi niki non tam no liñ ciy continuer rek manam côté cultural bi mom dañu bëgg mu doon lo xamne lu saf sa pale don ci magal gi ndax lepp lay wotali seigne touba la ci jitu moy jang alcorane comme fep fu daré alcorane nek ci gox bi ñu nek ñi ngi lay ñaan di sakku ci yow mo xam daré kam yi ne ci juma yi la mo xam daré alcorane yi la lo man jang alcorane man ko jang qasida nga def ko bo leen ko leen qasida yi nga xamne itam ay dawair lañ ak ay ku ay daara ak ay tabarakallah kuril durus ñi ngi sakku ñom lepp luñu man ci ay limi xassida ñom do ñu def ko lepp ki def ko adi seigne touba ay dabi ki def adi seigne touba bu nopi tam nak ñu man ci fatte nak doon ju baax gi nga xamne moy seigne cheikh thioro nga xamne luy ñak mom moy ñak mbacke bari mom yow la yalla dogal mu ngi ci loxom tam taxawuko ba la jawara la ci lam ci wara taxaw lepp mu taxawé ko ja mom doon ak ciirum tay ji di wo ñepp nak di wo mbolé mourid yi di wo mbolé julli yi ni ñaan képp ko fa téw suñu borom fa saajo
1: mbacke bari xaan légui ndox mag yépp war na fa ki mom
3: léegi dara ma ngi fo tabarakallah lépp ndox ma courant ba tey ak lépp fa dafa mom yom na ndax bo jigé tuba jëm dara jolof bo né digënté mag dara xamna né du sori ay digë sori wul lool ñu ci kaw tali bi bo né bay dug dara rek sa loxo chamoy digë mag tali bi yakana matul 200 mètres ndax dëkk bi sax mo of tali bi wax moy mbacke bari bu fa demé itam nak saxal dina saru solo lol ci serigne bi ndax di nañ le neeg bi fi le serigne bi mu je nek jëm fi dem ci geej gi juma jakk ji fi le serigne bi julé genn jëm ci biir kër gi borom dar bu ngati mom yabalon dar aksi mom ñëwé bi mu wax mu ko ciéron dara matuma wax ci geej tuba bi ngi doon waxal ci dëkk ndar ba sankal ngi doon dox sa tanki bi ngi koy faxas
1: ah fo ko wax kon fa wala ko wax ci mbacke bari
3: wala ko yobbu yonne won dar xam nga yobbu yonne won mu dem yobbu lettre ba dar on demé itam ñu la ci xew lepp xew ja ba ñu ñëwé fofu la ko fekk mu joggé ci jakk ji jëm ci kër gi on né ba jëm kër gi la tuddu yalla né amutul dëgal dugg ci kër ni ko dañ ma takkal ñu takkal ko alhamdullahi mo dal li war ja faswa jël loxo bu tedd ba tek ci loxo bop ci Moustapha jël ben loxo ba tek ci loxo Cheikh Oumar Fadal xola séquence bi do yaram bobu ni len denk na len yalla sen borom way denk na len sen bay
1: ciar ok daade war fasiyene wari daadi genne dekk ba da gucci nga xane mom modi momodi jeewal da jafam nodi fofu la ñu waxe nan kharajtu yawma sabti 18 li khidmati al muhtali fi sahri safar ay fofu mo ram la wax nan usbuli qalat wal ahlu anni tafarraqat limathi alladhi anhu al madih qasir sama ay keur wer nañu takaliko na ak sama ñooñ ngir bëgg liggéeyal ki nga xamné bëpp moko mësa dogal rek bu momé mo am cëkk na ci mom ko da xamné mo fu liggéey baye borom daaru itam da ko wax nak bo fu mëne tok nga tok fi waye bu japp lu ci yow dam fu japp ni ci yow nga dem tok ak jabar gi gis né subhanakallah wax nañu bo fi borom daaru joggé bo fu señtu wa joggé rek néwat bobé dañu daal di yak néwat ba taal nga xamné mom modi tolia yak té tolia tuwa bi bindu ko ab letter ne ko bo ñewé dina ay jabodu serign bi taal dekk bi borom daar ne ko amma genn dekk bi mom dem mom dama nek la señ djuma mom xamalon ne ma waxi mané nek baxna bo fi mënta nek fo mané nek jabar nga dem defa ñu waye amma jëm ci jabodu serign bi nak mom bo bëgge dal ci seen ko sama kaw nga jaamu na bi dama lëm ci yow xoxu la joggé gis ngeen ko histoire bu triste dem na wax nañu amna guddi go xamne seigne sallu net leen mo da jël jawr seigne bay rugu leen ci am sax te di ci biti di leen den garder nga xamne non la joge mbacke bay la ci manam circonstances yu metti yoyu seigne baye ko fi ak jabor gi ba ni ñewé mbacke bool ba ni ñewé daru manan bi du ko seigne bi seigne ñi fekke daru manan kon dal mbacke ni ko seigne waxe leg rek seigne sax xamni duggu leg rek départ bi mbacke bay la arrivé bi daru salam ay risque itam seigne fall bi jox seigne cheikh joro daru mbacke bari da ko bandexe seigne imam cheikh ant ne ko daru salam cheikh mbacke bari cheikh on lool tam tabarakallah ak cior la bo xamne cior bu amul morom la conseil blanc ñi ngi lay sante bax di la gëram di sante mo leen auditeur yi nga xamne ñoo doon top seen radio ikab fm di ñaan seigne mom defal ñu tawfiq di jéglu bax lepp lu ñu mënta ci waxtaan ñu koy jéglu lepp lu ñu bëyal seigne wallahu wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah jerejeuf ñing lay sante bax serigne cheikhuna joxane ci leer yu am solo ñaanal di ñaanal mbolam ñi nga xamne ñom lañ doon andal ci jotaay bi ak kilifa gu bax nga xamne mo la yebal ak nga xamne ñom ñoy ree kaddo mu yeb seigne mamour ak ñom yeb yalla mi borom jamm tempo to kum defal jamm kam jamm yalla nañu defal jamm jerejeuf ñu baay programme radio ikab fm